0: Noćni i još muzički program Radio Gradašca.
1: Reprizni program Radio Gradašca. Pratite program Radio Gradašca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Vijesti u 5 Federalnog radija emitovanu u 17 sati.
2: Informativni program Federalnog radija.
3: Dnevnik.
4: Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami Raspotočje. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
5: U studiju su urednica emisije Sanela Hođić i spikerica Sara Šešum.
4: Dobar dan, poštovani slušatelji. 24 rudara i dalje su u jami Raspotočije, te borbu za svoju egzistenciju ponovo vode pod zemljom. Njihovi su zahtjevi, kako kažu, isplata zarađenih plaća i uplaćeni doprinosi za penzijsko i zdravstveno osiguranje, jer od 27. jula ne mogu ovjeriti knjižice. Iz Zenice se javlja Ajla Sokolović.
6: 24 rudara iz pogona Raspotočje u znak protesta već gotovo duže od 20 sati nalaze se u jami. Razlozi za očajnički potez zeničkih komorata su dvije neisplaćene plaće, neisplaćeni topli obrok, ali i činjenica da nemaju mogućnost da koriste zdravstvene usluge zbog neuplaćenih doprinosa. Trenutno su, kako kažu, dobrog zdravstvenog stanja, te poručuju da neće izaći na površinu dok njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
7: Možda im u ovom trenutku pored tih nedostatka novaca, plata nije bila kažnjena za 5. mjesec. Ono što je pogodilo, vidim sa njima u razgovoru, jeste činjenica da ne mogu da ovjere knjižice. Svakako kažem, rekli se da je to ne treći, ajde da kažemo, je to prvi što kaže zahtjev da se jednostavno počne ovjeravati knjižice.
6: Zenički rudari, kako i sami,

0: I kažu postali su umorni od čekanja rješenja i agonije u kojoj se nalaze posljednjih nekoliko godina. Ne žele više čekati i pregovarati jer naglašavaju, ne vjeruju više obećanjima. Nedžad Duraković, predsjednik sindikata rudara rudnika Mrkog uglja Zenica.
1: Svaka opcija da se oni povuku i da razgovaramo, kažem, sa resornim ministarstvom za rješenje naših problema ne dolazi jednostavno u obzir.
0: Podsjećamo, proizvodnja u ovom rudniku obustavljena je prije 2 godine. Od tada zaposleni radi na poslovima inspekcijskog nadzora i održavanja jame Raspotoče dok ne dođe do konačnog izvlačenja širokočelne opreme namijenjene za rudnik u Tuzli. Latif Selimović, glavni mašinski inženjer u rudniku Mrkog uglja Zenica.
2: Jama se uredno održava što tiče ventilacije, odnosno plinskog stanja. Čuli ste dobro što znači plinsko stanje. I ne da bože da se pogorša, bilo bi katastrofalne posljedice. To je broj 1, broj 2 je odvodnjavanje jamskih prostorija, pumpni agregati koji se moraju redovno održavati.
0: Iz vladajućeg društva elektroprivrede Bosne i Hercegovine navode da je isplata plata, uplata doprinosa te izmirivanje ostalih obaveza primarno obaveza rudnika, ali i da je realizacija kreditnog aranžmana Svjetske banke koji je ranije najavljivan kao jedan od modela financijske konsolidacije rudnika posao resornog ministarstva. S druge strane i resorni ministar Vedran Lakić poručuje da bi realizacija trebala uslijediti u narednom periodu.
3: Kada je u pitanju operativnost sredstava za rudnik Mrkog uglja Zenica, ove aktivnosti vodi nadležno ministarstvo i prema informacijama koje imamo, sredstva bi trebala biti brzo operativna.
0: Vedran Lakić, ministar energije, rudarstva i industrije Federacije Bosne i Hercegovine.
4: Očekujemo efektivnost ovoga kredita u narednim danima i ono što smo naravno spremni dalje raditi jeste isplatiti ove plate prema rudarima Zenica, iako oni nisu radili protekla 2 do 3 mjeseca, u nastojanju da ono što je ostalo i preostalo rudniku Zenica, to je oprema koja je vrlo kvalitetna za rudnik Kreka. Naravno, iznalazit ćemo načine da isplaćujemo ono što su njihova potraživanja i mislim da ćemo već u narednom periodu sa efektivnošću i ovog kredita i dodatna sredstva obezbijediti.
0: Rudnik Mrkog uglja Zenica ide ka potpunom zatvaranju, a to je bolan proces jer se gasi 100-godišnje rudarenje u ovom gradu, dok sa druge strane nekoliko stotina rudara ostaje na čekanju konačnog rješenja i njihovog zbrinjavanja sa porukom koju su bezbroj puta do sada ponovili. Ovako dalje više ne mogu.
5: Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je 2 konkretna modela koje je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici i potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utječe na gotovo 1,5 zaposlenih koji se suočavaju sa gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
6: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije su žene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
4: Vlada federacije je ponudila 2 konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
6: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
7: U kojem smjeru se ide, je li ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali i jučer sastanak gdje je jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo kako su rekli jedna i druga strana da ostavimo je oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom danas posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
6: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostali potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
5: U Mostaru će sutra biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javnog poduzeća Komunalno nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
8: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će sutra otpuštene radnike, upravo mostarskog preduzeća i gradonačelnika Marija Kordića. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
5: Čelnici Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske održali su na Palama vanrednu konferenciju za novinare povodom dva oružana obračuna koja su se u proteklim danima dogodila u istočnom Sarajevu, te su zatražili odlučni odgovor pravosudnih institucija na djelovanje organiziranih kriminalnih grupa. Ovi događaji narušili su stanje sigurnosti i izazvali uznemirenost građana, zbog čega je formiran poseban operativni tim i najavljeno pojačano prisustvo policije.
9: Povod za konferenciju su dva krivična djela, okvalifikovana kao teško ubistvo u pokušaju, koja su izazvala zabrinutost građana zbog činjenice da su se oba napada dogodila u centru istočnog Sarajeva. Prema dosadašnjim informacijama, riječ je o nastavku obračuna osoba koje se dovode u vezu sa suprotstavljenim kriminalnim grupama. U nedjelju je Đorđe Ždrale, prema navodima istrage, pucao na Kostu Pandurevića i ranio ga u nogu dok je u neposrednoj blizini bilo dvogodišnje dijete. Dan kasnije uslijedila je nova pucnjava u kojoj je teško ranjen Davor Dabić, načelnik policijske uprave Istočno Sarajevo Branimir Šehovac.
10: U periodu od izlaska iz zatvora lica Đorđe Žale protiv istog je podneseno 4 izvještaja o počinjenom krivičnom djelu. Za neka je oslobođen, za neka je izrečena novčana kazna, a za neka još nije ni pokrenut postupak. Iako je izvršeno tokom 2024. godine i ovo posljednje koje je izvršio neki dan i od kada se i nalazi u bijeku, protiv Darka Eleza i još nekih lica podnijet izvještaj tužilaštvu Bosne i Hercegovine od strane uprave za teški organizovani kriminalitet još 2022. godine i nema nikakvog epiloga. Također, ima predmeta protiv lica povezanih s njima gdje postupci traju i više od 5 godina. Također i protiv lica Pandurević Kosta podnijeti izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ubistvo u pokušaju i zbog tog krivičnog djela on je oslobođen.
9: Ministar unutrašnjih poslova Željko Budimir i direktor policije Republike Srpske Siniša Kostrešević.
11: Želim da naglasim da smo formirali određene timove, da ti timovi u kontinuitetu rade po ovim krivičnim djelima koja su ova lica uradila već duži niz godina, da rade intenzivno i sada na rasvjetljavanju ova dva krivična djela. Imamo neka lica lišena slobode, jedno lice vidjeli ste jučer smo predali okružnom javnom tužilaštvu ovdje u istočnom Sarajevu, protiv njega će najvjerojatnije biti određen pritvor. Đorđe Žale nam je u bjegstvu, intenzivno tragamo za njim, nadam se da ćemo i to brzo uspješno da realizujemo.
12: Ja kao ministar unutrašnjih poslova želim da govorim o nečemu što se zove opredjeljenje Vlade Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova da stanje bezbjednosti na čitavoj teritoriji Republike Srpske bude zadovoljavajuće. Ona je sa ova dva teška ubistva u pokušaju koje se desila 2. i 3. augusta na području uprave Istočno Sarajevo narušeno. Zbog toga u narednom periodu možete očekivati veće prisustvo policije.
9: Armine Kržalić, profesor na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, ističe da se iza sukoba kriju politička prepucavanja, te da nadležne institucije prebacuju odgovornost s jedne na drugu.
13: Vidjeli smo da očito se nastoji da kroz taj dio prebacivanja odgovornosti između policije, tužilaštva, političkih predstavnika jasno pokazuje da imamo i dalje problem u Bosni i Hercegovini političkog utjecaja i na sigurnosne institucije, ali i možda sprega političkih faktora sa organizovanim kriminalom.
9: Niz oružanih incidenata otvorio je pitanje sigurnosti građana, posebno zbog mogućnosti nastavka sukoba između pripadnika suprotstavljenih kriminalnih grupa. Za Federalni radio, Rijad Ahmetović.
8: Muškarac iz Cazina preminuo je jutros u kantonalnoj bolnici u Bihaću od posljedica povreda hladnim oružjem, a policija je uhapsila jednu osobu zbog sumnje da je počinila ubistvo. Okolnosti i motiv zločina još se utvrđuju.
5: Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti, Dan hrvatskih branitelja te 31. godišnicu vojno-policijske operacije Oluja. Centralno obilježavanje održava se u Kninu, gdje su visoki zvaničnici predvođeni predsjednikom i vrhovnim zapovjednikom Oružanih snaga Hrvatske Zoranom Milanovićem položili vijence poginulim i nestalim braniteljima.
14: Obilježavanje 31. godišnjice vojno-policijske operacije Oluja počelo je budnicom u Kninu te je uslijedila i sveta misa. Centralna svečanost održana je na stadionu nogometnog kluba Dinara te na Kninskoj tvrđavi. Izražavajući zahvalnost braniteljima, predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković rekao je da Oluja podsjeća da nijedna prepreka nije nepremostiva.
15: Prisjećamo se svih stradalnika Domovinskog rata i odajemo pijetet svim nedužnim civilnim žrtvama. Njihova žrtva obvezuje nas da čuvamo istinu, tražimo nestale, utvrđujemo individualnu odgovornost za svaki zločin, gradimo mir utemeljen na pravdi i poštovanju. U proteklih 10 godina identificirano je 343 osobe nestale i smrtno stradale u Domovinskom ratu. No Hrvatska traga još za 1725 nestalnih i nećemo stati dok se ne rasvijetli sudbina svake od njih.
14: Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković također, izražavajući zahvalnost braniteljima, ističe da nema mjesta revizionizmu.
16: Nema tog revizionizma koji može osporiti tu povijesnu činjenicu, koliko god se neki trudili, i u našem susjedstvu, ali nažalost i u Hrvatskoj. Sjećajući se i danas te pobjede bez premca, ujedno potvrđujemo našu predanost vrijednostima koje je hrvatski narod obranio u Domovinskom ratu.
14: Pukovnik Boris Mamut, koordinator protivzračne odbrane u štabu za avijacijske aktivnosti, prisjećajući se kaže da je Oluja i počela djelovanjem Hrvatskog ratnog zrakoplovstva.
17: Iz Stankovaca sam gleda kako nam pale kuće, kako nam ta orgijanja po našim selima i tad sam rekao, vidio sam vrata pakla. Međutim, ono što te ne slomi, to te ojača. Tad sam dobio još veći motiv da se vratim u svoje selo, da se vratim tamo gdje sam rođen. Čovjek bez svog korijena, bez svoje povijesti je ništa. A upravo su to bili motivi koji su nas cijeli rat vukli ka pobjedi, ka svome, ka oslobođenju prostora, ka oslobođenju kompletne Hrvatske države.
14: Centralnom događaju prethodilo je polaganje vijenaca i odavanje počasti poginulim. Vijence su položile porodice poginulih, delegacije udruženja, a potom i državnog vrha. Isto su učinili i počast odali zvaničnici iz Bosne i Hercegovine, Andrijana Katić i predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović. Podsjetimo, danas je i godišnjica pogibije Izeta Nanića, komandanta 505. Bužimske brigade 5. korpusa Armije Republike BiH. Kad je Hrvatska vojska pokrenula operaciju Oluja, jedinice 5. korpusa počele su akcije oslobađanja teritorija s ciljem spajanja sa jedinicama Hrvatske vojske. U okviru te akcije na današnji dan jedinice 5. korpusa, predvođene Nanićem, krenule su u proboj u smjeru Dvora na Uni. U toj bici Nanić je ubijen iz zasjede. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
9: Svijet.
5: Najmanje 14 osoba je poginula, više od 30 ranjeno u posljednjim ruskim napadima na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o miru. Istovremeno američki predsjednik Donald Trump rekao je da bi Hormuški moreuz uskoro trebao biti otvoren. U suprotnom, Iran će snositi posljedice. Katar je saopćio da posrednici napreduju u naporima da se okonča rat između SAD-a i Irana, što je dovelo do pada cijena nafte. Opširnije u nastavku.
18: Portparol iranskog ministarstva vanjskih poslova rekao je da razgovori sa Omanom o tranzitu kroz Hormuški Moreuz idu u pozitivnom smjeru sa fokusom na uspostavljanje sigurnih brodskih ruta. Američki predsjednik Donald Trump u intervju za Fox News izjavio je da će Iran biti vrlo teško pogođen ako se strateški važan Moreuz ne otvori vrlo brzo. Američki izvori navodi da su Sjedinjene Države, Iran i Oman blizu postizanja privremenog sporazuma o ponovnom otvaranju Moreuza, čemu se Washington nadao već danas. Predsjednik Trump također je potvrdio da pregovori traju.
19: Hormuški Moreuz biće otvoren vrlo brzo ili će Iran biti vrlo teško pogođen, a onda će Moreuz biti otvoren. Vodimo vrlo dobre razgovore. Teheran želi naći način da se okonča sukob. Važna je samo akcija, a oni žele postići dogovor. Vidjet ćemo šta će se dogoditi. Ima mnogo vremena.
18: Regionalni, ali i američki izvori navode da bi dogovor

0: više se oslanjati na rizičnije bombarderske misije sa posadom. Bijela kuća objavila je Trumpovu izjavu u kojoj navodi da Sjedinjene Države imaju daleko više municije nego bilo koja druga zemlja na svijetu i daleko više nego što je potrebno. Najmanje 15 ljudi je ubijeno, a više od 30 ranjeno u ruskim napadima na Kijev protekle noći. Prema riječima gradonačelnika Vitalija Klička, pretpostavlja se da je određen broj ljudi pod ruševinama. Spasilačke ekipe su na terenu i traje akcija potrage i spašavanja.
1: Naš kamion se zapalio nakon eksplozije, kao i jedan kamion pored našeg. Izašli smo iz kamiona. Nismo imali vremena ni da uzmemo dokumente, niti bilo šta drugo. Nisam mogao vjerovati. Već sam bio u Kijevu i čuo sam eksplozije ranije, ali ništa kao danas.
0: Na meti ruskih snaga bili su civilni objekti, vojna skladišta i infrastruktura. Moskva nije demantirala napade raketama i dronovima, ali je istakla da su ciljevi bili isključivo vojni.
1: Pokrenuli smo tokom noći veliki napad na skladišne centre za vojsku i dijelove za dronove u Kijevu. Među njima i prostor za sortiranje i dostavu komponenti za bespilotne letjelice, terminal i logistički centar gdje se skladišti roba za dvostruku namjenu, uključujući i onu za stvaranje robotičkih sistema i sistema za elektronsko ratovanje.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski kazao je da je Ukrajina spremna za pregovore o postizanju mira.
2: Ukrajinska diplomatija u svakodnevnom je kontaktu sa predstavnicima predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa u vezi sa pregovaračkim procesom s Rusijom i spremna je za sve formate sastanaka. Računamo na to da će američki izaslanici Steve Witkoff i Jared Kushner biti aktivni tokom augusta. Nastavljaju se diplomatski napori sa drugim partnerima, posebno u zemljama zaljeva, ali za sad ne mogu otkriti detalje.
0: UNICEF je ponovio poziv Rusiji i Ukrajini da poštuju obaveze prema međunarodnom humanitarnom pravu, posebno u pogledu zaštite djece i civilne infrastrukture, poslije izvještaja o djeci koja su poginula i povrijeđena u nedavnim zračnim napadima. Zbog snažne erupcije vulkana Fuego u Guatemali evakuirano je najmanje 1700 ljudi iz područja u blizini kratera. Proglašen je najviši stepen uzbune na području izloženom pepelu. Fuego se smatra najaktivnijim vulkanom u Srednjoj Americi. Za Federalni radio, Irena Antić.
3: U selu Podvidača, općina Sanski most, danas je obilježena 34. godišnjica strijeljanja 124 pridurska logoraša. Posmrtni ostaci logoraša iz Omarske i Keraterma otkriveni su u prirodnoj jami dubokoj 20 metara. Odgovorni za ovaj zločin nisu izvedeni pred lice pravde.
4: Već je sasvim izvjesno, toplotna kupola zahvatila i zapadni Balkan. Temperature ponegdje premašuju 40 stepeni, a dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno kada je riječ o poljoprivredi. Stručnjaci strahuju da bi se šteta mogla preliti i na ukupnu privredu ako se trend nastavi.
5: Dugotrajni toplotni vali, tropske noći te izostanak kiše isušuju obradive površine širom zemlje. Temperature su iznad, a padavine ispod prosjeka. Poljoprivrednici strahuju da bi, ako se ovakvi vremenski uslovi nastave, štete mogle biti ogromne. Predsjednik Udruženja poljoprivrednika Federacije Bosne i Hercegovine, Nedžad Bića.
6: Što se tiče poljoprivrede, ovo stanje nije dobro nimalo. Dakle, već se osjeti nedostatak vlage u zemlji, kukuruz, silažni kukuruz, već dobro to osjete, nije još, da kažem, alarmantno, ali nek potraje još par dana, bit će alarmantno. Voće, povrće, sve ovo što dolazi do sazrijevanja, osjeća nedostatak vlage, muče se biljke, znači, generalno situacija nikakva.
5: Teška je situacija i u Semberi, gdje su posebno pogođeni zasadi kukuruza, kaže Nikola Krstović iz poljoprivrednog dobra Semberija iz Bijeljine.
7: Vidi se da mu ove suše stvarno prave veliku štetu, dok i soja također isto odbacuje mahune i lišće, tako da najbolje bi bilo kad bi se malo vrijeme promijenilo, ali tu naravno na to ne možemo da utječemo. Mi možemo da zaljevamo, to je isto temperaturni šok, pošto su velike površine.
5: Dugotrajna suša mogla bi utjecati i na elektroenergetsku stabilnost zbog opterećenja hidroenergetskog sektora. Za sad problema još nema. Iz Elektroprivrede Bosne i Hercegovine poručuju da raspoloživi proizvodni kapaciteti i planiranje rada sistema omogućuju stabilno funkcionisanje elektroenergetskog sistema i uredno snabdjevanje svih kupaca električnom energijom. Međutim, generalni direktor Elektroprivrede Republike Srpske Luka Petrović

0: Vučković upozorava da je vidljivo da će toplotni val potrajati, te da postoji realna opasnost od nedostatka električne energije.
1: Uvozimo određene količine električne energije koja je neophodna da bismo izvršili nedostatak naše proizvodnje koja nedostaje iz hidroelektrana, ali prvenstveno iz termoelektrane Ugljevik. I u globalu gledajući, mi nemamo problema sada sa snabdijevanjem električnom energijom u Republici Srpskoj. Imamo dovoljne količine, ali isto tako moram da kažem da je vidljivo da će ovaj toplotni talas nastaviti dalje.
0: Suša koja utječe na proizvodnju hrane u sprezi sa mogućom nestašicom energije mogle bi izazvati poremećaje u privredi, odnosno dovesti do takozvane klimatske inflacije, smatra profesor Igor Živko.
2: Upravo i ovaj efekt sigurno će se odraziti kroz neko vrijeme na kretanje cijena u Bosni i Hercegovini, jer smo suočeni s jedne strane, odnosno mi smo uvozno orijentirana zemlja i uvozimo većinu toga što zapravo trošimo, pa time ćemo uvesti i tu klimatsku inflaciju, a s druge strane, uslijed klimatske situacije u Bosni i Hercegovini, naravno opustošenog ratarstva i svih zapravo sektora u poljoprivredi, imat ćemo i rast cijena na samom domaćem tržištu.
0: Posljedice suše ne zaustavljaju se samo u poljoprivredi, nego se prelijevaju na ukupnu privredu kroz poremećaje u lancu snabdjevanja. Stručnjaci upozoravaju da bi ovakvi uslovi mogli dovesti do ozbiljnih ekonomskih izazova ako se taj trend nastavi. Za Federalni radio, Miranda Fezagić.
3: Danas je u Federaciji počela isplata julskih penzija. Penzioneri nisu zadovoljni povećanjem od 3,5% koje, kako kažu, ne prati rast životnih troškova. I Zavoda za PIO najavljuju novo obračunavanje penzija nakon što stignu podaci iz Federalnog zavoda za statistiku o rastu indeksa potrošačkih cijena i prosječne bruto plaće u Federaciji tokom prvog polugodišta ove godine.
4: Akontativno usklađivanje penzija za protekli mjesec donijelo je rast penzija za 3,5%. Blago povećanje i dalje kaska za galopirajućim rastom životnih troškova. Pripadnici penzionerske populacije razočarani. Ankica Mandurić, predsjednica upravnog odbora Udruge umirovljenika HUM.
5: Ovo je niže nego što smo očekivali, nego što je obećano. A što se tiče praćenja troškova života, nema teorije. Jer vidite da gorivo svaki dan povećavaju cijenu, čim gorivo ide sve.
4: Mnogi od njih preživljavaju zahvaljujući pomoći djece. Penzije usklađene sa statistikom, ali ne i sa stvarnim životom.
6: Nikako. Kakav je to rast 3,5%?
7: Mirovine 3%, a sve 25%. Važno je da su oni sebi podigli, pa nama šta bilo.
8: To je sramotno, to je van svake pameti. Ne znam, 2-3% na penziju od, ne znam, 700 maraka ili... To je uvredljivo, tako da negativno mišljenje.
4: Ovo usklađivanje nije konačno. Zvanični statistički podaci Federalnog zavoda za statistiku za prvo polugodište 2026. godine, koji predstavljaju osnovu za utvrđivanje konačne stope redovnog usklađivanja penzija, očekuju se do 20. augusta ove godine. Federalni zavod za PIO.
9: Naglašavamo da se ne radi o novom povećanju penzija, već o utvrđivanju konačne stope redovnog usklađivanja na osnovu zvaničnih statističkih podataka Federalnog zavoda za statistiku, koja će se primjenjivati od 1. jula 2026. godine. Korisnicima će uz isplatu penzije za august biti isplaćena razlika između konačno utvrđene i već primijenjene stope usklađivanja, uključujući i razliku za mjesec juli.
4: No, penzioneri s kojima smo razgovarali ne očekuju mnogo od nove stope usklađivanja. Za Federalni radio, Harun Dinarević.
10: Sport. Nogometaši su sinoć kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope nastavili prvim utakmicama polufinala. Crvena zvezda izgubila na gostovanju kod izraelske Hapoel Berševe rezultatom 0-1. Dinamo u Zagrebu pregazio litvanski Kauno Žalgiris 5-0. Olimpijakos Nijmegen 0-0, Sparta Prag Lion 2-1, Royal Union Budo Glimt 3-3. Biram samo neke rezultate. Revanš susreti zakazani su za 11. ovog mjeseca. Većina ogleda kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za sutra. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni, Borac. U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti Bjelovar.

0: Beloruski Vicepsk. Veče pred nama donosi veliki broj zanimljivih, prijateljskih i pripremnih nogometnih susreta. Među njima su i ogledi Milan Inter, Chelsea Juventus, Mallorca Paris Saint-Germain, Arsenal Betis, Sassuolo Celta Vigo, Al Ain Toulouse i Napoli Osasuna. Naš teniser Damir Džumhur jučer je izborio drugi krug Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk Mazowieckom. Prvi nositelj ove konkurencije na startu je savladao Francuza Geoffrey Blancanoa 6-2-6-4. U drugom krugu sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč je zakazan za sutra. Mirza Bašić, koji je u glavni žreb ušao kao lucky loser, izgubio je jučer od Tunižanina Aziza Dugaza 1-6-4-6. A u američkom Eugeneu danas počinju takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi će na borilište izaći bacač kugle Enhar Mahmić. Kvalifikacije počinje u 22 sata i 15 minuta. Narednih dana će se u ovoj disciplini predstaviti još Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. U konkurenciji discipline 100 metara prepone Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku udalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Bilo bi to sve, poštovani slušatelji, u ovoj emisiji. Zahvaljujemo na pažnji i podsjećamo na vijesti dana. Vlasnici Nove željezare odbili sva rješenja vlade federacije, tvrde da je stečaj jedino rješenje. Zenički rudari zbog neisplaćenih plaća ostali u jami raspotočje. Inspekcija poništila postupak otkaza u poduzeću Komunalno Mostar, sutra sastanak s radnicima. Dugotrajna suša polako uzima danak i u Bosni i Hercegovini, posebno u poljoprivredi. Hrvatska obilježava Dan pobjede i domovinske zahvalnosti. U ruskom napadu na Kijev ubijeno 14 osoba.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Tonska realizacija Leila Gabela, spikerica Sara Šešum, urednici emisije Sanela Hođić i Darijan Babić.
3: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.
4: Dogodilo se.
5: Desit će se.
4: Biva se. Politika, ekonomija, kultura, umjetnost, nauka.
5: Sport, zabava, muzika.
4: Radio je uvijek brži.
6: FM 98,3. Radio Gradačac.

Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

0: Now, here comes the music.
1: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam uvijek.

možda ti je ispod časti. Ja nestaću, zamoli me, gdje me staviš, tu ću rasti.

Jutro, to su naše želje već na početku 6. avgustovskog izdanja programa Radija Gradačac. Dobro jutro, dragi moji ranoranioci, dobro nam došli. U novi dan već smo zakoračili, a on je, sudeći po položaju sunca, već odmakao. Ipak možemo konstatovati da je izlazak nekako sve ugodniji. U 5:31 svanulo je jutros u Gradačcu, vedro je, to je ono što vidimo na obzoru, i dan će uglavnom u ovim sjevernim i sjeveroistočnim dijelovima Bosne biti vedar, sunčan i ponovno veoma topao. Naravno da ćemo se prognozama i dnevnim izvještajima meteorologa danas izvještavati i pratiti kroz naše servisne blokove, a ostalim temama i događajima dana više ćete doznati u ostalim dijelovima našeg današnjeg druženja u rubrikama jutarnjeg i prijepodnevnog programa. Do 9:30 smo u ovom dijelu u kojem obrađujemo jutarnje teme, pa eto prilike da vam poželim ugodno jutro. Nadam se da će biti nekako lagano. Četvrtak je pred nama, a kako sedmica ide svome kraju, čini mi se da su nam ovi dani sve draži i draži. Pa u nadi da će današnji ponuditi neke zanimljive momente, susrete s dragim ljudima, neka lijepa saznanja i dobre vijesti, mi koračamo ka današnjim obavezama i vašima želimo puno uspjeha, i naravno uz to ide i dobrodošlica na talase Radija Gradačac. Sa vama na početku još jednog avgustovskog jutra ekipa koju čine Dino Kukuruzović i Meliha Kavazović-Hećimović. Dobro jutro i dobro nam došli.

Dobro jutro, poštovani slušalci, 6 sati i 17 minuta, novi dan smo započeli, a evo i vas pozivamo da nam se pridružite na FM Stereo 98,3 MHz. 6. avgust pred nama, četvrtak kojim na svom početku donosi vedrinu. Obzor iznad Gradačca nekako najavljuje nastavak ljeta, toplotnog talasa, kako god želite to nazvati, i ovaj period možemo reći da nekako je karakteriše ga uglavnom ugodna, jer jutro je ugodno svježe, temperature u Bosni i Hercegovini jutros od 14 do 24, Bosna naravno nešto svježija od 14 do 18 stepeni Celzijusa, jutros izmirene vrijednosti. Takve su prilike i u Gradačcu, no i sata u sat temperature će dalje napredovati. Današnji maksimum prema prognozi bit će vrijednosti od 39 do 41 stepen Celzijusa, to su one najviše moguće vrijednosti u ovom danu. A ono što svakako želimo sa vama podijeliti ovoga jutra jeste blago podsjećanje, ništa pretjerano, da u skladu sa rečenim i najavljenim i vi prilagodite, jeli, svoje pripreme za današnje obaveze, da unaprijed razmišljate o adekvatnoj odjeći, obući, neophodnoj tečnosti i svemu onome što može olakšati svima upravo, jeli, period koji je pred nama. Dakle,

Znamo, ljeto se nastavlja, nećemo dalje o tome. Jutros, evo u prvom satu našeg druženja, biramo jednu priču koja govori o obnovi života i nadi da će se sačuvati još jedna životinjska vrsta. Priča koju biramo stiže nam iz Kazahstana. Po prvi put nakon 70 godina u toj zemlji je pušten tigar u njegovo prirodno stanište. Time je počela praktična faza dugogodišnjeg programa obnove populacije ove velike mačke u delti rijeke Ili. Ženka amurskog tigra po imenu Umut puštena je u prirodu krajem jula u državnom prirodnom rezervatu Ile Baleš. Tamošnje ministarstvo za ekologiju ovaj događaj ocjenjuje historijskim. Puštanje tigra u prirodu rezultat je više od decenije zajedničkog rada stručnjaka, naučnika i međunarodnih organizacija za zaštitu prirode. Prije puštanja u divljinu tigrica je prošla neophodne veterinarske preglede, procjenu zdravstvenog stanja, lovačkih sposobnosti, ponašanja i reakcije na prisustvo ljudi. Opremljena je GPS satelitskom ogrlicom, a zaposleni u rezervatu njeno kretanje neprekidno će pratiti putem satelitskih podataka i naravno kamera na terenu. Njoj će se uskoro pridružiti i još 4 tigra. Eto, to je početak programa koji ima za cilj obnovu populacije koja je nestala iz Kazahstana prije više od 70 godina. Plan je predstavljen 2010. godine, a 8 godina nakon toga osnovan je prirodni rezervat namijenjen upravo za smještaj ovih velikih životinja. Koliko će imati uspjeha, vjerujem da će nas uskoro obavijestiti ili možda ne tako skoro, ali kako god bilo, nadam se da će ovaj i svi slični projekti zaista imati uspjeha. Spasimo ono što spasiti možemo. Ako se radi o dobrom raspoloženju, nadam se da ste uspješni u potrazi vlastitog ovoga jutra, a mi ćemo za nekoliko osmijeha evo zamoliti naše najmlađe saradnike koji će nam se pridružiti u nastavku jutarnjeg programa Vašeg grada. Yeah.

0: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Mali radio.
2: Mali.

0: Najlepši radio.
1: Dobro jutro, dragi slušalci. Sa vama se ovog jutra Amila Jukan
2: i Fatima Duraković,
1: učenice osnovne škole Edhemu Labdić Međiđa Donja. Djeca provode veoma dug period svog života u školi, što za neke to i nije problem, jer uživaju u društvenoj strani škole. Mnoga istraživanja ukazuju da škola može biti i vrlo neugodna, posebno za djecu koja ne ostvaruju uspješan vršnjački odnos. Kao jedan od faktora bitnih za uspostavljanje međuvršnjačkih odnosa je svakako empatija, koja se može definirati kao razumijevanje jedne duše s drugom i čin identificiranja sa drugim. Empatija podrazumijeva stavljanje na tuđe mjesto, odnosno zauzimanje tačke gledišta drugog i sposobnost moralnog rasuđivanja.
3: Empatijsko komuniciranje je uvjet za uspostavljanje dijaloga kao najhumanijeg oblika međuljudskog komuniciranja. Iz toga proizilazi da je važno kod djece razvijati empatijske sposobnosti, jer se time razvijaju i njihove socijalne vještine. Ponašanje koje uvažava osjećaje, misli i ponašanje drugih ljudi može se smatrati socijalno vještim ponašanjem. Briga o drugima se uči u školi. Sjećam se pjesme Lis na putu, Šukrije Pandže. Učili smo je u 3. razredu iz muzičke kulture, pa ponovo u 6. razredu čitali smo je iz naših čitanki. Lis na putu. Sagnula se mala seja na dutrti put i podigla lisa zemlje i crven i žut. Pa pomisli, on boluje, metla ga na dlan, a nad njima smiješio se tih jesenji dan. I kap kiši, gle, na njemu, to je suza trag. Pognula se i spustila na nji poljubac blag. Zašuškao listu veli, sletio na put i zaspao snom dubokim, rasplakan i žut. Ovo je meni najljepša lekcija o empatiji. Učenica osnovne škole Edhemu Labdić, Međiđa Dunja,
1: Amila Jukan
3: i Fatima Duraković želi vama, empatičnim ljudima, lijep dan.
0: Mali, mali, mali radio. Mali, mali, mali, mali dječji radio.

Dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam Šljive od 13. do 15. augusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Svakog radnog dana od 6 sati s vama je vaš stari i dobri radio. Radio Gradačac.
1: Budite gradačački informisani. Hitna, porodilišce, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
2: Dobro jutro još jedan put, poštovani slušalci, u ime ekipe jutarnjeg programa, 6 sati i 46 minuta, to znači da je veće vrijeme za prve servisne informacije o posljednja 24 sata u Gradačcu, govore prvi jutarnji izvještaj, a ono što smo jutros doznali u policijskoj stanici Gradačac nas je obradovalo, posljednji bilten ostao je prazan bez zabilježenih događaja, što je svakako dobra vijest, no takvom ne možemo ocijeniti onu koja nam stiže iz profesionalne vatrogasne jedinice. Juče poslje podne vatrogasci su intervenisali u Vidi 1. Vatra je zahvatila nisko rastinje, voćnjak i šumu, odnosno površinu od oko 10 dunuma zemljišta. U intervenciji je učestvovalo 8 vatrogasaca sa 2 vozila, a gašenju vatre pripomoglo je i 10 mještana. Inače, intervencija se odvijala od 17.30 do 20 sati i 30 minuta. Dakle, bila je to jedna zaista ozbiljna akcija i intervencija i drago nam je što su gradačački vatrogasci uspješno odgovorili i ovom zadatku. Mi smo naravno tragali i za ostalim detaljima posljednjih 24 sata u Gradačcu, pa smo od dispečera u elektroposlovnici doznali da tokom noći nije bilo prekida u snabdjevanju korisnika na našem distributivnom području. Jutro snabdjevanje uredno, prati se potrošnja, kako navodi dispečer, i upravo zbog aktuelnih vremenskih prilika, ali dakle i potrošnje, u Kerepu su i danas moguće redukcije električne energije. U sistemu gradskog vodovoda dežurni dispečer u komunalcu ocjenjuje urednim, nema kvarova, nema prekida u snabdjevanju korisnika. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju o relativno povoljnim uslovima za vožnju u većem dijelu Bosne i Hercegovine. Na dionicama sa aktuelnim radovima saobraćaj reguliše privremena signalizacija. I u nastavku ovog dana očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja kako u gradskim sredinama, prilazima gradovima, tako i na magistralnim putevima i dijelovima autoceste. Dakle, vozači, budite pažljivi, iz Bihamka svima savjetuju da na put kreću odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na cestama. Jutros kolone vozila na izlazu iz zemlje prisutne na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalima uobičajena zadržavanja do 30 minuta. Mi ćemo vam poželjeti sretno i siguran put. Za danas nema najavljenih radarskih kontrola na području Gradačca. Naravno, nenajavljene su moguće, a za vas koji eventualno putujete ka Srebreniku, odnosno Tuzli, informacija iz policijske stanice Srebrenik od 7 do 8 sati, radarska kontrola u naselju Čehaje. Kada su vremenske prilike u pitanju, to nema značajnih promjena.

Jutro vedro u cijeloj Bosni i Hercegovini, temperature prema prvim mjerenjima Federalnog hidrometeorološkog zavoda u rasponu od 14 do 24 stepena Celzijusa, 19 stepeni jutro su u Gradačcu, prisutan umjeren južni vjetar, a atmosferski pritisak i dalje je blago ispod granice normale za naše područje. Bio je prognoza za danas ponovno nepovoljna, a prognostičari kažu da će vrijeme i dalje biti sunčano i veoma toplo, najviše temperature od 30 do 39 u Bosni, na jugu i do 41 stepen Celzijusa. Poslije podne poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. No, sutrašnji dan donosi malo više nestabilnosti, njegov veći dio bit će sunčan i topao, tokom poslijepodneva i u večernjim satima mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vidjet ćemo kako će se sve to odraziti na ove naše krajeve. To je za sad sve što možemo ponuditi u prvom bloku servisnih informacija. Onaj potpuni zbirni očekuje vas tačno u 8 sati, a do tada i ostale rubrike još jednog izdanja jutarnjeg programa. Dobra muzika stiže u nastavku, zajedno s njom i naše želje da i ovaj dan bude uspješan.

0: Dva konkretna modela koja je vlada Federacije BiH ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici, te potvrdili da je stečaj jedino rješenje. Uprava je odbacila opciju da vlada otkupi dionice, kao i prijedlog o privremenom najmu i preuzimanju upravljanja prije pokretanja stečajnog postupka. Ova odluka direktno utiče na gotovo 1500 zaposlenih koji se suočavaju sa gubitkom posla, dok iz resornog ministarstva poručuju da radnici neće biti prepušteni sami sebi.
1: Ni nakon ovog sastanka u vladi federacije dogovor o budućnosti nove željezare Zenica nije postignut. Resorni ministar Vedran Lakić potvrdio je da prijedlozi izvršne vlasti nisu prihvaćeni jer većinski vlasnik ostaje pri namjeri da pokrene stečaj. Vlada je odbila ponuđeni model zakupa pogona za 0 maraka jer je menadžment tražio da država preuzme sve financijske troškove dok bi vlasnik zadržao gotove proizvode. Nakon što je sud pravosnažno odbio uvođenje vanredne uprave, u vladi priznaju da su opcije sužene. Resorni ministar Lakić potvrdio je da pregovori nisu uspjeli, ali ističe da se pravna borba za preduzeće nastavlja.
2: Vlada federacije je ponudila dva konkretna prijedloga prema većinskom vlasniku željezare Zenica i odnosili su se prije svega na otkup kompletnog udjela privatnog vlasnika i s druge strane opciju 2 iznajmljivanje kompletnog društva, znači privrednog subjekta, kako bismo nastavili sa kompletnom proizvodnjom, što nam je bio cilj, sa očuvanjem svih radnih mjesta. Naravno, preduslov svih je bio da se odustane od pokretanja stečaja u željezari Zenica, jer smo mišljenja da bi ovakav proces sigurno doveo neizvjesnost i radna mjesta i nastavak industrijskog rada.
1: Predstavnici radnika koji su prisustvovali razgovorima upozoravaju da su pregovori ogolili potpuno suprotne pozicije i da je sudbina gotovo 1500 zaposlenih u kritičnoj fazi. Predsjednik sindikata radnika Nove željezare Zenica Rašid Fetić otvoreno priznaje da nakon sastanka nije optimista i upozorava na teške posljedice za zaposlene.
3: U kojem smjeru se ide, jeli, ovo je biro za zapošljavanje, jer evo danas smo imali i jučer sastanak gdje jedna strana nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija, i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika. Ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo oškrinuta vrata, pa vidjet ćemo. Uglavnom, danas posle ovog sastanka ja lično nisam optimista.
1: Radnicima je obećana isplata plaće u ponedjeljak, ali pitanje otpremnina i ostalih potraživanja ostaje predmet velikog pravnog spora jer vlasnik osporava ta prava. Ako sud 10. u mjesecu pokrene stečajni postupak, svi ugovori o radu bit će automatski prekinuti, čime se dugogodišnja proizvodnja u Zenici suočava sa potpunom obustavom. Za Federalni radio, Amra Ličina.
0: Dio rudara rudnika mrkog uglja Zenica i dalje je u jami raspotoče u znak protesta zbog neisplaćenih plaća, nemogućnosti ovjere zdravstvenih knjižica, odnosno uskraćenog prava na liječenje. Razlog je, kako navode, izostanak konačnog rješenja za zbrinjavanje zeničkih rudara kroz proces takozvane pravedne tranzicije. Predstavnik sindikata Alija Selman izjavio je da je zdravstveno stanje rudara koji se nalaze u jami trenutno stabilno, ali da neće prekinuti protest dok ne budu uplaćena dugovana sredstva.
4: Trenutno je u jami zatvoreno 19 poslenika, uključujući predsjednika sindikata. Zdravstveno stanje još uvijek dobro, mislim, niko ne ističe se nešto, svi su zdravi, razgovaraju, komuniciraju. Konkretno je da dođu te plate koje nasleduju, zdravstvo, da se krene ta pare Svjetske banke, da idemo u zbrinjavanje, da jednostavno idemo s tim tehnološkim viškom, da ljudi idu na druge lokacije raditi, u druge firme, i to je tako, rudnika više nema i svjesni smo toga, međutim daj da puste nas da to uradimo dostojanstveno, da odemo kao rudarni naviko milostinju, rudar je bio i u ratu i u koroni i tako, i oni nisu ti ljudi zaslužili da ne mogu knjižice ovjeriti. Mislim, tako da stav ljudi neće izaći dok god se ne uplate sredstva.
0: U Mostaru će biti održan sastanak o otkazima 22 radnika javno-komunalnog preduzeća nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
5: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će otpuštene radnike sa upravom Mostarskog preduzeća i gradonačelnikom Marijom Kordićem. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.

0: situaciju. Transparency International u Bosni i Hercegovini organizuje danas konferenciju za medije na kojoj će predstaviti prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka i predopšte izbore 2026. godine.
1: Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji, te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u toku predizbornog perioda. Također na konferenciji će Transparency International BiH dati i osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje je Transparency International BiH podnosio, a u vezi sa različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona. Zamjenik predsjedavajuće vijeća ministara Bosne i Hercegovine i ministar odbrane Zukan Helezi, komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James C. Fowler, danas će boraviti u službenoj posjeti kompanijama namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Oni će posjetiti kompanije Binas, DD Bugojno, BNT, DD Novi Travnik i Pretis, DD Vogošća, najavljeno je iz Ureda za odnose s javnošću.
0: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas će Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnijeti aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
1: Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom finansijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uslovima kao i domaća plaćanja, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije.
2: Svijet.
0: Viši savjetnik vrhovnog vođe Irana Mohsen Rezai izjavio je danas da je Teheran razmatrao napade na više ciljeva u Ukrajini, ali da je od toga odustao nakon kontakata sa Kijevom, tvrdeći da se ukrajinska strana izvinila.
1: Jemenski Huti koje podržava Iran saopćili su danas da su napali još jedan saudijski tanker za naftu, nakon što je ranije jemenska vojska saopćila da je raketirala saudijski tanker. Vojni portparol Huta Yahya Sari potvrdio je da su pobunjenici gađali balističkom raketom saudijski tanker Daisy tokom plovidbe u Adenskom zalivu, južno od Moreuza Bab el Mandeb, prenosi iranska novinska agencija Mehr.
0: Danas će biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. U ovom logoru je ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu oko 700 nevinih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
3: Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska od 27. maja do 21. augusta 1992. godine je bilo zatočeno 3197 muškaraca, 37 žena i 28 maloljetnika. U Omarskoj je ubijana prijedorska inteligencija, maloljetnici, stari i iznemogli vjerski službenici, ali i žene. 5 žena nije dočekalo slobodu. Izgladnjivanje, bijela kuća, silovanje logorašica svakodnevno su pratili logoraše Omarske, kao i smrt koja je vrebala na svakom koraku. Oko 700 logoraša nije dočekalo novinare ITN televizije Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamsa, koji su svjedočili o stradanju prijedorskih logoraša ljeta 1992. godine. Bivši logoraš Omarske Fehim Sinanagić iz Kozarca nije vjerovao da će živ napustiti logor u kojem se svakodnevno mučilo i ubijalo.
4: Mi smo cijelo vrijeme čekali red na klanje. Znači, jedan dan je jedna godina.
3: Danas će u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. Presude Haškog tribunala i Suda Bosne i Hercegovine izvan svake razumne sumnje govore teškim zločinima počinjenim u logoru Omarska. Za Federalni radio, Senurin Safić.
0: U Prebilovcima kod Čapljine danas i sutra obilježava se 85 godina od zločina nad Srbima u Drugom svjetskom ratu. Obilježavanje je počelo večernjim bogosluženjem u hramu Hristovog Vaskrsenja, a u Hercegovačkom selu okupili su se vjernici, potomci žrtava, predstavnici Srpske pravoslavne crkve te brojni gosti kako bi odali počast stradalim.
2: Sport. Većina prvih ogleda polufinala kvalifikacija za evropsku i konferencijsku UEFA ligu zakazani su za večer pred nama. Na teren će i posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni Borac.

0: U Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta gostovati bjeloruski Vitebsk. Od ostalih ogleda pomenut ću samo neke. Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajduk gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige, grčko-belgijski meč, PAOK Anderlecht, švicarsko-islandski Thun Vikingu Reykjavik i portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su zanimljivi prijateljski ogledi nogometnih klubova, biram samo neke rezultate. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4, Al Ain Toulouse 0-1 i Napoli Osasuna 2-1. Naš teniser Damir Džumhur danas je igrao osminu finala Mazovija Opena, ATP Challengera u poljskom gradu Grožđisk Mazovjeckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanovom 6-2-6-4 sastaće se sa Francuzom Matisom Erardom, meč počinju u 12 sati. A u američkom Eugeneu počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac od 18 metara i 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Meirema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se u konkurenciji discipline 100 metara prepone predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović te Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi. Danas se očekuje pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1 Nemila Vrandu, Klašva, Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podrumanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka Amra Musagić.
2: Vrijeme.
3: U Bosni i Hercegovini bit će pretežno sunčano. U drugom dijelu dana mala do umjerena oblačnost. Poslije podne su ponegdje mogući lokalni pljuskovi u Hercegovini i na jugozapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren. Najniža jutarnja temperatura od 15 do 20, na jugu do 25, a najviša dnevno od 34 do 40 stepeni. U Sarajevu prije podne sunčano. U drugom dijelu dana bit će male do umjerene oblačnosti. Najniža jutarnja temperatura oko 17, a najviša dnevna temperatura oko 35 stepeni.
4: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
5: Slušali ste jutarnju hroniku Federalnog radija, tonska realizacija Maja Kebat, spikerica Azira Softić, urednica emisije Leila Hođić.
6: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan, tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.

0: levo, desno, dva, jedan, napred, nazad, sad i stop.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.
3: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
4: Jedan glas koji osvaja, jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam u okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajmska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Upravo time nastavit ćemo još jedno izdanje jutarnjeg programa. 7:30. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Šaljemo pozdrave sa FM stereo 98,3 MHz. I možemo konstatovati da nema nekih značajnih promjena, barem kada su u pitanju i

izvještaj i najave meteorologa i dalje na snazi upozorenja o potrebi zaštite od direktnog sunčanog zračenja, jeli izlaganja suncu. Jutro u cijeloj Bosni i Hercegovini vedro. U prvim mjerenjima meteorolozi su navodili temperature od 14 do 24 stepena Celzijusa, no budući da je sunce i tekako već po odmaklom u svom današnjem putu, konstatovaćemo da temperature lagano napreduju. Trenutna vrijednost u Gradačcu 24 stepena Celzijusa, prisutno umjereno južno strujanje zraka, odnosno jugoistočni vjetar, a atmosferski pritisak je tek blago ispod granice normale za naše područje. Pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme očekuje se danas uz slab do umjeren istočni i sjever istočni vjetar. Najviše dnevne temperature prognozirane u intervalu od 33 do 39 stepeni, na jugu nešto više vrijednosti, danas do 41 stepen Celzijusa. Poslije podne poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Bioprognoza je i dalje nepovoljna, sunčano vrijeme i vrlo visoke temperature predstavljat će značajno opterećenje za većinu ljudi, a posebno za hronične bolesnike, starije osobe i malu djecu. Preporučuje se izbjegavanje boravka na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, smanjenje fizičkih aktivnosti i redovan unos tečnosti, stoji u bioprognozi. Kada je riječ o prognozi za sutra, veći dio dana bit će stabilan, najavljeno sunčano i toplo vrijeme, najviše temperature do 36 u Bosni, odnosno do 40 stepeni na jugu Hercegovine. No sutra poslije podne i tokom večernjih sati širom zemlje mogući su lokalni pljuskovi i grmljavina, najavljuju nam meteorolozi. To će se djelimično odraziti na vremenske prilike u subotu, kada će vrijeme biti promjenljivo i nestabilno. U drugoj polovini dana najavljena mogućnost lokalnih pljuskova koji mogu biti praćeni grmljavinom. Kako će sve to izgledati na području Gradačca narednih dana pratimo pažljivo, a vi i dalje budite uz talase vašeg radija.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati. Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.
1: Još jedno jutro se nastavljam, zajedno ga trošimo na FM stereo 98,3 MHz. Dobro jutro, poštovani slušaoci. Rano raniocima smo već u 6 sati poslali prve pozdrave, a ukoliko vi svoj dan tek započinje, svakako iskrena dobrodošlica na talase Radija Gradačac. Posljednjih dana uglavnom prenosimo preporuke nadležnih službi i ljekara o tome na koji način očuvati dobre zdravstvene parametre na visokim vrućinama, pa su oni najčešći savjeti da dnevne obaveze prilagodimo trenutnim prilikama, da uzimamo nešto više tečnosti. To je ono što velika većina preporučuje, pa je posljednjih sati na sebe skrenuo pažnju jedan pomalo drugačiji prijedlog, a to je da se povremeno počastimo nečim što spada u red brze hrane. Naime, jedan ljekar iz Njemačke smatra da dobro posoljenom porcijom pomfrita možemo pomoći organizmu da nadoknadi ono što izgubi znojenjem. Dr. Thomas Kipper iz Univerzitetske bolnice u Ahenu ponudio je savjet koji je neke i iznenadio. Prema njegovim riječima, povremena porcija dobro posoljenog pomfrita može pomoći u nadoknadi natrija koji tijelo izgubi tokom znojenja. Ipak naglašava da to ne znači kako je brza hrana odjednom postala zdrava, niti da bi pomfrit trebalo i redovno jesti u većim količinama. A razlog za njegov ovakav stav već je naučno objašnjen. Tokom znojenja iz tijela se izbacuju važni elektroliti poput natrija, kalija i klorida. Ti minerali imaju ključnu ulogu u radu mišića, nervnog sistema i održavanja pravilne ravnoteže tečnosti u organizmu. Ako osoba nakon obilnog znojenja pije samo vodu, a ne unosi dovoljno minerala, nivo elektrolita može dodatno pasti. Posljedice mogu biti i neugodne, od umora i vrtoglavice do glavobolje, grčeva u mišićima, pa čak i mučnine. Upravo zato tokom velikih vrućina nije važno samo koliko pijemo, nego i šta unosimo hranom. Poenta je u tome da tijelu nakon velikog gubitka znojenjem treba vratiti minerale, a slana hrana može biti jedan od načina za to. Sličan učinak mogu imati i druge umjereno slane namirnice koje pomažu obnoviti ravnotežu elektrolita. Dakle, pomfrit sam po sebi nije lijek protiv vrućina, ali mala količina slanije hrane povremeno može imati svoju značajnu ulogu kada tijelo izgubi puno minerala. A za osvježenje i nadoknadu nekih drugih svima neophodnih minerala dovoljno je da se ovih dana osvrnete oko sebe i posegnete za šljivama na stablu, jer svuda su oko nas upravo dozrijeva jedna od najrasprostranjenijih sorti koja se uzgaja na području Gradačca. Nemojte reći da su vam dosadile, nego ih koristite. Čisto da podsjetimo, konzumacija šljiva ima bezbroj benefita, dobra je za probavu, čuva srce i krvne sudove, doprinosi jačanju kostiju, a vitamini i antioksidanci šljiva mogu pozitivno uticati na zdravlje kože i njen izgled. A to nam je itekako potrebno nakon izlaganja suncu. Nemojte zaboraviti ove savjete i uživajte u svemu onome što nam šljiva narednih dana ponudi.

0: Sisife! Hej, Sisife!
1: Šta hoćeš, bolan?
2: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
1: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
3: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
4: Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šolju.

daskom 439,90 km/s, pločice 60x120 samo 18,95 km2, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac, www.voker.ba.

0: budite gradačački informisani. Hitna, porodilište, vatrogasci, voda, struja, policija, radarska kontrola, stanje na putevima, vrijeme i bioprognoza.
1: Slušajte nas svakog jutra od 8 sati u zbirnom bloku servisnih informacija.
2: Još jedan put dobro jutro, u 5 sati 31 minutu svanulo je jutro su u Gradačcu, sunce zalazi u 20.13, tako da obdanica traje ukupno 14 sati 42 minuta. U službi hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac u posljednja 24 sata po hitnu ljekarsku intervenciju javilo se 8

82 naših sugrađana, 32 pacijenta u dnevnoj, 50 tokom noćne smjene, a istovremeno je izvršeno i 11 lokalnih intervencija. Kako nam je jutros potvrđeno, svi pacijenti su zbrinuti, velika većina je vraćena kući, dok su dvije osobe upućene u UKC Tuzla. U policijskoj stanici Gradačica ovoga jutra doznajemo da u posljednjem izvještajnom periodu nije bilo zabilježenih događaja. A kako donosim detalje, dežurni u profesionalnoj vatrogasnoj jedinici sinoć u 20 sati i 30 minuta okončana je trosatna akcija gašenja požara na površini od oko 10 dunuma u vidi 1. Vatra se sa niskog rastinja proširila na voćnjak i šumu. U intervenciji je učestvovalo 8 vatrogasaca sa 2 vozila te 10 mještana. Od dežurnog dispečera u komunalcu jutros doznajemo o stanju u sistemu gradskog vodovoda i jutros uredno, nema prekida u snabdjevanju korisnika. Tokom noći bez prekida na elektrodistributivnom području Gradačac, navodi dežurni dispečer u elektroposlovnici, jutro snabdjevanje uredno, a u nastavku dana bit će praćena potrošnja električne energije. Kako navodi, redukcije su moguće na području Kerepa. Iz informativnog centra Bihamka ovoga jutra izvještavaju o relativno povoljnim uslovima za vožnju. Na dionicama gdje traju radovi, saobraćaj reguliše privremena signalizacija. Duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine zabilježene na graničnim prelazima Orašje, Gradina i Velika Kladuša. Na ostalim prelazima zadržavanje za sada do uobičajenih 30 minuta. Jutro vedro i sunčano u cijeloj Bosni i Hercegovini, navode iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda, temperature u laganom napredovanju, trenutno u Gradačcu 24 stepena Celzijusa, prisutan umjeren vjetar istočni i jugoistočni, atmosferski pritisak blago ispod granice normale za naše područje. Pravi ljetni dan je pred nama, pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme očekuje se i danas. Prognozirane najviše temperature od 33 do 39 stepeni, na jugu do 41. Poslije podne poneki lokalni pljusak moguć na području Hercegovine te na jugozapadu Bosne. I sutra sunčano i toplo, temperature na nivou današnjih, no u poslijepodnevnim i večernjim satima širom zemlje mogući lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. I toliko u zbirnom bloku servisnih informacija jutarnjeg programa u izdanju za 6. avgust. Sviramo dalje, a vi ostanite sa nama.

0: Za vaš dobar vid brine se Optika Fokus Gradačac.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljona, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55

0: tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 185518.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: prohujalo s vremenom, bilo pa prošlo. Sa nama se pamti i sjeća. Dogodilo se na današnji dan.
1: Godina nam odmiče i došli smo već do 6. avgustovskog dana i ovoga jutra na talasima Radio Gradačac. Želimo istaći nekoliko vrijednih podsjećanja. Na današnji dan 1922. godine u Trebinju je rođena Zlata Grebo, profesorica i prva dekanesa fakulteta

0: Na vrijeme je vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac 062-365-240.
1: Deluxe Europrofi Gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
2: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. Ja sam bolan bosanka. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: ljetni Radio Gradačac.
1: Nastavljamo druženje u jutarnjem programu. Dnevne događaje, aktuelnosti pratimo i ovog četvrtka. Nažalost, agencijskim svjetskim izvještajima i dalje dominiraju sukobi kojima ni najveći optimisti ne vide kraja. I zato su nam i te kako važne informacije koje barem u određenoj mjeri govore o smirivanju stanja i sukoba. Pa tako u nastavku izdvajamo mjest kako se više od 800.000 ljudi u Libanu počelo vraćati u mjesta iz kojih su izbjegli. To su potvrdili iz agencije UN-a. Njihov ured za koordinaciju humanitarnih poslova na kraju jula zabilježio je 821.077 raseljenih osoba koje su počele povratak u svoje domove. Više od 360.000 ljudi i dalje je raseljeno, od čega se oko 26.000 nalazi u kolektivnim centrima. Na svojoj smo koži osjetili kako je to težak i dugotrajan proces, pa je svima jasno da obični ljudi polažu nade u pregovore koji se ovih dana održavaju u glavnom gradu Italije. A grad Hirošima obilježava 81. godišnicu američkog atomskog bombardovanja. Centralna komemoracija održana je u Memorialnom parku Mira uz prisustvo oko 50.000 ljudi i predstavnika skoro 120 država. U 8:15 održana je minuta šutnje, tačno u vrijeme kada je 6. avgusta 1945. godine američki bombarder B-29 bacio atomsku bombu na Hirošimu. Atomsko bombardovanje Hirošime donijelo je oko 140.000 života, dok je 3 dana kasnije druga bomba bačena na Nagasaki usmrtila približno 70.000 ljudi. Prema posljednjim podacima, broj preživjelih iznosi nešto više od 91.000, a njihova prosječna starost veća je od 86 godina. Na današnjoj komemoraciji gradonačelnik

Hirošime Kazumi Matsui upozorio je na opravdavanje nuklearnog odvraćanja i sve češće oslanjanje na silu povećavaju, sve to povećava rizik od nadašnjih katastrofa. U deklaraciji mira poručio je da umanjivanje razorne prirode nuklearnog oružja i prihvatanje nasilja kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva mogu dovesti do novog ciklusa sukoba i tragedija poput Hirošime i Nagasakija. Kao je da mnogi svjetski lideri i dalje smatraju nuklearno odvraćanje realnim rješenjem, što udaljava svijet od cilja potpunog uklanjanja nuklearnog oružja. Građana je pozvao da izvuku pouku iz prošlosti i aktivno rade na očuvanju mira. Vrijedne su to poruke i tekako potrebne današnjem uzburkanom svijetu. Ne dozvolite da ni druge slične ostanu u drugom planu u odnosu na one koje bi nam svima danas mogle dodatno pojačati stres.

0: obavještenja i oglasi.
1: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
2: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu. Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

se rodio hvalit, na nebu je zvijezda zasjala. Gazda iz kafane, više reše ljudi, ovo je dobar znak, bit će pjevač, glumac ili političar.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Info u 9.
1: Dobro vam jutro, poštovani slušalci. Info u 9 u nastavku. 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica drugu noć zaredom proveli su u jami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati iz protesta zbog kašnjenja plate te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice, potvrdio je za agenciju FENA potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Ovakav problem imaju i rudari Kaknja i Breze, a kakanjske rudari su za sutra najavili protestni skup pred zgradom Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Većinski vlasnik nove željezare Zenica odbio je dva konkretna modela koje je vlada federacije ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Rezultat je jučerašnjeg sastanka. Pravnu borbu nastavljamo revizijom pred Vrhovnim sudom federacije, razmotrit ćemo i sve druge zakonite mogućnosti za očuvanje proizvodnje, poručio je ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić. Crveni križ Gradačac danas organizuje akciju dobrovoljnog darivanja krvi. U saradnji sa Poliklinikom za transfuziologiju KCA Tuzla akcija će se održati u periodu od 9.30 do 13 sati u prostorijama Crvenog križa. Darujte krv, spasite život, poruka je gradskog društva. Muškarac iz istočnog Sarajeva, inicijala VP, predat je kantonalnom tužilaštvu u Tuzli zbog sumnje da je putem internet prevara od dva lica s područja Tuzlanskog kantona uzeo više od 40.000 maraka, čime je počinio krivično djelo prevara pranje novca, saopšteno je iz uprave policije.

0: Banja Ilidža Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilidža Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice biće uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Magazin 983. Biznis vijest. FM
1: 98.3. Radio.
0: Biznis vijesti.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, javljamo se iz studija, iz jedne radne atmosfere, vjerujemo da je kod vas nekako i slična situacija. Evo, vjerujemo da ste ove prve jutarnje sate iskoristili, dakle, da popijete i vaše prve kafice, da prelistate i vaše prve novine. Naravno, to važi za sve one koji vole jutro provoditi na taj još uvijek tradicionalan način, a vjerujemo, evo, da ste iskoristili i onih prvih jutarnjih pola sata mira i tišine koje vam po nekom nepisanom pravilu pripadaju. Kolegica Melihova se naravno provela kroz jutarnje, veći dio, dakle, jutarnjih izdanja našeg programa i već vas upoznala sa nekim aktualnim i zanimljivim informacijama i temama, prenijela neke zanimljive i vrijedne savjete i preporuke, a nadamo se da ste pored svega toga naravno uživali uz lijepu muziku koju je bio za cilj da vam podigne danas raspoloženje, u stvari svima nama, i kako bismo mogli što lakše podnijeti još jedno zaista vrelo avgustovsko jutro. A pred nama naravno još jedno izdanje magazina 983. U nastavku imate priliku saznati kroz najnovije biznis vijesti koje je povukao idealne poslovne poteze, a koje je možda eventualno i malo zakazao. Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet u iznosu od 59.577 konvertibilnih maraka. U okviru 9 transakcija prometovano je 13.743 vrijednosna papira. Trgovalo se sa dionicama 5 emitenata, najveći promet na trgovanju ostvaren je sa dionicama Energoinvest DD Sarajevo u iznosu od 13.034 konvertibilne marke. Fond za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba sa invaliditetom Federacije Bosne i Hercegovine objavio je i dva javna poziva za 2026. godinu, kroz koja je za zapošljavanje, očuvanje radnih mjesta i profesionalnu rehabilitaciju osoba sa invaliditetom osigurano rekordnih 20,3 miliona konvertibilnih maraka. Objavljeni su javni pozivi za dodjelu sredstava za finansiranje i sufinansiranje programa održivosti zaposlenosti, razvoja privrednih društava za zapošljavanje osoba sa invaliditetom i zaštitnih radionica te programa profesionalne rehabilitacije osoba sa invaliditetom. Centralna banka Bosne i Hercegovine danas će Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično predati aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima, SEPA. Ovim potezom završava se višemjesečni proces usklađivanja

regulatornih i tehničkih uslova potrebnih za članstvo, što predstavlja jedan od najvažnijih koraka u modernizaciji platnog sistema u Bosni i Hercegovini. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima obavljaju pod gotovo istim uslovima kao i domaće transakcije, a to bi za građane, privredu i financijsku institucije značilo i brže uplate i manje troškove. Federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić saopćio je da će većinski vlasnik nove željezare Zenica odbiti, odnosno odbio je dva konkretna modela koja vlada Federacije Bosne i Hercegovine je ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta te industrijske infrastrukture u Zenici. Odbijanjem ponuđenih rješenja većinski vlasnik nije preuzeo odgovornost koju zahtjeva ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze radnici, kompanija i cijeli industrijski lanac vezan za željezaru. Saradnja između Međunarodnog generalnog bosansko-hercegovačkog sajma privrede ZEPS i austrijske poslovne agencije Vienna Link Business Agency već je donijela i prve konkretne rezultate, a na ovogodišnjem sajmu ZEPS 2026. godina, koji će biti održan od 2. do 5. septembra u Zenici, u organizaciji Vienna Link zajednički će nastupiti najmanje 15 kompanija iz Austrije. U okviru zajedničkog nastupa predstavit će se i po jedna kompanija iz Slovenije, Češke Republike, članice Vienna Link Business kluba koje posluju na austrijskom tržištu. I za kraj, Evropa se približava novoj sezoni grijanja sa znatno manjim zalihama plina nego prethodnih godina, a stručnjaci upozoravaju da bi posljedice mogle osjetiti domaćinstva kroz veće račune za energente. Popunjenost evropskih skladišta plina trenutno iznose oko 57%, što predstavlja najniži nivo za ovo doba godine od 2009. godine, kada su i počele zvanične praćenja ovih podataka. Zbog toga Evropska unija planira povećati uvoz ukalupljenog prirodnog plina kako bi nadoknadila manjak rezervi prije početka intenzivne potrošnje tokom hladnih mjeseci. Sasvim dovoljno za prvo javljanje i naravno otvaranje magazina 983. Vama i dalje preporuka da ovaj topli dio dana i veći dio četvrtka naravno provedete u stalase vašeg omiljenog radija.

0: Prava doza adrenalina za sve vas. Za dobro jutro, sportsko jutro.
1: Forever Young, dragi slušatelji, bila je ova pjesma za vas da nam se uvijek osjećate i da nam uvijek budete mladi. I dok mi nekako evo gledamo kolektivno da nekako preguramo ove vrućine avgustovske koje su trenutno prisutne i gledamo nekako unaprijed u budućnost prema tom osvježenju, ljubitelji sporta pored osvježenja mogu se također radovati jednom zaista sadržajnoj sportskoj jeseni koja je pred nama. Kao što i sami znate, rukometaši Gradarca su ostvarili povratak u Premier League Bosne i Hercegovine, tamo se već nalaze naše odbojkašice. Nogometaše Zvijezde plasirali su se u prvu ligu Federacije Bosne i Hercegovine, a jučer su dakle stigle lijepe vijesti za naše košarkaše. Gradačac od jučer zvanično ima još jedan sportski kolektiv koji je ostvario promociju viši rang takmičenja, a košarkaški klub Gradačac se oglasio putem svojih zvaničnih kanala te obradovao ljubitelje košarke u našem gradu informacijom da su naši košarkaši dobili poziv za učešće u A1 Ligi Bosne i Hercegovine za narednu sezonu. Zahvaljujući proširenju takmičenja u ligi se otvorilo dodatno mjesto, a košarkaški klub Gradačac je u potpunosti ispunio sve potrebne uslove i kriterije da zvanično postane 13. član A1 lige. Želimo posebno naglasiti, naš status A1 ligaša nismo dobili slučajno niti usput. Košarkaški klub Gradačac je svoje pravo i

sportski legitimitet za ulazak u viši rang izborio na terenu kao finalist play-offa iz prošle sezone. Nakon konstantnog rasta tokom sezone i trofejne pete sezone, ulazak u A1 ligu je bio jedan prirodan i očekivan slijed događaja za naš klub, poručili su iz košarkaškog kluba Gradačac. Treba naglasiti da je ovaj stepen takmičenja samo jednu stepenicu ispod Premijer lige Bosne i Hercegovine. Naravno, čestitamo košarkaškom klubu Gradačaca. Nogometaši Bosne Mionice i Zvijezde sinoć su na stadionu Jezero odigrali pripremnu utakmicu koja je okupila veliki broj ljubitelja nogometa sa područja našeg grada. Treneri oba tima odlučili su da na početku susreta pruže priliku velikom broju mladih igrača. Nakon prvih 45 minuta nije bilo previše uzbuđenja, tek nekoliko poluprilika koje nisu predstavljale ozbiljnije prijetnje za oba golmana. Drugo poluvrijeme donijelo i dosta kvalitetnih nogometa i čak 4 pogotka. Prvi pogodak postigao je Dino Suljić nakon fantastične asistencije Mahira Nasića, dok je Benjamin Duraković sjajnim pogotkom iz slobodnog udarca sa 30 metara udvostručio dakle prednost ekipe Bosne. Kada se činilo da je sve završeno, napadač Zvijezde Mehmetović za 2 pogotka donio izjednačenje nogometašima Zvijezde i nekako najravnopravniji rezultat što se tiče utakmice, dakle neriješen rezultat. A nogometaše Borca danas će na gradskom stadionu Banja Luci dočekati ekipu Vitebsk. Riječ je o prvoj utakmici trećeg pretkola konferencijske lige koja se igra sa početkom od 20 sati i 30 minuta. I jednu i drugu ekipu očekuju izuzetno teški uslovi za igru. Očekuje se da večeras za vrijeme utakmice temperatura iznosi preko 30 stepeni Celzijusa. Znamo da je Vitebsk jedna kvalitetna ekipa, dobro organizovana, disciplinovana, sa jasnom idejom u igri. Međutim, naš fokus je na nama i našoj igri, izjavio je trener Borca Vinko Marinović u oči utakmice. Lana Pudar predvodit će Bosnu i Hercegovinu na predstojećem evropskom seniorskom prvenstvu u Parizu, koje će biti održano u periodu od 10. do 17. augusta. Nakon godine provedene u elitnom američkom plivačkom sistemu i mjeseci napornih priprema, najbolja bosansko-hercegovačka plivačica spremna je za najveće izazove ove sezone. Pariz će biti nova velika pozornica za plivačicu koja je već ispisala najljepše stranice historije bosansko-hercegovačkog sporta, a nakon Pariza očekuje i nastup na mediteranskim igrama u Tarantu od 21. augusta do 2. septembra. Sinoć u Oregonu u Sjedinjenim američkim državama počelo i 21. svjetsko atletsko prvenstvo do 20 godina. Bosna i Hercegovina nastupa sa najbrojnijom reprezentacijom u historiji ovog takmičenja. Norme za nastup ispunulo je 6 mladih atletičara, 5 juniorki i 1 junior, što predstavlja zaista veliki uspjeh za bosansko-hercegovačku atletiku. Svi su ostvarili propisane norme te izborili mjesto među najboljim mladim atletičarima svijeta, a selektorica Vahida Kozić najviše očekuje od Haram Mahmića, Emine Omanović te Zarine Bešlije, koji su već ostvarili zapažene rezultate na međunarodnoj sceni te imaju realne šanse za plasman u finale svojih disciplina. I ujedno to bi bila i posljednja informacija što se tiče sporta. Naravno, okrećemo se ponovo dobroj muzici. U 10 sati preuzimamo i vijesti BH Radija 1, a potom se ponovo slušamo.

Jedinstveni prirodni ambijent jezera Hazna za vaša vjenčanja i svadbe. Informacije na 061 142 022. Jezero Hazna, Gradačac.

10 sati. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija. Vijesti. Rudari rudnika mrkog uglja Zenica i drugu noć su proveli u jami raspotočije zbog kašnjenja u isplati plata. Poručuju kako su svjesni da je rudnik pred zatvaranjem, ali da će izaći iz jame tek nakon što im plate budu isplaćene. Dodaju da nemaju ni zdravstveno osiguranje zbog čega se ne mogu liječiti. Očekuju rješavanje statusa kako bi se mogli penzionisati ili krenuti u potragu za drugim poslom. Dugotrajni toplinski val i izostanak značajnijih padavina osim na ljude ostavlja posljedice i na prirodu u Bosni i Hercegovini. Vodostaj većine rijeka su u opadanju, a pojedina jezera su potpuno presušila. Nadležni ističu kako trenutno nema razloga za veću zabrinutost, ali upozoravaju da bi nastavak visokih temperatura bez kiše mogao pogoršati stanje. Stručnjaci upozoravaju da osim vrućina veliki utjecaj ima ljudski faktor, odnosno nekontrolisani iskopi u riječnim koritima. Pripadnici EUFOR-a sinoć su kod Foče izveli vježbu u kojoj je učestvovalo osoblje avijacijske jedinice multinacionalnog bataljona i lot koordinacijskog centra. Kako je saopćeno, obuka predstavlja dio redovnog programa obuke EUFOR-a kako bi se održao visok nivo operativne spremnosti za sigurno i stabilno okruženje za sve građane Bosne i Hercegovine. Zajednički su djelovali ljudstvo, avijacija i vojna vozila. Uoči vježbe Brzi odgovor 2026 saopćio je EUFOR. 6 osoba je poginulo u odvojenim ruskim napadima na Ukrajinu. U napadu na grad Sumi ubijeno je troje, a ranjeno najmanje 30 osoba, potvrdile su ukrajinske vlasti. U drugom napadu u gradu Balakliji također su poginule 3 osobe. Spasioci i dalje gase požare i pretražuju ruševine u potrazi za preživjelim. U trećem napadu dronom u regiji Herson ranjeno je 6 osoba, saopćile su ukrajinske vlasti. Prema posljednjim mjerenjima u Sarajevu 22 stepena, Bihaću 24, Tuzli 26, Brčkom 27, Mostaru 28, Neumu 29 stepeni. Danas uglavnom sunčano, u drugom dijelu dana blago na oblačenje uz moguće pljuskove na području Hercegovine i na jugozapadu Bosne. Najviša dnevna temperatura od 34 do 40 stepeni. Slušali

0: slušate vijesti BH Radija 1.
1: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Magazin 983.
1: Vjerujemo da uz ritmove poput ovog dosta lakše podnosite do sadašnji dio četvrtka, ali naravno i ovih 32 trenutnih stepena koliko imamo u gradarstvu, i dok velika većina ovih dana traži nekako hlad i nastoji što manje vremena provoditi na suncu, izgleda da postoje oni naravno kojima ni ove čak tropske vrućine ne mogu ništa pokvariti, odnosno ne mogu pokvariti njihove radne navike, ali kad kažemo radne navike, to je jeli pod znakom navoda. Nažalost, riječ je o navikama koje su daleko od zakona i šta su to zabilježili policijski bilteni i na koji su način ovih dana privlačila pažnja čuvara reda, službenika i policije, možete poslušati u nastavku. U protekli 24 sata na području Tuzlanskog kantona javni red i mir narušen je 4 puta, gdje su shodno zakonu o javnom redu i miru evidentirani prekršaj i ugrožavanje sigurnosti, nepostupanje po naređenju ovlaštenog službenog lica, naročito drsko ponašanje, te stvaranje nepotrebne buke na javnom mjestu pojačanim radom motornog vozila. U istom vremenskom periodu evidentirano je i 9 krivičnih djela. Naravno, dan se i širom Bosne i Hercegovine bilježi veliki broj saobraćajnih nezgoda. Ono što želimo u nastavku jeste skrenuti pažnju i svim vozačima da budete oprezni, da ne dopustite naravno da ove trenutne temperaturne vrijednosti utiču na vašu koncentraciju, jer naravno tanka je linija između opasnosti i sigurnosti, a danas se očekuje i pojačan intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i granicama prijelazima, zbog čega su naravno i mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da na put krećete odmorni, uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na putevima i graničnim prijelazima, strpljenje, prilagođena brzina i sigurno odstojanje od vozila ispred ostaju i dalje najvažniji preduslovi za sigurnu vožnju u uslovima pojačanog ljetnog saobraćaja. Trenutno su duge kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima Velika Kladuša, Gradina i Orašje, dok na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Kao što smo već imali priliku reći, u gradarstvu trenutna temperatura iznosi 32 stepena Celzijusa, naravno sa tendencijom rasta kako popodnevni sati se budu približavali, a danas će u našoj zemlji preovladavati pretežno sunčano i veoma toplo vrijeme, uz tek ponegdje moguću malu umjerenu oblačnost u drugom dijelu dana. U poslijepodnevnim satima lokalni pljuskovi mogući su samo na području Hercegovine i jugozapadu Bosne, ali se ne očekuju značajnije padavine. Što se tiče maksimalnih dnevnih temperatura, u mnogim krajevima naše zemlje one danas već prelaze 40 stepeni Celzijusa. Nema potrebe možda ponovo ili ponavljati sve one preporuke koje vam ljekari dakle savjetuju kako da se zaštitite od ovih toplina i kako da sačuvate vaše zdravlje. A za regije Mostar, Banja Luka i Prijedor izdato je crveno upozorenje, što označava veoma opasne vremenske prilike. U ovim područjima očekuju se maksimalne vrijednosti do 42 stepena Celzijusa. Za ostale dijelove naše zemlje, uključujući i Tuzlu, Sarajevo, Livno, Foču, Trebinje i Višegrad, na snazi je narandžasti meteo alarm zbog temperatura koje će se uglavnom kretati između 35 i 39 stepeni Celzijusa. Naravno, još jednom i meteorolozi se pridružuju struci i savjetuju građanima da izbjegavate i duži boravak na suncu u periodu od 11 do 17 sati. To su također i naše preporuke. Izdržite.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: Magazin 983.
1: Vama još jednom želimo dobar dan, nastavljamo putovati kroz magazin 983, nastavljamo se baviti ovim aktuelnim informacijama i temama koje mogu biti od vašeg značaja, a vrlo često zbog naše neupućenosti, nezainteresovanosti ili nepoznavanja zakona možemo ići sebi na štetu, naravno i ne ostvariti neke beneficije koje nam možda idu u korist, a nismo toga ni svjesni. Upravo time bavimo se u nastavku. Muškarci u Federaciji Bosne i Hercegovine imaju još nekoliko mjeseci da iskoriste mogućnost odlaska u izuzetnu prijevremenu starosnu penziju, jer se ova zakonska mogućnost za njih završava do kraja 2026. godine. A prema odredbama Zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju, pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju u 2026. godini mogu ostvariti muškarci koji imaju navršene 64 godine i 6 mjeseci života, te najmanje 39 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Od 2027. godine muškarci više neće moći koristiti ovu mogućnost, već će za ostvarivanje prava za starosnu penziju morati ispunjavati redovne zakonske uslove. Situacija nije ista i za žene. Za razliku od muškaraca, žene će pravo na izuzetnu prijevremenu starosnu penziju moći ostvarivati postepeno sve do 2036. godine uz postepeno povećanje starosne dobi i potrebnog staža. Tako u 2026. godini žene mogu ostvariti ovo pravo sa 59 godina i 6 mjeseci života i najmanje 34 godine i 6 mjeseci staža osiguranja. U 2027. godini uslov će biti 60 godina života i 35 godina staža, dok će u 2028. godini biti potrebno 60 godina i 6 mjeseci života te 35 godina i 6 mjeseci staža. Daljim povećavanjem uslova u 2029. godini žene će za izuzetnu prijevremenu penziju morati imati 61 godinu života i 36 godina staža, a u 2030. godini 61 godinu i 6 mjeseci života te 36 godina i 6 mjeseci staža osiguranja. Ovi uslovi nastavit će se postepeno povećavati sve do izjednačavanja sa redovnim uslovima za penzionisanje. Ono što je važno naglasiti da odnosno odlazak u izuzetnu prijevremenu starosnu penziju znači i trajno umanjenje iznosa penzije, naime za svaki mjesec ranijeg odlaska u penziju u odnosu na propisanih 65 godina života, ostvarana penzija umanjuje se za oko 4% na godišnjem nivou. Još neke od značajnijih informacija. Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je ugovore sa 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja

povratničkih općina i gradova RS-a. Naglasivši da je za ovu namjenu izdvojena znatna suma, ministar Alić je izrazio i žaljenje jer je očekivao da će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 konvertibilnih maraka za stipendije učenicima i 100.000 konvertibilnih maraka za studente, ukupno 200.000 konvertibilnih maraka. U prijavama smo imali sve ukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. U programu je ova stipendija koncipirana za kalendarsku 2026. godinu. Nije vezana za školsku, odnosno akademsku godinu, tako da će resorno ministarstvo čim počne nova školska, odnosno nova akademska godina, raspisati i ponovljen javni poziv za sve one koji su se prijavljivali na ovaj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, ali za sve one koji će ispunjavati uslove i koji će moći da se prijave, poručuje ministar Alić. Na javne pozive mogli su aplicirati uspješni redovni učenici srednjih škola i studenti sa područja povratničkih općina i gradova RS-a.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

0: Magazin 983.
1: Dragi naši, sada smo već na okruglo 11, a tome ćemo dodati još 2 minute i dalje plovimo kroz magazin 983. U vremenu kada su različiti oblici internet prevara sve učestali, važno je podsjetiti da prevaranti često računaju na ljudsko povjerenje, nepažnju i naravno za želju za brzom zaradom, a svako može postati naravno meta dobro osmišljene prevare, zbog čega su oprezi, naravno prije svega provjera informacija, najbolja zaštita. Upravo naredna vijest može poslužiti kao upozorenje svima nama koliko je važno biti pažljiv prije donošenja financijskih odluka i povjeravanja novca neprovjerenim osobama ili ponudama. Osoba inicijala VP iz Trnova osumnjičen je da je tokom 2025. godine lažnim predstavljanjem navodio oštećene osobe na uplate za navodna ulaganja u investicione fondove i kriptovalute. Prema navodima tužilaštva, ova osoba je osumnjičena da je tokom 2025. godine zajedno sa njemu poznatom osobom lažnim predstavljanjem i dovođenjem u zabludu dvije žene iz Srebrenika i Gradačca naveo da uplate veće novčane iznose radi navodnog ulaganja u investicione fondove i kriptovalute. Sumnja se da je oštećenim putem telefonskih poziva i poruka prikazivao i lažnu zaradu od ulaganja, nakon čega je od njih tražio i dodatne uplate pod izgovorom plaćanja osiguranja.

osiguranja, poreza i drugih troškova. Na taj način, prema saznanjima i sumnjama tužilaštva, sebi i drugim osobama pribavio je protivpravnu imovinsku korist u iznosu od 42.000 konvertibilnih maraka. Nakon kriminalističke obrade osumnjičen je u izvještaj o počinjenom krivičnom dijelu predat je u nadležnost kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona i naravno njegovo se procesuiranje očekuje u narednim danima. Od ostalih vijesti koje vrijedi izdvojiti, u vremenu kada su, dakle, odnosno 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica već drugu su noć prenoćili u rami Raspotočje, u kojoj su odlučili ostati uz proteste zbog kašnjenja plaća te nemogućnosti da zadnjih desetak dana ovjeravaju zdravstvene knjižice u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Potvrdio je to za FENU potpredsjednik sindikata Elvedin Alić. Problem sa nemogućnošću ovjere knjižica te samim time i liječenja imaju rudari Kaknja i Breze, a kakanjski su rudari, kako najavljaju Alić, za sutra najavili protestni skup pred zgradom kantona. U međuvremenu je izjavio da se ništa nije promijenilo u smislu da smo dobili najavu rješenja statusa, pa su ovi radnici koji su ostali u jami prenoćili sinoć, a ljudi pokazuju veliku odlučnost i ne žele izaći vani i više nikome ne vjeruju, pa ni nama iz sindikata, svi smo nekako podjednako izvarani i iznevjereni, poručio je Alić. Nadamo se naravno da će se ova situacija po rudare riješiti najpovoljnije po njih. Bosna i Hercegovina danas je zvanično podnijela zahtjev za pristupanje jedinstvenom području plaćanja u eurima, SEPI, čime je napravljen jedan od najvažnijih koraka u procesu integracije zemlje u evropski platni sistem. Centralna banka Bosne i Hercegovine saopćila je da je time okončana i višegodišnja faza pripreme aplikacija nakon što je prije 2 godine proces pristupanja SEPI postavljen među njene strateške prioritete. A SEPA trenutno obuhvata svih 27 država članica Evropske unije te još 14 evropskih zemalja, među kojima su Velika Britanija, Švicarska, Crna Gora, Albanija, Srbija i Sjeverna Makedonija. Pristupanje ovom sistemu trebalo bi donijeti brojne koristi građanima i privredi, prije svega brža, sigurnija i znatno jeftinija prekogranična plaćanja u eurima. Prema podacima Centralne banke Bosne i Hercegovine, u državama Zapadnog Balkana, koje su već dio SEPA sistema, naknade za pojedina međunarodna plaćanja smanjena su između 50 i 94%. Procjene Svjetske banke pokazuju da bi građani i privreda u Bosni i Hercegovini na bankarskim naknadama mogli godišnje uštedjeti oko 100 miliona eura. Poseban značaj ulaska u SEPA sistem ima i činjenica da najveći dio bosansko-hercegovačke dijaspore živi upravo u državama koje su dio ovog platnog područja, te da godišnje u Bosnu i Hercegovinu pošalju oko 4 milijarde konvertibilnih maraka. All right. Yes, man.

Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049 745 650.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Magazin 983.
1: Često možete čuti da su 80. i 90. godine nekako bile i zlatno doba i filma i muzike. Evo, mi smo se upravo kroz ovu pjesmu od Kolonije Ljeto 80. i neki malo podsjetili na taj period. Mi u Gradačcu zaista smo ponosni na sve ljepote koje posjedujemo, posebno na dva jezera. Naravno, njih uvijek preporučujemo i drugim turistima i naravno ljudima sa kojima pričamo van granice našeg grada da nas podsjete, da dođu, da se uvjere i da vide s čime to Gradačac raspolaže. Međutim, naša ekipa Radio Gradačca jučer je prisustvovala i novinarskoj regati na jezeru Modrac u organizaciji turističke zajednice Lukavac s ciljem da kroz struku promovišemo i turističke potencijale na području našeg kantona. U pitanju jezero Modrac, nekada jedno od najposjećenijih izletišta u Bosni i Hercegovini, i danas plijeni prirodnom ljepotom, ali njegov turistički potencijal godinama ostaje nedovoljno iskorišten. Upravo s ciljem da pažnju javnosti ponovo usmjere na ovaj biser tuzlanskog kantona, turistička zajednica Lukavac organizovala je novinarsku regatu na jezeru Modrac. Gradonačelnik Lukavca Edin Delić poručio je da problem jezera Modrac nije nedostatak novca, već nepostojanje jasnog plana i odgovara zakonske regulative. Istakao je da za ozbiljni razvoj ovog područja je neophodno izmijeniti i postojeće propise kako bi se stvorili uslovi za ulaganje i kvalitetnije upravljanje jezerom. Voditeljica turističkog ureda turističke zajednice Lukavac Jasminka Memić istakla je da pouzdano zna kako interes stranih turista za jezero Modrac zaista postoji i da je iz godine u godinu sve veći. Kako kaže, svakodnevno primaju upite o mogućnostima noćenja, što pokazuje da postoji i stvarna potražnja za turističkim sadržajima na ovom području. Dodala je da se istovremeno širi mreža ugostiteljskih objekata, a da dodatni podsticaj razvoju turizma predstavljaju i brojne nove aviolinije sa međunarodnog aerodroma Tuzla, koje ovu destinaciju čine dostupnijom gostima iz inostranstva. Manifestacije su kao događaj od značaja za Tuzlanski kanton podržali i vlada Tuzlanskog kantona i Ministarstvo trgovine, turizma i saobraćaja, čime je omogućena i njena realizacija. Organizatori ističu da ovaj događaj ne bi bio moguć bez podrške brojnih entuzijasta, članova udruženja građana Poljice, Sportskog ribolovnog društva Smuđ, ronilačke grupe i drugih volontera koji su dali svoj doprinos organizaciji. Posebnu vrijednost manifestaciji dalo je i prisustvo velikog broja novinara i medijskih ekipa iz cijele Bosne i Hercegovine, odnosno prvenstveno iz Tuzlanskog kantona, a njihov zadatak bio je da kroz svoje izveštaje naravno prenesu priču o prirodnim ljepotama Modraca, ali ukažu na činjenicu da je riječ o destinaciji čiji turistički potencijal još uvijek nije iskorišten u punom kapacitetu. Za učesnike regata

Te domaćice iz Poljica pripremile su i tradicionalna domaća jela, a ugodno druženje na obali jezera bilo je i prilika za razmjenu iskustava i razgovor o mogućnostima razvoja ovog područja. Iza lijepe slike krije se i druga strana priče. Mnogi lokalni stanovnici smatraju da jezero Modrac ne dobija pažnju kakvu zaslužuje. Podsjećaju da je nekada privlačilo i veliki broj turista, kupača i rekreativaca, dok danas nedostaje ozbiljnih ulaganja u turističku infrastrukturu, sadržaje i očuvanje prostora. Organizatori vjeruju da upravo ovakve manifestacije mogu biti i prvi korak ka vraćanju jezera Modrac na turističku mapu Bosne i Hercegovine. Prirodne ljepote zaista postoje, baš kao i na našim jezerima. Interes javnosti postoji, a ostaje pitanje hoće li taj potencijal konačno biti prepoznat i pretvoren u novu razvojnu priliku za cijeli kraj.

0: Radio Gradačac. Kroz godine i desetljeća sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.
1: Tako i vi ste na talasima Radio Gradarstva. Prije svega, evo, nadamo se da ovaj osjećaj tuge o kojim pjesma govori vama nije poznat, da vas ne prati, ne bar ovog četvrtka. Nadam se da u nedjelju neće pronaći svoje mjesto za odmor. Što se tiče našeg jutarnjeg i prijepodnevnog programa, vrijeme je dakle da ga arhiviramo, da spustimo na zavjese i naravno da pošaljemo sve one lijepe priče, sve one zanimljive informacije, ali i ovu, dakle, prije svega muziku koja nas je u ranim jutarnjim satima razbudila, u ovim sada prije podnevnim već držala energičnim i raspoloženim. Što se tiče prvog dijela četvrtka, evo, kao što rekao smo, on polako dolazi do svog kraja, a mi ćemo se u nastavku pozabaviti za kraj prilikom odjave i ovim najzanimljivijim informacijama koje su u fokusu skoro svih, jeli, u protekli nekoliko dana, to su vremenske prilike. Bosna i Hercegovina naravno već danima je pod utjecajem i ovih visokih temperatura, izražene suše, a građani se pitaju kada će konačno stići osvježenje i da li će ostatak mjeseca avgusta donijeti neke nove temperaturne rekorde ili promjene. Poznati bosansko-hercegovački meteorolog Nedim Sladić govorio je o vremenu koje nas očekuje narednih dana, o mogućim padavinama, stanju na terenu nakon dugotrajne suše, tropskim noćima koje nam onemogućavaju san, ali i prvim naznakama onoga što bi mogla donijeti jesen. Prema njegovim riječima, tokom vikenda

vikenda očekuje se i pad temperatura za 5 do 7 stepeni, ali to neće predstavljati ozbiljnije zahlađenje. Već početkom naredne sedmice živa u termometrima ponovo će početi rasti, a upozorava da se do sredine avgusta ne očekuje značajniji pad temperatura niti ozbiljnije padavine koje bi mogle ublažiti sušu. Kada je riječ o jeseni, kaže da je još uvijek rano za neku precizniju prognozu, ali nagli prijelaz iz sušnog perioda u razdoblje obilnih padavina ne bi trebao predstavljati iznenađenje. Dobro, mi bi svakako voljeli da ljeto još uvijek potraje, samo da ne bude ovako visoke temperaturne vrijednosti kako bi mogli na pravi način uživati u njemu. Naravno, postoji oni kojima tek predstoje godišnji odmori i koji bi voljeli otputovati negdje i uživati malo u ugodnijim temperaturama. Pojačani intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima te magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući i povremeni zastoji, kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Vozačima se savjetuje da naput krećete odmorni uz dovoljno vremena za putovanje i prethodno informisanje o stanju na graničnim prijelazima. Strpljenja, naravno, da se naoružate, prilagodite vašu brzinu i sigurno odstojanje od vozila koja se nalaze ispred vas. I naravno, najvažniji su to preduslovi za sigurnu vožnju, kao i onaj neizbježni pojas kojim se trebate vezati. Što se tiče radarskih kontrola, danas za područje našeg grada nema zvanično najavljeni, što naravno ne znači da i do kraja dana neće i biti. Trenutna temperatura u Gradačcu je 34 stepena Celzijusa, ne čini se li kao rekordnih ovih 40 o kojima se govori tokom cijelog jutra, međutim treba imati na umu da je onaj najtopliji dio dana upravo pred nama i vrlo je lako moguće da se ova temperatura približi i 40 stepeni Celzijusa. Što se tiče nas, mi ćemo uzeti neki malo duži muzički predah, prije svega uz narodnu, to jest folk muziku. Naravno, vašoj pažnji preporučujemo i muzičke želje i da nam se javite naravno putem broja 061 26 49, putem Viber poruka, i naravno mi ćemo iskoristiti tu priliku da vas naravno ispoštujemo sa muzičkim željama koje vi budete u ovom trenutku osjećali da bi trebale pripadati našoj muzičkoj listi. Što se tiče jutarnjeg programa, sa vama su bili Meliha Kavazović-Hećimović i moja malenkost Esa Dino Kukurzović. Svakako da preporučujemo i da dalje ostanete uz nas i Talase Radio Gradašce.

0: gradova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Tražite idealan poslovni prostor u Gradačcu? Izdaje se modern, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Tačno je 12 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti u podne.
0: U studiju su urednica emisije Leila Hodžić i spikerica Azira Softić.
2: Poštovani slušatelji, dobar dan. Iz vijesti izdvajamo. Rudari Raspotočja i dalje u jami, čeka se odgovor nadležnih. U fokusu javnosti i dalje i rasplet u vezi sa željezarom Zenica. Iran tvrdi da je sporazum s Omanom na rubu finalizacije. Tokom noći u ruskim napadima poginulo 6 osoba u Harkivskoj oblasti. Hirošima obilježila 81. godišnjicu atomskih napada uz poruku svijetu da smanji napetosti. Vrijeme u BiH vruće, temperature do 41 stepen. Dio rudara, njih 24, već dvije noći zaredom nalazi se u jami Raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica u znak protesta. Tamo ostaju dok ne prime dvije neisplaćene plate za maj i juni i dok im ne bude odblokirana ovjera zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Svi su dobrog zdravstvenog stanja. Očekuju stav resornog ministra Vedrana Lakića o mogućnosti isplate zaostalih plata, dok će u Zavodu zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona biti održana konferencija za medije o problemu neovjerenih zdravstvenih knjižica rudara iz Zenice, Kaknja i Breze. Rudari, kako su kazali za federalnu televiziju, ističu da su umorni od obećanja, ali se nadaju da će ovaj put biti ponuđeno konkretno rješenje.
3: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći, dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jamu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
4: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama. Znači, evo, sad kad pogledate samo da onaj zatvorenik, što kaže, što je učinio neko djelo, da se on može liječiti, a mi koji smo branili državu i radili ovdje, ne možemo se liječiti, ni naše porodice. Ovo, to je žalost. Vladu Federacije BiH, on su najviši krivci.
2: Većinski vlasnik nove željezare odbio je dva konkretna modela koja je Vlada Federacije Bosne i Hercegovine ponudila radi očuvanja integralne proizvodnje, radnih mjesta i industrijske infrastrukture u Zenici. Vlada je ponudila otkup cjelokupnog udjela većinskog vlasnika ili preuzimanje finansiranja i operativnog upravljanja željezarom kao jedinstvenim proizvodnim sistemom. Predsjednik sindikata Rašid Fetić i federalni ministar energije, rudarstva i industrije Vedran Lakić.
5: Jedna strana je li nešto želi evidentno, dok druga strana sve to hladno odbija i bojim se da će biti opet u konačnici sve preko leđa radnika, ali evo, kako su rekli jedna i druga strana, da ostavimo jel oškrinuta vrata, poslije ovog sastanka ja lično nisam optimista.
6: Razmatramo i opciju ponovnog pokretanja vanredne uprave prema sudu Zenici i isto tako otišli su svi odgovori kada je u pitanju apelacioni postupak pred Ustavnim sudom, tako da ćemo sve ono što je dostupno u ovom trenutku, iako manjinski vlasnik sa manje od 8%, Vlada Federacije će se boriti za radnike željezare Zenica i za pokretanje proizvodnje.
2: U Mostaru će uskoro biti održan sastanak o otkazima za 22 radnika javnog preduzeća Komunalno, nakon što je inspekcija utvrdila nepravilnosti.
0: Predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić okupit će otpuštene radnike s upravom preduzeća i gradonačelnikom Marijom Kordićem. Sastanak je sazvan nakon rješenja kantonalne inspekcije rada koja je utvrdila propuste u proceduri prekida ugovora. Cilj je preispitivanje odluke o otkazima i utvrđivanje odgovornosti za nastalu situaciju.
2: Transparency International u Bosni i Hercegovini danas organizuje konferenciju za medije na kojoj će biti predstavljeni prvi periodični izvještaj o monitoringu predizbornih aktivnosti političkih stranaka pred opšte izbore.

0: Biće predstavljeni podaci i statistički pokazatelji te uočeni primjeri zloupotreba javnih resursa i kršenja izbornog zakonodavstva u predizbornom periodu. Također na konferenciji će Transparency dati osvrt na postupanje nadležnih institucija po dosadašnjim prijavama koje je ova organizacija podnosila, a u vezi s različitim vrstama zloupotreba i kršenja izbornog zakona.
1: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska s ukupno 8500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebila javna sredstva.
0: Na sjednici komisije kažnjen je i SNSD sa 6000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik na društvenim mrežama vodio preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebio djecu. Kažnjen je također SDP sa 4000 maraka za preuranjenu kampanju u Gornjem Vakufu u Skoplju.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnijela aplikaciju za pristupanje BiH jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPI, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
0: Podnošenje aplikacije među najvažnijim je iskoracima u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom financijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pogotovo istim uslovima kao i domaća plaćanja, što znači brže transakcije, niže naknade, jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije.
2: Svijet.
1: Iran tvrdi da je sporazum s Omanom o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza na rubu finaliziranja nakon što su se dvije zemlje dogovorile o rutama kroz taj ključni prolaz.
0: Predloženim sporazumom o kojem pregovaraju već nekoliko sedmica, cilj je vratiti na snagu dogovor o prekidu vatre između Vašingtona i Teherana od 17. juna, riješiti sporove o brodarstvu strateškim plovnim putem kojim je u mirnodopsko vrijeme prevožena petina svjetskih zaliha nafte, te stvoriti prostor za šire pregovore o iranskom nuklearnom programu i drugim pitanjima. U međuvremenu, jemenski Huti preuzeli su odgovornost za napade na dva saudijska naftna tankera u blizini luke Janbu u Crvenom moru te u Adenskom zaljevu. Šest osoba poginulo je u ruskom napadu bespilotnim letjelicama na grad Balakliju u Harkivskoj oblasti, saopćila je Ukrajinska državna služba za vanredne situacije. Ruske snage su tokom noći izvele napade dronovima na stambeni dio grada, pri čemu su izbili požari u dvije porodične kuće. Oštećeno je i više susjednih stambenih objekata. Oba požara su ugašena.
1: Hirošima obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardovanja pozivom svjetskim liderima da rade na ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove katastrofe. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui u deklaraciji mira poručio je da umanjivanje posljedica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva može dovesti do novog ciklusa nasilja i tragedije poput Hirošime ili Nagasakija, gdje je u atomskim napadima poginulo više od 200.000 osoba. Premijerka Japana Sanae Takaichi.
3: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
4: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi ne smiju se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
1: Ponovo događajima u našoj zemlji. Logor Omarska je kao i Keraterm i Trnopolje formiran 26. maja 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Na današnji dan prije 34 godine zloglasni prijedorski logor Omarska je zatvoren. U njemu je ubijeno ili odvedeno u nepoznato gotovo 700 nevidnih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
5: Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska od 27. maja do 21. augusta 1992. godine je bilo zatočeno 3197 muškaraca, 37 žena i 28 maloljetnika. U Omarskoj je ubijana prijedorska inteligencija, maloljetnici, stari i iznemogli vjerski službenici, ali i žene. Pet žena nije dočekalo slobodu, izgladnjivanje, bijela kuća, silovanje logorašica, svakodnevno su pratili logoraše Omarske, kao i smrt koja je vrebala na svakom koraku.

0: Oko 700 logoraša nije dočekalo novinare ITN televizije Guardiana Penny Marshall i Eda Williamja, koji su svjedočili o stradanju prijedorskih logoraša ljeta 1992. godine. Bivši logoraš Omarske Fehim Sinanagić iz Kozarca nije vjerovao da će živ napustiti logor u kojem se svakodnevno mučilo i ubijalo.
1: Mi smo cijelo vrijeme čekali red na klanje. Znači, jedan dan je jedna godina.
0: Danas će u organizaciji Saveza logoraša Bosne i Hercegovine, Regionalnog saveza logoraša Banja Luka, Udruženje logoraša Prijedor 92 i Kozarac biti obilježena 34. godišnjica od početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska. Presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine izvan svake razumne sumnje govore teškim zločinima počinjenim u logoru Omarska. Za Federalni radio, Senulin Safić.
2: Na području Hercegovačko-neretvanskog kantona u protekla 24 sata evidentirano je više požara na otvorenom deponijama i lokacijama s otpadom, navedeno je u izvještaju Operativnog centra civilne zaštite Hercegovačko-neretvanskog kantona. Najveći broj intervencija zabilježen je u Čapljini. U selu Poljice u Petrovom polju vode se zahtjevne borbe sa vatrenom stihijom. Pripadnici teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Trebinje uspjeli su zaustaviti širenje požara te odbraniti stambene objekte i materijalna dobra, kaže komandir Dejan Kažeković.
3: Vodimo borbu neprekidno 5 dana, najviše nam problema pravi vjetar mijenjajući pravac tokom dana, a tokom noći manje. Mi su ima smiruje se, stišava se. A što se tiče onaj požarnične linije, ona je duga i na većini mjesta je nepristupačna, pošto je teren kamenovit, kršovit i puno je smreke. Samim tim otežava gašenje požara na većini dijela koja je zahvaćen. Što se tiče helikopterskog servisa, došao nam pomoć i on će biti s nama dok se požar ne ugasi.
2: Prema posljednjim informacijama, na području Konjica izbila su 4 požara, od kojih je onaj u mjestu Kanjina i dalje aktivan.
4: Rukovodilac profesionalne vatrogasne jedinice Konjic Nedim Makan izjavio je kako se istražuje mogućnost da je uzrok požara bio strujni udar usred prolaska voza.
5: Sport. Nogometaši Borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će od 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivijim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su i interesantni prijateljski ogledi nogometnih klubova. Biram samo neke rezultate od sinoć. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvajam Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog popodneva u Skoplju počinje takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Protivnik je birani tim Norveške, prva lopta u vis ide u 13 sati i 30 minuta. U ostalim ogledima grupe C sastaju se Bugarska, Finska i Luksemburg, Švedska. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumhur igra u osminu finala Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanom 6-2-6-4 protivnike, također Francuz Mati Serard, meč je u toku. Damir je u ovoj konkurenciji prvi nositelj. U američkom Eugene-u počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hita

0: 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama, bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Današnje na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mirema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Pojačan je intenzitet saobraćaja kako na prilazima većim gradovima, tako i na autoputevima i magistralnim putevima koji vode prema turističkim destinacijama i graničnim prijelazima, zbog čega su mogući povremeni zastoji kao i duža zadržavanja na najopterećenijim dionicama. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prijelazima. Izačić, Velika Kladuša, Orašje, Deleuša, Klobuk, Supci, Gabela Polje, Bijača, Kamensko, Crveni Grm, Doljani, Prisika, Orahovlje i Osoje. Na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1, Nemila Vranduk, Lašva Kakanj i Sarajevo Zapad Lepenica. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog radova na izgradnji dodatne trake na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac Prevoj Romanija saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musakić.
1: Vrijeme.
3: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo sunčano, temperature izmjerene u 11 sati.
4: Bjelašnica 18 stepeni, Ivan Sedlo 25, Bugojno 27, Sarajevo 28, Livno 29, Zenica 30, Bihaće i Sanski most 31, Tuzla 32 i Mostar 36 stepeni. Danas će u Bosni i Hercegovini biti sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen.
3: Hvala za pažnju, ostanite i dalje uz naš program.
4: Slušali ste vijesti u podne Federalnog radija. Tonska realizacija Elma Musić, spikerica Azira Softić, urednice emisije Maida Alić i Leila Hodžić.
5: Radio Gradačac, kroz godine i desetljeća, sa vama. Događaji, sjećanja, kultura, tradicija. Grad i njegov radio. Radio Gradačac.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac www.voker.ba.
0: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Fotoćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Fotoćiro Gradačac. Trenutak koji traje.
2: Ljeto u Gradačcu donosi još jednu noć za pamćenje.
3: Oči mi para burmata i zlato što na tebi sja.
2: U petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta na banji Liđi Gradačac očekuje vas plava noć, veće vrhunske muzike, dobre zabave i odlične atmosfere. Za nezaboravan provod pobrinut će se Niha Dalibegović i Esma Kovač uz bogat muzički program koji će obilježiti jednu od najljepših ljetnih večeri. Ulaznice su u prodaji po cijeni od 120 konvertibilnih maraka uz all inclusive ponudu, večeru, piće i vrhunsku muziku.
3: Večeras je denek pravi, stigla raja sa svih strana.
2: Rezervišite svoje mjesto na brojeve telefona 035 852 300 ili 035 368 600. Plava noć na banji Liđi Gradačac. Petak, 14. avgusta od 20 sati i 30 minuta.
3: Tako!
2: Nigdje noći nisu tako plave kao u Gradačcu.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: Reklame. Muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
2: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km, iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.

Emisija u fokusu, u misiji informisanja i dobrog raspoloženja. Slušate emisiju u fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Radio koji te sluša. Federalni radio. Tvoj broj 1.

Dobar vam dan. Mislim, dobar. To je diskutabilno u odnosu na poziciju iz koje ko govori, ali usudio bih se reći, uzimajući meni one uvijek nerazumljive skupove unija, istih kao i najmanji zajednički sadržalac, da ovaj šesti dan mjeseca augusta nikako ne može biti dobar. Što naravno ne znači da mi ne trebamo biti dobri. Ali i kroz istoriju gledano ima nešto u ovom danu. U njemu je 1914. godine, baš na današnji dan, stigla objava Prvog svjetskog rata. Pa na današnji dan 45. američki bombardir B-29 izbacio atomsku bombu nazvanu Little Boy na japanski grad Hirošimu. Na mjestu usmrti 80.000 ljudi, a još 60.000 ih je umrlo od posljedica zračenja do kraja godine. Pretpostavlja se da je bomba ukupno usmrtila oko 200.000 ljudi. Svašta se još dogodilo u međuvremenu do današnjih dana, kada zahvaljujući medijima i internetu uživo pratimo ratove, ubijanje i besmislene, ali ipak nekom isplative nove svjetske poretke. Uz to još dodamo kako se u našoj zemlji objavljuju kandidatske liste za predstojeće izbore i koji mediji pridaju pažnju kao da su na listama sve neimari, naučnici, otkrivači novih dostignuća koji će dati neki doprinos čovečanstvu. I to nije sve. Još vas je zapalo da u današnjoj emisiji u Fokus federalnog radija na smjenu postave mene, pa mislim, šta drugo reći osim... Juhu!

0: uživajte u programu Federalne televizije.
1: Od vrelih bulevara Podgorice i historijskog Cetinja do morskih zidina Bara i prkosnog Nikšića. Upoznajte Crnu Goru kroz priču o kontrastima koji spajaju nespojivo i ljudima koji svakog putnika grle kao svog. Gradolovac.
2: Žene su ti čudna bića. Sad ćeš nešto naučiti od stare kuke.
3: Daj, pusti me, Stijen, ima još do toga 7 dana.
4: Sve jedno. Pa nije to odluka koja se donosi tako na brzin.
2: Šta to fali mom Damiru?
5: U kom smislu?
6: Ja vidim. Austrijanci pripoznali kvalitetu. Austrijanci ili tvoje šogor?
1: San snova. Ademir Genović, reditelj, producent, scenarist. Za Art Kvart razgovor govorio je o karijeri koja traje pol stoljeća i filmovima koji su obilježili BiH kinematografiju. Art Kvart razgovor.
0: Samo u programu Federalne televizije.

emisijom, a smrklo se i zeničkim rudarima. Doslovno im pao mrak na oči kada je njih dvadesetak iz rudnika Zenice odbilo izaći iz jame Raspotoče, jer im još nije isplaćena ni plata za maj. Znate kada je bio maj? To je peti mjesec, sad smo u osmom. Za neupućeni, rekoh, već je 6. august, oliti kolovoz. Na bilo kojem jeziku su ljudi gladni i nisu dobili plate. Radnici druge smjene koje obavljaju inspekcijske preglede jame nisu napustili jamu, a potom im se pridružio i dio kolega iz noćne smjene. Rudnik mrkog ugljena Zenica u postupku je zatvaranja, a za isplatu aprilske plate radnici su se izborili nedavno protestom. Tada su im obećani preostale plate za maj, juni i juli. Ali to nije sve, rekla bi reklama. Zenički rudari, kao ni rudari Kaknje i Breze, zbog neuplaćenih doprinosa također ne mogu ovjeriti zdravstvene knjižice. Inače, radnici su svjesni da će rudnike svakako zatvoriti, ali žele, nećete vjerovati, kakav bezobraz. Oni samo žele svoje zarađene plate i uplatu doprinosa kako bi eventualno mogli otići u penziju ili potražiti novi posao, a to bez uvezanog staža i uplaćenih doprinosa neće moći. Zanimljivo je također da u toku jučerašnjeg dana, kada se sve ovo dešavalo, kada je bilo u fokusu, da su se rudari tek nekoliko sati zadržali na naslovnicima portala i udarnim vijestima medija. A onda su nestali u bespućima internetskog podzemlja, jer bit će tako su navikli, a i tamo im je mjesto. U odnosu na ovih 21.000 što su dobili razliku plata i regres, da im se nađe da ne troše redovne plate sad u vrijeme godišnjih odmora, kao i, ne znam, jesam li pomenuo ove kandidatske liste političkih subjekata i predikata za predstojeće izbore. Inače, 18 rudara rudnika mrkog uglja Zenica još uvijek su u jami Raspotoče.

0: mjestima i kako se to u književnosti kaže, mrvicama. Ono od čega su nas odvikavali govoreći nam da je zaostalo, prevaziđeno, da vodi u diktaturu, oni su zapravo dobrano izučili i primijenili te ostvarili, a da mi još uvijek nismo ni shvatili. Sjetit će se oni stari čak i predmeta u školi povrh ideologije od kojih su nam se okretali želuci, marksizam. Nismo ga tada shvatali, a ne razumijemo ga ni dan danas kada ga doslovno živimo. I zato u rubrici Obnavljamo gradivo podsjećamo se dijela jedne lekcije. Prema Karlu Marksu, otuđenje čovjeka od čovjeka nastaje kao posljedica kapitalističkog načina proizvodnje. On je smatrao da je kapitalizam ne otuđuje samo radnika od njegovog rada, nego i ljude jedne od drugih. Marks objašnjava da se otuđenje čovjeka od čovjeka očituje na nekoliko načina. Takmičenjem među radnicima. Umjesto suradnje, radnici su prisiljeni međusobno se takmičiti za posao i platu, što narušava solidarnost. Odnosi postaju materijalni. Ljudi sve više posmatraju stvari kroz novac, profit, ekonomsku korist, a manje kao osobe s vlastitim potrebama i dostojanstvom. Sukup između radnika i kapitalista, interesi radnika i vlasnika sredstava za proizvodnju suprotstavljeni su, što stvara društvene podjele. Gubitak zajedništva. Umjesto međusobne pomoći i saradnje, prevladavaju sebičnost, nepovjerenje i osjećaj izoliranosti. Marks smatra da je otuđenje čovjeka od čovjeka povezano i s drugim oblicima otuđenja. Otuđenjem od proizvoda rada, otuđenjem od samog procesa rada, otuđenjem od vlastite ljudske prirode, otuđenjem od drugih ljudi. Sad bi ja mogao pobrojati samo jutros, evo ovdje, šta se u lokalu desilo. Joj, jesu mi mrsko rad. Joj, vidio velme, vidio glave, manki, vas da ona nešta da. Prema Marku...
1: Razvilo se crno vrijeme opadanja. Nabujao šljam, razvrat i poraci. Podigo se truli zadah propadanja. Umrli su svi heroji i proroci. Progledale sve jazbine i kanali. Na visoko podigli se sutereni. Svi podmukli, svi prokleti i svi mali postali su danas naši suvereni. Od pandura stvorili smo velikaše, dostojanstva podijeliše idioti. Lopovi nam izrađuju bogataše, a mračne duše nazvaše se patrioti. Svoju mudrost rastoči smo na izbore, svoju hrabrost na podvale i objede. Budućnosti zatrova smo sve izvore. A poraze proglasismo za pobjede. Mjesto svijetle istorije i grobova vaskrsli smo pigmeje i repove. Od nesretne braće naše, od robova, zatvori smo oči svoje u džepove. Osta nam još samo prašina na hartiji, jedina uspomena na džinove. Sad svu slavu pronađo smo u partiji, a pir poruge dohvatio sve sinove. Pod sramotom živi naše pokoljenje, ne čuju se protesti ni jauci. Pod sramotom živi naše javno mnijenje, a naraštaj sišu kao pauci. Pomračina pritisnula naše dane. Ne vidi se naša jadna zemlja huda. Al kad požar poduhvati na sve strane, kuda ćemo od svjetlosti i od suda? Pomračina pritisnula naše dane.

0: Slušajte u programu Federalnog radija.
1: Investicije, tržišta, analize, trendovi koji pokreću ekonomiju. Petkom, biznis vijesti na Federalnom radiju.
2: Dobrodošli na beskrajnu pozornicu dobrih priča. Recentna književna produkcija. Knjige stare, knjige nove. Petkom od 16.

sati. Dobrodošli u svijet zvučne biblioteke Federalnog radija. Dobro je čitati. Slušajte, gledajte, čitajte.

Koševu. U zvaničnom saopćenju se kaže da Komitet za takmičenje nogometnog saveza ne dozvoljava igranje na neuslovnom travnjaku stadiona Asim Ferhatović Hase. Prema nalazu komisije za pregled terena, glavni teren trenutno ne ispunjava ni minimalne uslove za odigravanje utakmica kako ove regularne lige koja počinje, tako i Kupa Bosne i Hercegovine. Komisija je nakon kontrolnog pregleda konstatovala da uprkos započetim radovima na sanaciji ne postoje uslovi za odigravanje utakmica. A danas je donesena i odluka da se duel igra na stadionu Rođeni u Vrapčićima u subotu sa početkom u 21 sat, ako se ne varam, Sarajevo igra protiv Radnika. Za razliku od Koševa, travnjak na Grbavici će biti spreman za gostovanje The Prodigy-a, britanskog benda koji je osnovan 90. godine i jednog od najuticajnijih izvođača elektronske muzike. Njihov stil vam je uspaja rave, techno, breakbeat, rock, a mislim već im je rok trajanja istekao, zato su i došli na Sarajevo. Naime, sudeći prema dešavanjima u fudbalskom klubu Željezničar, da nije mimođe u hodnicima, nije, da me ne... Dakle, sudeći prema dešavanjima u Želji i njihovom zalaganju te igrama iz prošle sezone, ni ove sezone nas ne očekuje ništa bolje, tako da će travnjak sigurno neće biti iskorišten do krajnjih granica nakon susreta sa uvijek neugodnim Bskom u petak na Grbavici. Tako da majstori mogu bez brige nastupiti u dolini Čupova s posebnom posetom upravljačkim strukturima Želje uz narednu muzičku numeru.

5 minuta je do 14 sati, slušate emisiju u Fokusu. Za 5 minuta je naša informativna emisija, tačno u 14 za ljubitelje tačnog vremena, a pregled svih ovih vijesti koje gledam, ja sad ne znam ili mediji namjerno guraju sve ove crnjake u prvi plan ili je to stvarno tako, ne znam, ali nekako imam utisak da je onih 90-ih, onaj berlinski zid kad se srušio i kad su mislili svi, evo ga sad, svijet ide ka boljem, da se sve ono što se srušilo na nas sve. A, jel se i tebi čini?

0: Tačno je 14 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona danas je dobio podršku sindikata, boračkih i udruženja pacijenata, ali i rudara u nastojanjima da i sistemski bude riješen višegodišnji problem neuplaćenih doprinosa za obavezno zdravstveno osiguranje rudara, čiji ukupni dug zavodu iznosi gotovo 175 miliona konvertibilnih maraka. Direktor zavoda Ahmed Kasap ističe da je jutros postignut dogovor sa sindikatima i direktorima rudnika, prema kojem će rudnici uplaćivati onoliko koliko trenutno mogu, pa će rudari u narednom periodu imati ovjerene zdravstvene knjižice. Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja Federacije Bosne i Hercegovine s gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i gotovo 6 milijardi maraka izvoza, što je više od 60% ukupnog izvoza privrede federacije, istaknuto je u Financijskoj informatičkoj agenciji u Sarajevu prilikom prezentacije financijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Direktor agencije Faruk Hadžić naveo je da je rudarstvo kao sektor ostvarilo 1,17 milijardi maraka prihoda, dok je energetski sektor imao 3,4 milijarde maraka prihoda, ali je godinu završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ministarstvo je ponovno pozvalo Evropsku komisiju da u okviru postojećeg pravnog okvira razmotri donošenje provedbenih mjera ili smjernica kojima bi bila omogućena fleksibilnija primjena pravila za profesionalne vozače bez izmjena važećeg zakonodavstva Evropske unije. Ministar odbrane Zukan Helez i komandant NATO štaba Sarajevo brigadni general James Fowler obilaze kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom obilaska pogona firme Binas Bugojno predstavljen je proizvodni program. Posjetit će i kompanije BNT u Novom Travniku i prijeti su Vogošći. Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja navoda iz prigovora nekoliko udruženja srebreničkih žrtava protiv radiotelevizije Republike Srpske, a zbog priloga emitovanog u dnevniku, u kojem je tematizirano saslušanje saradnika Memorialnog centra Potočari. U prilogu su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice, uz sramne insinuacije o financijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, navedeno je u prigovoru udruženja. Zloupotrebe javnih resursa, preuranjena kampanja i širenje lažnih informacija o izbornim tehnologijama najčešće su nepravilnosti koje je evidentirao Transparency International u BiH u prvih mjesec dana monitoringa izbornog perioda. Dosad je nadležnim institucijama upućeno 26 prijava zbog kršenja više odredbi izbornog zakonodavstva, ali je Centralna izborna komisija promijenila pristup u odnosu na prethodne izborne cikluse i više ne kažnjava najučestalije zloupotrebe. Transparency je zabilježio više od 1200 slučajeva koji se mogu smatrati zloupotrebom javnih resursa za izbornu kampanju, a 70% njih odnosi se na intenziviranje javnih radova u izbornom periodu. Bosna i Hercegovina bila je jedna od ruta koje su koristile međunarodne mreže za krijumčarenje migranata, razbijene u koordiniranoj akciji Njemačke i Srbije, saopćuje Europol. U akciji su uhapšene tri osobe osumnjičene za organiziranje krijumčarenja više od 900 migranata u zemlje Evropske unije.
1: Vrijeme.
0: U Bosni i Hercegovini je sunčano i vruće. Vjetar slab do umjeren, na jugu jugozapadni, a u ostatku zemlje istočni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura od 34 do 41 stepen. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Sara Šešum, pripremila Maida Alić.
1: Slušate emisiju U fokusu Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Federalni radio.

14:12, slušate emisiju U fokusu federalnog radija. Evo nas u drugom satu. Ja uvijek ovako nakon ovih informativnih emisija zadam nešto da ako ništa ono maštom pobjegnemo negdje, a to bi Elma i ja itekako željeli, pa evo sad sam vam priuštio malo Italije. Zamislite da ste negdje nekoj plažici, može gore u Toskani, ono kao to, i tamo neki mali bendić svirucka Felicita, vi ste u nekom hladu, šta, gondole, ono, Venecije, nema, prevelika mi je gužba. Inače, ja sam prvak svijeta u namaštavanju, kako ja mogu sjeti namaštati, to čudo jedno, ali sjediš, kao, jel u studiju, jel u bašti svojoj, jel u tramvaju. I onda sjedim u tramvaju i prolaze mi krajolici, znaš, kao... Nije to tramvaj, nego je neki voz i sad prolazi mi, nije dolac Malta, nego je kao krajolik švicarski, pa već na pofalčima ja promijenim, jedno mi na jugu Francuske. A kad se uvalim u kombi za sedljenik, ako imam sreće da onda se uvalim, to ti je Monteverest, ode zoka, juhu! Ajmo na posao. Festivalski i manifestacije života umjesto onog stvarnog u Bosni i Hercegovini dođu do punog izražaja tokom ljeta. Ne znam koliko ste hodali i putovali, ali većina tih događaja u svom nazivu ima ljeto. Ja sam recimo bio na ovim sad koje ću pobrojati, Posuško, Lito, doduše kod njih je Lito, Mostarsko, pa Bihačko, Kladuško, Cazinjsko. U Kladuši jednom nismo imali gdje spavati, pa smo morali spavati u nekom objektu u kojem nisu u to doba ni migranti htjeli da spavaju, jer je Neda ukraden gostovala i zauzela sve živo po Kladuši, Kladuško, Lito, Cazinsku i koji god grad ili mjesto postoji, samo se doda ljeto. I onda se vrte oni nešto stariji izvođači, uvijek isti u krug, čak i moj sin govori kao, joj, više ne mogu, ba jedno te istih, ovo je muzika tvoje mladosti, a ne moje starosti. Ove eventualno nove zvijezde, nisam ja rekao Granda, to ste vi pomislili. Ne, mojte meni spočitavati te stvari. Naravno, sve to zapravo namijenjeno, kako ih vole nazvati, našoj dijaspori, koja u ovom periodu dođe da obiđe familiju. Onda tu ide ona standardna priča o tome kako su Bože došli novim automobilima, kako se foliraju i sve one gluposti u kojima nećemo da shvatimo

0: Ko što je ovo po ovim obalama, tako i smo se počeli mi ponašati kao ono, ne morate nam ni dolaziti, samo nam pare pošaljite. A ja, mislim to na bookingu ono ima, ozbiljno. Kao apartman, pošalji pare, ne moraš ni dolaziti i smatra, možeš maštati ko zoka u tramvaju da si bio na moru i da se kupao. Ok, idemo malo do Cazina, a nije da ne bi loše bilo malo otići proputovati malo. A Cazin je ovih dana u znaku obilježavanja 6. augusta, dana grada i ujedno 31. godišnjice deblokade tadašnjeg Bihaćkog okruga, što je povod za organizaciju brojnih tradicionalnih manifestacija. Ove su godine obogaćene novim sadržajima, od kojih vredi izdvojiti one u čijem su fokusu mladi i njihovi uspjesi. Više u prilogu Azre Bajrić.
1: 6. august se odlukom gradskog vijeća Cazina obilježava kao dan grada, a već po tradiciji i ove godine su tim povodom organizirani brojni sadržaji. Jedna od novina jeste isticanje uspjeha najboljih učenika cazinskih, 11 osnovnih i 4 srednje škole. Nahla Ćoralić, Adna Čaušević, Ilhana Jašarević i Edi Škrgić osnovnu su školu završili kao učenici generacije i povodom dana grada dobili po 450 maraka.
2: Znači mi ta podrška jer je naš trud prepoznat i tu ću nagradu vjerovatno iskoristiti da se spremim za srednju školu.
3: Upisala sam elektrotehničku IT smjer u Bihaću i ovo mi je jako dobra prilika jer planiram kupovati za neke nove projekte koje planiram ako Bog da u srednjoj pravi.
4: Ova nagrada mi puno znači jer sama mogu kupiti stvari za školu i to puno znači jer ne moram uzimati od roditelja.
5: Ja nisam znao nikako za ovo, ali ono, kad sam saznao da ću biti 450 maraka, bilo mi jako drago za ono iznenađenje.
1: Sa po 800 maraka nagrađeni su učenici generacije u cazinskim srednjim školama Emin Beganović, Avna Mujić, Tarik Ramić i Altin Hačić.
6: Došao sam ekonomsku srednju školu, učenik generacije, planiram upisati u Ljubljani ekonomski fakultet. Jako je lijepo ovaj osjećaj dobiti ovakvu pohvalu, da grad misli na nas, ovaj, učenike koji se trude.
1: Grad će nastaviti pružati podršku najboljim učenicima kroz sistem nagrađivanja i ulaganja u obrazovanje, kaže Nermino Grešević, gradonačelnik Cazina.
7: Jedan od ljepših trenutaka zasigurno u svakodnevnici i lijepo za dan grada Cazina da budemo domaćini i da ugustimo učenike generacija osnovnih i srednjih škola. Zadovoljstvo je naravno vidjeti mlade, uspješne ljude, našu djecu i obrazovanje svakog djeteta treba ulagati ovaj maksimum jer to je najveća vrijednost, najveći kapital.
1: Centralna svečanost obilježavanja Dana grada bit će održana večeras u Cazinu, a obilježavanje 31. godišnjice deblokade tadašnjeg Bihaćkog okruga Pečat slobodi u Tržačkim Raštelima u blizini čuvenog mosta na granici sa Hrvatskom, gdje je nakon 1201 dana potpune izolacije ovog dijela BiH 6. augusta 1995. došlo do spajanja Hrvatske vojske i armije Republike Bosne i Hercegovine. Za Radio Federacije Azra Bajrić.

super sončno popularan lik. Mi slušamo sada posljednji single benda Silente, a nakon pjesme vas očekuje ekskluzivna priča o tome kako su Emini Jahović opljačkali u Istanbulu i ukrali joj brendiranu garderobu vrijednu više od 50.000 eura, kao i voćni kolač s piškotama koji se sprema za samo 15 minuta, a koji će vas oduševiti.

Što ja volim kad u ovo predizborno vrijeme krenu ova potpisivanja svega i svačega, jel? Evo u kompleksu centra Safet Zajko potpisan ugovor o saradnji između općine Novi Grad, to je ova u komšiluku našeg, i 32. izdanja Sarajevo Film Festivala. Dakle, nema veze s 31. ni s 33. Ovo je samo za 32. Ugovor predstavlja nastavak dugogodišnje saradnje u realizaciji dijela programskih aktivnosti jednog od najznačajnijih kulturnih događaja u Bosni i Hercegovini. Jedan od festivalskih lokacija ove godine bit će centar Safet Zajko, što će pružiti posebno stanovnicima ovog novog dijela grada. Iako je sad pitanje šta je novi dio grada, moja nana je vikala do Marin Dvora je Sarajevo, poslije toga, ej sine, čuj Liđa, mi smo ti na Iliđu, to se maksu spremalo da se vozom ide na izlet na Iliđu. Ali je dobro, jeli, što će, recimo, projekcije biti u centru Safet Zajko, a druga lokacija bit će na prostoru uz bazen na Dobrinji, gdje će se također organizati projekcije na otvorenom u slučaju

0: nepovoljnih vremenskih uslova. Alternativni zatvoreni prostor biće kino Novi grad. Na toj lokaciji biće prikazani filmovi iz festivalskog dječijeg programa. Izbirati na ovom bazenu na Dobrnji? Nisam ni ja, baš me zanima kako, a čuo sam ono da hvale i Raja, ono, da je okej bazen, da nema neke pretirane gužve. Kad smo kod tih potpisivanja, idemo jeli i do Tešnja, načelnici općine Tešanj i Usora i predstavnici nogometnih klubova Pobjeda i Usora potpisali su sporazum o zajedničkom finansiranju uređenja infrastrukture na zajedničkom stadionu Topolik u Tešanjci. Ajde, dođite, završite Koševo, ovo što neće moći Sarajevo igrati. Ovo će u mnogome poboljšati sigurnost i uvjete za rad više selekcija oba ova kluba. Početna ulaganja će solidarno iz budžeta osigurati dvije općine, a računaju i na podršku viših nivoa vlasti. Slušamo u prilogu Muhameda Čabrića.
1: U postdejtonskoj lokalnoj reorganizaciji u Bosni i Hercegovini formiranjem općine Usora područje stadiona Topolik dobilo je status distrikta. Ovo je u mnogome otežalo gazdovanje i upravljanje objektima na ovom području, a posebice lokalnim nogometnim terenom na kojem treniraju, igraju utakmice sve selekcije dva nogometna kluba iz obje općine, od kojih neke nastupaju zajedno. Klubske prostorije i prateća infrastruktura kao i sam teren su u katastrofalnom stanju, ističe predsjednik nogometnog kluba Usora iz Usore Ivan Perić.
2: Ode nam oprema, gule se zidovi i što je najgore, kad sam jednu situaciju ugledao, stvarno mi je bilo da to sve napustim, iz gdje pali svjetla i štekera ide voda teče, pa treba dijete da upali i da neko strada tu.
1: Na inicijativu oba kluba, Usora i Tešanj, su odlučili zajednički pomoći potpisujući sporazum o finansiranju uređenja infrastrukture na stadionu. Elvir Tukić, predsjednik nogometnog kluba Pobjeda iz Tešanjke.
3: Smatramo da se stekli uslovi sa jedne i sa druge strane da bi se mogli napraviti uslovi da obe ekipe funkcionišu normalno i mislimo da će ovo biti jedan od boljih koraka koji će se raditi prema NK Pobjedi, NK Usora.
4: Mi ćemo u narednih par mjeseci završiti već prvu fazu realizacije, činim se da ona vrijedi oko nekih 80.000 konvertibilnih maraka, vrlo brzo i drugu fazu. U suštini početna ulaganja će biti oko 160.000 konvertibilnih maraka i ona se obezbijeđena iz budžeta dvije općine po 50% budući da je riječ o distriktu.
1: Dodaje načelnik općine Tešanj Suad Huskić. Dobru volju, ali i inicijativu pokazali su i u općini Usora. Načelnik općine Zvonimir Anđelić.
5: Rekli smo da ćemo ići dalje u realizaciju, da nastavimo i dalje sa uređivanjem, tako da ćemo vidjeti, pratiti. Evo, naša neka ideja, odnosno nas u općini Usora, je da se urade i projekti konkretni za dalje uređenje za sve, da to pokušamo zatražiti podršku viših nivoa vlasti.
1: Imajući u vidu činjenicu da je ovaj prostor gotovo 30 godina zbog svog statusa bio maćehinski tretiran od obje lokalne zajednice, ovo je među sportskim radnicima, ali i stanovništvom ovog područja pozdravljeno. Za Federalni radio iz Tešnja i Usore, Muhamed Čabrić.

Rambo Amadeus, ide to malo vuče na džez. A kad govorimo o džezu, mnogo toga na repertuaru širom Bosne i Hercegovine. Od 6. do 8. augusta u Tuzli će se održati Tuzla Jazz Festival, koji ovaj grad na Panonskim jezerima pretvara u domaćina umjetnicima i umjetnicima iz Bosne i Hercegovine, Sjeverne Makedonije, Brazila i Njemačke, i koji će na jednoj bini ispisati tri večeri improvizacije, autorske muzike i jeli sve ono što džez nudi. Festival otvara makedonski duo Alembik, nakon čega na scenu preuzima Dino and Gruy sa CFT, sastav koji već ima reputaciju jedne od najenergičnijih grupa na domaćoj sceni. Drugog dana publiku očekuje Nintendo Chord, prepoznati po svom gitarističkom rukopisu, te njemačka umjetnica Margarita Stellar, čiji nastup najavljuje potpuno drugačiju atmosferičniju stranu džeza. Festival trećeg dana zatvara se nastupima Jovana Cvete iz Makedonije, brazilskog gitariste Gabriela Guerira, čiji zvuk sa sobom nosi topline ritmove daleko od Balkana. Mogli ste slušati jutro s emisiju o Brazilu na našim talasima. Ne znam za vas, ja sam je slušao. Šta? Vi bi to ponovo? Poreprezirat ćemo nekad, ljetnja je šema, šta treba. Idemo na Mostar Jazz Fest, koji će se održati od 23. do 25. augusta, a tokom tri festivalska dana publici će se predstaviti domaći, regionalni, međunarodni izvođači. Izdvajamo britanski sastav Jazz Sabbath i hrvatski Jazz Fusion sastav Čuji, dok će nastupiti Dino the Groovy sa Sjeti, to isti ovaj koji nastupi pa i u Tuzli, pa će onda otići u Mostar, pa mislim, postajete zgarenje, te Antonija Batinić i The Swing Cats. Festival organizira udruga Unisona, a svi koncerti bit će otvoreni za posjetitelju uz besplatan ulaz, to je najbitnije. Neki je džaba, pa mislim, mi razumiješ. Odnosno, ja volim reći, važno je da je besplatno, a ništa nije džaba. Ništa. Juče u Zelenkovcu kod Mrkonjić grada također počeo Jazz Fest. Na programu je 10 zabala i 7 zemalja, projekcija filma, izložbe i svakodnevni jam sessioni. Ne znam jeste li imali prilike biti jeli, u Zelenkovcu, Mrkonjić gradu i okolini, divna priroda. Ima tamo ono jedno jezero na kojem se isto okupaju. A Jazz Fest ovaj na Zelenkovcu je tradicionalan i sjajan već godinama i na njemu se puno bolje lupa nek što su lupali Dodik i Vučić juče je prekriče, kad ono? U svakom slučaju svečano otvaranje jeli Jazz Festa na Zelenkovcu, na glavnoj bini je večeras kada nastupaju bečki trio Primi, slovenački kolektiv Bregove Dere. Petak donosi Milan Petković trio iz Aleksinca, Zagreb predstavlja Sandra Halužan kvarteta, iz Budimpešte stiže Gentry Sultan. Završni subotnji program rezerviran je za holandski Rauswlinger, nišlijski Ejot i slovenačke Počene Škafe, šta god to značilo, a njih ćemo upravo sada i čuti. Počinje Škafe! Počinje Škafe!

0: tačno je 15 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Novosti dana.
0: Ni nakon dva dana provedena pod zemljom, rudari ne odustaju od protesta. Poručuju da će jamu Raspotoče napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće za maj i juni, ali i rješavanju problema neovjerenih zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Iako ističu da su za sada svi dobrog zdravstvenog stanja, naglašavaju da neće odustati od svojih zahtjeva. U međuvremenu je na sastanku Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona s upravama rudnika Zenica, Breza i Kakalj postignu dogovor prema kojem će rudnici uplaćivati sredstva u skladu s trenutnim finansijskim mogućnostima, čime bi rudarima u narednom periodu trebalo biti omogućeno ovjeravanje zdravstvenih knjižica. Zenički rudari tokom dana očekuju stav resornog ministra Vedrana Lakića o mogućnosti isplate zaostalih plaća. Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja federacije s gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i gotovo 6 milijardi konvertibilnih maraka izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza privrede. Istaknuto je u Finansijskoj informatičkoj agenciji u Sarajevu prilikom prezentacije finansijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije i rudarstva.

0: i industrije, direktor agencije Faruk Hadžić.
1: Možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 milijuna maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije i energetike i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedini preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit.
0: Centralna banka danas je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji zvanično podnijela aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine jedinstvenom području plaćanja u eurima. Sistem SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uvjetima kao i domaća, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije. Ministarstvo komunikacija i prometa predložilo Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje kojim bi profesionalnim vozačima iz BiH bio omogućen ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Ministarstvo je ponovo pozvalo Evropsku komisiju da u okviru postojećeg pravnog okvira razmotri donošenje provedbenih mjera ili smjernica kojima bi bilo omogućena fleksibilnija primjena pravila za profesionalne vozače bez izmjena važećeg zakonodavstva Evropske unije. Ministar odbrane Zukan Helez i komandant NATO štaba Sarajevo, brigadni general James Fowler, obilaze kompanije namjenske industrije u Bosni i Hercegovini. Tokom obilaska pogona firme Binance bugojno predstavljen je proizvodni program. Posjetit će i kompanije BNT u Novom Travniku i Pretis u Vogošće.
2: Smo ovdje posjetili neke pogone kompanije Binas. Želim da naglasim da komanda NATO-a u Bosni i Hercegovini, štaba u Bosni i Hercegovini, ima mogućnost i pravo da nadgleda proizvodnju namjenske industrije, isto kao i komanda EUFOR-a. To je dio njihove misije. Danas smo došli ovdje da vidimo da je sve transparentno u onoj mjeri u kojoj može biti za javnost, da nema nikakvih skrivenih proizvodnji.
3: Prvo želio bih se zahvaliti ministru Helezu što nas je pozvao da nas dovodićemo kompaniju Binas ovdje. Želim da se zahvalim i managementu koji su nas dočekali ovdje. I u zadnje vrijeme ova kompanija je privukla znači međunarodnu pozornost i zbog toga smo odlučili da dođemo da je posjetimo.
0: Centralna izborna komisija kaznila je koaliciju Draško Stanivuković, Pokret Sigurna Srpska, sa 8.500 maraka jer je vodila preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebila javna sredstva. Kažnjen je i SNSD sa 6.000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik stranke Milorad Dodik na društvenim mrežama vodio preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebio djecu. CIK je izrekao kaznu SDP-u i u iznosu od 4.000 maraka za preuranjenu kampanju u Gornjem Vakufu u Skoplju. Transparency International BiH zabilježio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu, istaknuto je na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparenciju Srđan Traljić naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu.
4: Trenutno, dakle, zabilježili smo, dakle, 126 milijuna je vrijednost radova koji su završeni i otvoreni, promovisani u ovom predizbornom periodu, i nekih 450 miliona radova gdje su bile nekakve ceremonije početka izgradnje tih infrastrukturnih projekata. Najviše je na ovu vrijednost uticao početak izgradnje ovog autoputa prema Bijeljini, ali dakle bilo je i nekih drugih većih projekata, dakle 70% ovoga se odnosi na intenziviranje javnih radova. Dakle, šta je kod nas konkretno zakonom zabranjeno? Zabranjeno je

0: da stranke promovišu i sebi pripisuju zasluge za ove infrastrukturne projekte i da se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja tih radova.
1: Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja navoda iz prigovora nekoliko udruženja srebreničkih žrtava protiv radiotelevizije Republike Srpske, a zbog priloga emitiranog u dnevniku u kojem je tematizirano saslušanje saradnika Memorijalnog centra Potočari. U prilogu su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice uz sramne insinuacije o finansijskim malverzacijama i navod bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, navedeno je u prigovoru udruženja. Više požara izbilo je na području Konjica, u blizini naseljenih mjesta, Ovčari i Živašnica, a zbog nepristupačnog terena očekuje se angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine u gašenju. Prema vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, požari su izbili na više lokacija, a pretpostavlja se da ih je uzrokovalo kočenje voza koji prolazi kroz to područje. Požar prijeti širenjem prema obližnjim kućama i željezničkoj infrastrukturi.
2: Svijet.
1: Iran i Oman postigli su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, objavio je visokopozicionirani izvor za televizijsku mrežu Al Arabija. Prema istom izvoru, zvanična objava sporazuma mogla bi uslijediti narednih dana, ali je prethodno potrebno odobrenje Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Sporazum bi važio 60 dana. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump odbacio je medijske navode da Pentagon raspolaže smanjenim zalihama naoružanja, poručivši da američka vojska ima velike rezerve oružja te da je proizvodnja dodatno ubrzana. Osobe koje odaju povjerljive informacije optužio je za izdaju i najavio njihovo krivično gonjenje. Hirošima obilježava 81. godišnjicu američkog atomskog bombardiranja pozivom svjetskim liderima da rade na ukidanju nuklearnog oružja uz upozorenje da rastuće međunarodne tenzije povećavaju rizik od nove katastrofe. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui u deklaraciji mira poručio je da umanjivanje posljedica nuklearnog oružja i prihvatanje sile kao sredstva za ostvarivanje političkih ciljeva može dovesti do novog ciklusa nasilja i tragedije poput Hirošime ili Nagasakija, gdje je u atomskim napadima poginulo više od 200.000 osoba. Premijerka Japana Sanae Takaichi.
3: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
4: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hirošimi i Nagasakiju i neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi ne smiju se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore kao ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja.
5: Sport. Nogometaši borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će u 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su i interesantni prijateljski ogledi nogometnih klubova. Biram samo neke rezultate od sinoć. Majorka Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvajam Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. Kadetska košarkaška reprezentacija Bosne i Hercegovine ovog popodneva u Skoplju počinje takmičenja na Evropskom prvenstvu B kontinentalne divizije. Protivnik je birani tim Norveške, prva lopta u vis ide u 13 sati i 30 minuta. U ostalim ogledima grupe C sastaju se Bugarska, Finska i Luksemburg, Švedska. Prvi i drugoplasirani tim će ostati u konkurenciji za naslov, treći i četvrti.

0: i se boriti za plasman od 9. do 16. mjesta, a pretposljednji i posljednji za preostale pozicije. Naš teniser Damir Džumhur igra osminu finala Mazovija Opena ATP Challengera u poljskom gradu Grodzisk-Mazowieckom. Nakon pobjede nad Francuzom Geoffrey Blancanom 6-2-6-4 protivnike, također Francuz Matisse Herard, meč je u toku. Damir je u ovoj konkurenciji prvi nositelj. U američkom Eugene-u počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada, moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Putevi.
2: Zbog visokih dnevnih temperatura preporučujemo izbjegavanje vožnje na duže relacije tokom dana, a ukoliko se ipak putuje, savjetujemo češće pauze. Sezona godišnjih odmora i aktuelni radovi usporavaju saobraćanje na brojnim dionicama, tako da vozači trebaju planirati svoja putovanja u skladu sa mogućim zastojima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Grm i Deleuša, na ulazu u našu zemlju na graničnim prelazima Izačić i Gradina, a u oba smjera na graničnom prelazu Bijača. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na regionalnoj cesti Hadžić i Donja Grkarica zbog sanacionih radova saobraća se usporeno jednom trakom. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Vrijeme.
3: Sutra će u Bosni i Hercegovini biti sunčano. Tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može uvjetovati lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 30 do 36 na jugu do 40 stepeni. Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Senada Smaković pripremila Maji Dalić.
4: Popodne sa vama svakog radnog dana od 15 do 19 sati. Aktuelnosti,
5: zanimljivosti,
4: muzika,
6: sport,
5: kultura,
6: nauka,
4: biznis,
5: SMS muzičke želje.
4: Popodne sa vama
5: FM 98,3 MHz, Radio Gradačac.

0: Vi slušate popodnevni program Radio Gradašca. Vaše popodnevno putovanje oko svijeta. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, i dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca ovog četvrtka, izdanja za 6. avgustovski dan 2026. godine. Dan je poodmakao i polako se bližimo njegovom kraju, ali zato sunce i temperature su u onom svom najvišem izdanju. 38 stepeni Celzijusa, sunčano, toplo i sparno trenutno u Gradašcu, tako će se zadržati do kraja dana. Nema nekih naznaka da ćemo ovoga dana uživati u nekom oblaku ili eventualno kapima kiše, ali već sutra bi to moglo biti i o tome ćemo uskoro pričati i u našim servisnim informacijama i prognozi vremena. Naravno, do 16 sati čućete i neke druge vijesti i informacije, a od 16 u emisiji Aktuelno govorit ćemo o temama dana i radu nevladinog sektora sa posebnim naglaskom na ranjive grupe, ali i aktuelne informacije koje su možemo slobodno reći i one koje će obilježiti ovaj četvrtak u Gradašcu i Bosni i Hercegovini. U 17 sati sve ćemo to još malo podebljati sa dnevnikom Federalnog radija, a onda od 17.30 prilika je za vas, vaše pozdrave i vaše Viber muzičke želje. Zabavnu muziku slušat ćemo do 18, a nakon toga i narodnjake. Sve to ćemo potpuniti i sa porukama naših poslovnih partnera i naravno reklamnim i najavnim džinglovima događaja za 53. međunarodni sajam šljive koji nam se bliži, kuca ili bolje rečeno otkucavaju i posljednji sati i minute za ovaj događaj u našem gradu. U ovom popodnevnom programu vaši domaćini su Majda Pezrović i Džemal Delić. Želimo vam dobar dan, dobrodošli i ostanite s nama.

0: Vremenska i biometeorološka prognoza.
1: Idemo mi do Federalnog hidrometeorološkog zavoda da saznamo i najnovije podatke sa mjernih stanica, ali i prognozu vremena za ostatak dana i biometeorološki prognozu za sutra. Uglavnom, prema onome što smo mogli pročitati, danas je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme, a to smo mogli vidjeti i uvjeriti se na svojoj koži ovdje u Gradašcu gdje mjerimo 38 stepeni Celzijusa. U 14 sati na Bjelašnici je izmjereno 19 stepeni Celzijusa, na Ivan Sedlu je 30, u Bovojnoj Livno 34, Sarajevo i Srebrenica mjere 35, Trebinje, Tuzla, Zvornik 36, Bihać, Sanski most i Zenica 37, Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Prijedor i u Gradašcu je 38, a u Mostaru najtoplije 42 stepena Celzijusa. Sutra u našoj zemlji očekuje se sunčano vrijeme, tokom dana umjeren porast na oblake, što može usloviti lokalne pljuskove ponegdje praćene grmljavinom. Neki od naznaka je da bi takve vremenske prilike mogle biti i u Gradačcu. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, jutarnja temperatura zraka od 17 do 23, na jugu do 26, sutra najviša dnevna od 30 do 36, na jugu Bosne i Hercegovine i do 40 stepeni Celzijusa. U Gradačcu uglavnom djelimično oblačno, moguće je slaba kiša sa grmljavinom, ali maksimalno

Malo dnevna temperatura i dalje visoka oko 36 stepeni Celsijusa. U petak biometeorološke prilike će i dalje biti nepovoljne, iako će u odnosu na prethodni dan u dijelu zemlje uslovi biti znatno podnošljivi. Sunčano vrijeme uz vrlo visoke

0: Banja Iliđa Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
1: 035 852 300.
0: Cijenite vaše zdravlje. Banja Iliđa Gradačac, vaš savršen izbor.
2: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 160.

0: 9,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom, 439,90 km set, pločice 60 x 120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac www.voker.ba.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna
1: 061 142 022.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061 360 134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

0: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Novo u Fastprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
2: Fastprom Modriča 065 826 641.

0: Svaki trenutak, svaki ritam i svaki dan. Tu smo da zajedno stvaramo uspomene. Radio Gradačac.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
3: Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno, u kojoj ćemo danas progovoriti o bitnim temama vezanim za život građana Gradačca, ali i o radu nevladinih organizacija sa akcentom na ranjive grupe. Ono što je vijest dana jeste da je 7,2 miliona maraka već potpisano i da su sredstva odobrena od strane vlade Tuzlanskog kantona za Gradačac za projekte vodosnabdjevanja, a također govorit ćemo i o nekim drugim temama, no na početku evo i aktuelnih vijesti dana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović danas je u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića potpisao ugovore o prenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradonačelnicima Tuzle i Gradašca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 13 miliona i 900.000 maraka, od čega je 7 miliona i 200.000 maraka za drugu fazu vodosnabdjevanja Gradašca. Gradačac nema jedinstveni vodovodni sistem, nego više mjesnih vodovoda koji bijevaju vodom građane, zato je danas ovdje 12 projekata, naglasio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović. I ove godine udruženje Zmajice ponosno učestvuje u najvećem društveno odgovornom događaju u Bosni i Hercegovini, trci i šetnje za ozdravljenje, a koja će se održati 26. septembra u Sarajevo. Svakim korakom kojim napravimo zajedno, šaljemo poruku da niko u ovoj borbi nije sam, poručuje Zmajice i poziva

svoje sugrađane da im se pridruže. Registrujte se u Tim Zmajce, budite naš vjetar u leđa. Kotizacija za registraciju, odrasli 20, a djeca 10 konvertibilnih maraka. Sav novac od registracija usmjerava se za mamografske preglede, pakete prve pomoći za operisane žene i podršku onima kojima je to najpotrebnije, saopćile su Zmajce. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka započelo je danas kampanju Zlatni krug u susret Zlatnom septembru, mjesecu podizanja svijesti o raku kod djece. Centralni događaj biće četvrta humanitarna trka i šetnja Zlatni krug koja će se 6. septembra u Visokom održati i okupiti hiljade građana s ciljem prikupljanja sredstava za rehabilitaciju djece nakon liječenja. Dostupne su i majice Zlatni krug čijim kupovinom se daje podrška rehabilitaciji djece oboljele i liječene od raka. A za 10. avgust najavljuju i akciju darivanja krvi Daruj krv, budi njihov heroj, koji realizuju saradnje sa Zavodom za transfuziologiju, odnosno transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križom Federacije BiH. Ministar za rad, socijalnu povratak i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova entiteta Republika Srpska. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava. A Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizator je konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, koje će se održati sutra u Sarajevu. Konferencija ima za cilj otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Toliko za sada u pregledu vijesti, a u nastavku i emisija Aktuelno.

0: FM 98.3 Radio Gradačac.
1: Kao što smo rekli, vijest dana je da je potpisan ugovor na 7.200.000 maraka za projekte vodosnabdjevanja u Gradašcu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahi Ahmetović danas je u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halagića potpisao ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradonačelnicima Tuzle i Gradašca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Riječ je o sredstvima u ukupnom iznosu od 13.900.000 maraka, od čega je za izgradnju cjevovoda za vodosnabdjevanje visinskih naselja u gradu Tuzla namijenjeno 7 miliona, a preostali iznos je za drugu fazu vodosnabdjevanja Gradašca. Halagić je rekao da su nakon Živinica i Lukavca, koji su potpisali ugovore i koji već implementiraju ova sredstva, na red došli gradovi Tuzla i Gradačac. Vlada Tuzlanskog kantona je svoj operativni dio posla nastojala da uradi što brže na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministrom Ahmetovićem, a moram spomenuti i kada su ove sredine u pitanju, bitnu ulogu skupštinskih poslanika kada je u pitanju Tuzla Smaje Mandžića, odnosno Gradačca Bahrudina Ahmedagića, koji su bili glas svojih sredina i mjesta iz kojih dolaze u ovim procedurama usaglašavanja i do nas su došli sa prijedlozima koje danas realizujemo, dodao je Halagić. Naglasio je da rješavanje pitanja vodosnabdjevanja nije nadležnost kantonalnog vlasti, ali da postoji briga za rješavanje egzistencijalnih pitanja građana Tuzlanskog kantona. Prema riječima ministra Ahmetovića, projekti su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona, sredstva planirana i programom sredstava vodnih naknada. Na osnovu raspoloživog budžeta, gdje je planirano kreditno zaduženje od 40 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje gradova i općina Tuzlanskog kantona, danas smo potpisali dva ugovora sa gradovima Tuzla i Gradačac. Ranije smo potpisali ugovore sa gradovima Živinice i Lukavac, već smo sklopili 2/3 ugovora koje smo planirali ove godine za kreditno zaduženje, rekao je ministar Ahmetović. Vlada Tuzlanskog kantona je odavno krenula u projekat neformalno nazvan Pitka voda za sve, a jedan od autora tog naziva je upravo i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović. Grad Gradačac više od 2 decenije vodi aktivnosti na realizaciji projekta vodosnabdjevanja cijelog grada. Bili smo jedni od inicijatora ove ideje da se kroz mjeru voda za sve građanima Tuzlanskog kantona omogući da svi dobiju kvalitetnu i kontrolisanu vodu. Gradačac nema jedinstven vodovodni sistem, nego više mjesnih vodovoda koji snabdjevaju vodom građane. Zato je danas ovdje 12 projekata, naglasio je gradonačelnik Mehanović. Projekat vodosnabdjevanje Gradačca faza 2 obuhvata 12 podprojekata, a što ukupno iznosi 7.247.504 konvertibilne marke sa učešćem grada u sufinansiranju projekta u iznosu od 347 maraka, 504 marke, saopćeno je iz vlade Tuzla.

jednostavnijem rješenju, isključivanju sistema kada su preopterećeni putnicima koji dolaze. Brzo rješenje koje je dozvoljeno prema propisima Evropske unije nije bilo ono što je zamišljeno kada je sistem ulaska i izlaska postepeno uvođen u oktobru i spustio se u potpunosti na snagu, dakle on je stupio 10. aprila. Ipak mnogi aerodromi upravo to rade, izvršni direktor avio kompanija, granične vlasti i zvaničnici aerodroma rekli su da se biometrijske provjere obustavljaju kada granični prelazi postanu preopterećeni na drugim čvorištima, uključujući recimo Frankfurt, Brisel, Milano. Ulaz-izlaz sistem se primjenjuje na građane izvan Evropske unije koji ulaze u šengensku zonu u 20 od 29 zemalja. Umjesto da idu kod graničnog agenta da bi im se pečatirao pasoš, putnici moraju koristiti EES sistem kioska za otiske prstiju i fotografisanje. Fotografije se čuvaju u evidenciji 3 godine, ali ako one ne funkcionišu, informacije se moraju uzeti ručno. Zatim se upućuju ili ka elektronskim pasoškim kapijama ili kod graničnih službenika da bi ušli. Cilj je pratiti prekoračenje viza. Gledajući iz ugla Bosne i Hercegovine, ovaj sistem prouzročio je dosta problema profesionalnim vozačima. Ministarstvo komunikacija i prometa Bosne i Hercegovine predložilo je Evropskoj komisiji privremeno operativno rješenje koje bi profesionalnim vozačima iz Bosne i Hercegovine omogućilo ponovni početak obračuna dozvoljenih dana boravka u državama članicama Evropske unije do uspostavljanja sistema izdavanja dugoročnih viza. Profesionalni vozači ne traže privilegije, traže da mogu raditi svoj posao bez administrativnih prepreka koje ugrožavaju njihovu egzistenciju i evropske lance snabdjevanja. Zato smo Evropskoj komisiji predložili privremeno, praktično i provedivo rješenje koje će omogućiti da naši vozači nastave raditi dok se ne uspostavi sistem dugoročnih viza. Ovo nije samo pitanje Bosne i Hercegovine, ovo je pitanje funkcionisanja međunarodnog prometa i pravednog tretmana ljudi koji povezuju evropsko tržište, izjavio je ministar komunikacije i prometa Bosne i Hercegovine Edin Forto. Profesionalni vozači u državama članicama ne borave radi nastanjenja niti korištenja socijalnih sistema, već isključivo kako bi obavljali međunarodni promet robe i u zemljama Evropske unije. Istovremeno, sve češći slučajevi odbijanja ulaska, zadržavanja i deportacija vozača zbog primjene pravila 90-180 dana ozbiljno ugrožava i rad transportnih kompanija i stabilnost lanca snabdjevanja u cijelom regionu.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Olić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova entiteta Republika Srpska. Ministar Olić naglasio je da je za tu namjenu izdvojena znatna suma te je izrazio žaljenje jer je očekivao da će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 maraka za stipendije učenicima i 100.000 maraka za studente, ukupno da dakle 200.000 maraka. U prijavama smo imali ukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. U programu je ova stipendija koncipirana za kalendarsku 2026. godinu. Nije vezana za školsku, odnosno akademsku godinu, tako da će resorno ministarstvo, čim počne nova školska akademska godina, raspisati i ponovljen javni poziv za sve koji su se prijavljivali na taj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, rekao je ministar Alić. Na javne pozive mogli su aplicirati uspješni redovni učenici srednjih škola i studenti s područja povratničkih općina i gradova RS-a, Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Vukosavlja, Lopara, Ugljevika, Bijeljine, Zvornika, Šekovića, Osmaka, Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava.

0: FM 98.3 Radio Gradačka.
1: Još dvije, tri vijesti za kraj današnje emisije Aktuelno. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizator je konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine koje će se održati sutra u Sarajevu. Konferencija ima za cilj otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine, a na osnovu ustavnopravnog i empirijskog pristupa bit će predstavljene analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, uključujući raspodjelu rukovodećih funkcija, kadrovsku strukturu radi objektivnog sagledavanja njihove usklađenosti sa ustavnim i zakonskim okvirima, a posebna pažnja bit će posvećena nedosljednoj primjeni ustavnih odredbi i provođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Transparency International Bosne i Hercegovine očio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu, istaknuto je na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International Bosne i Hercegovine, Stanđan Traljić, naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Precizirao je da je vrednost promovisanih završen javnih radova iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona maraka. Dakle, on je dodao da je učinjeno da je 70% događaja u organizaciji javnih ustanova, preduzeća i institucija prisustvovali su kandidati na izborima koji su sa 32% tih događaja slali političke poruke. Poručio je da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini osuđuje napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. Svaki napad na medijske profesionalce predstavlja napad na slobodu medija, pravo javnosti na informisanje i demokratsku odgovornost. Misija poziva nadležne organe da ovaj incident istraže brzo, temeljito i nepristrano.

jasno, te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionisani u skladu sa zakonom. Zaštita novinara je stvaranje sigurnog okruženja u kojem nezavisni mediji mogu djelovati bez straha, predstavljaju temeljnu obavezu svakog demokratskog društva i ključni su za očuvanje slobode izražavanja, navode iz misije OSCE-a u Bosni.

0: Deluxe Europrofi, vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici. Vino Tikveš, graševina, litra 7 maraka 10. Sladoled Gelato, voćni miks 900 ml, 4 marke 50. Deterđent Persil, Rose Magic, 5 kg, 10 maraka 45. Ekstra posebna salama, 400 grama, marku 95. I pivo Tuborg, limenka, pola litre, marku 30. Deluxe Europrofi. Vikend akcija u tržnom centru u Sarajevskoj ulici od 6. do 8. avgusta.
1: Marketing. Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo, 10 km, ljuljačka ležaljka, 75 km, plinski roštilj, 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
2: Cimos TND AI, vodeći proizvođač motornih dijelova u regiji i jedan od najvećih izvoznika, nastavlja ulagati u razvoj proizvodnje i jačanje svojih timova. Tim povodom zapošljavamo proizvodne radnike, CNC operatere uz obezbjeđenu stručnu obuku, kao i iskusne tim lidere i smjenovođe uz atraktivna primanja i mogućnost profesionalnog razvoja. Zainteresovani kandidati mogu se javiti u sjedište firme u ulici Sarajevska 78 svakim radnim danom od 8 do 15 sati.
1: Poštovani kupci, slijede dva dana odlične kupovine i povoljnih cijena u Mobil Media, Orašje, bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust, od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica, 10 km, friteza na vrući zrak, 22,90 km, prijenosni Nutribullet, 35 km, iz ponude još izdvajamo, pegla za kosu, 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
3: Tražite idealan poslovni prostor u Gredašcu. Izdaje se moderan, višenamjenski i poslovni prostor površine 180 kvadratnih metara u novogradnji na atraktivnoj lokaciji u ulici 6. bataljuna, broj 33, Gradačac. Prostor se nalazi u prizemlju, sastoji se od jedne velike prostorije, ima zaseban toalet i grijanje na struju, što ga čini odličnim izborom za trgovinu, kancelarije, salon, ordinaciju, izložbeni prostor ili druge poslovne djelatnosti. Ne propustite priliku da svoj posao smjestite na odličnoj lokaciji. Za sve informacije i dogovor oko obilaska pozovite 061 18 55 18.

0: Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21. sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.
1: Sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradačcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić, 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.
2: Jedan glas koji osvaja. Jedna energija koja povezuje publiku. Sheila Zonić dolazi u Gradačac. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive očekuje vas veče uz umjetnicu čiji glas publika prepoznaje i voli. Petak 14. augusta, velika sajamska pozornica u centru Gradačca. Sheila Zonić, uživo od 21 sat. Ne propustite noć ispunjenu pjesmom, emocijom i muzikom. Vidimo se na sajmu šljive.

0: Tačno je 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
2: Dnevnik.
3: Iako mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, rudare Raspotočija i dalje u jami zbog dvije neisplaćene plate. Ministar Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu obišli kompanije namjenske industrije u Srednjoj Bosni. Centralna banka BiH podnijela aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine sistemu SEPA. Iran i Oman postigli okvirni sporazum o otvaranju Hormuzskog moreuza.
4: U studiju suradnica emisije Miranda Fejzagić i spikerica Senada Smaković.
5: Dobar dan, poštovani slušalci. Zavod zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona omogućio je dodatni rok od 30 dana za ovjeru zdravstvenih knjižica za rudare tri rudnika iz koncerna Elektroprivreda Bosne i Hercegovine. Riječ je o rudnicima Mrkog uglja, Zenica, Kakanj i Breza, koji zavodu na ime doprinosa za zdravstveno osiguranje duguju 175 miliona maraka. Međutim, rudari ne odustaju od protesta i poručuju da će jamu Raspotočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plate.
6: Ni nakon dvije noći provedene pod zemljom, rudari ne odustaju. Ističu da su za sada dobrog zdravstvenog stanja, ali poručuju da će jamu Raspotočje napustiti tek kada dobiju konkretan odgovor o isplati dvije zaostale plaće i rješavanju problema neovjerenih zdravstvenih knjižica uslijed neuplaćenih doprinosa. Elvedin Alić, potpredsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Zenica.
7: Mi smo puno ogorčeni. Znači, mnogo su nam obećali, mnogo obećaju, ali ništa ne ispunjavaju. Ja ne znam gdje ovo vodi, ovo je očaj prema nama.
6: S druge strane, na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona su istakli da su u proteklom periodu pokušali inicirati više sastanaka, do kojih je došlo tek nakon što su rudari obustavili proizvodnju. Svjesni da bez nje ne mogu naplatiti svoja potraživanja, jutros je došlo do konačnog dogovora. U ovom trenutku rudnik iz Kaknja posluje pozitivno. Iz Breze se nadaju da će do kraja godine poboljšati proizvodnju, dok je zenički rudnik pred gašenjem. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
8: Rudari se mogu početi liječiti. Sa direktorima rudnika smo dogovorili ono što oni mogu u ovom trenutku da plaćaju. Oni su potpisali sporazume i vidjet ćemo sad kako će dalje se nastaviti ta situacija odvijati.
6: Rudari smatraju da je najveći problem niska cijena električne energije, te da se preko rudara kupuje socijalni mir. Abdel Fazlić, predsjednik sindikata rudnika Mrkog uglja Kakanj.
9: Naša cijena uglja koji iskopamo je skuplja nego

0: prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. Tu je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Radimo jedan od najtežih, najčasnijih i najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti.
1: Alija Selman, član sindikata rudnika mrkog uglja Zenica.
2: To je najmanje kriv taj čovjek koji je uposlenik rudnika, a najviše se njemu odbija o glavu jer on je već i zdravstveno nije sposoban, svima nama treba ovjera knjižica i nama i plata ništa ne znači ako ne možemo knjižice ovjeriti.
1: Podsjećamo, ukupan dug rudnika Zenice, Breze i Kaknja za zdravstveno osiguranje iznosi oko 175 miliona maraka, što značajno otežava funkcionisanje zdravstvenog sistema i pružanje usluga za ostale osiguranike, od nabavke lijekova za onkološke pacijente, ortopedskih pomagala i drugo. Ahmed Kasap, direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona.
3: Kap koja je nama prelila čašu jeste odluka vlade i federacije da se uplati samo doprinosi za penzionere koji idu u penziju za penzijsko-invalidsko osiguranje gdje su izostavili zdravstveno osiguranje i time su ugrozili sistem zdravstvenog osiguranja.
1: Ljudi koji su gotovo cijeli radni vijek proveli pod zemljom, zarađujući, kako i sami kažu, hljeb sa 77 kora, umorni su od toga da na svoja osnovna prava moraju podsjećati radničkim nezadovoljstvom, neposluhom ili štrajkom. Traže samo ono što su zaradili, redovnu plaću. Za Radio Federacije Bosne i Hercegovine, Mujesira Purić.
4: Uprava javnog preduzeća Komunalno Mostar i gradonačelnik Mario Kordić obećali su na sastanku da će riješiti pitanje povratka na posao 22 radnika ovog preduzeća bošnjačke nacionalnosti koji su dobili otkaz uz obrazloženje da su odbili radne zadatke. Gradonačelnik Mario Kordić, predsjednik gradskog vijeća Đani Rahimić i predsjednik sindikata Fikret Dedović.
5: Da smo svi u ideji da se ti ljudi vrate nazad, da otvorimo mogućnost povratka nazad koja je sad stvar ono što je Đani govorio proceduralne prirode jer ovo je sad nekakav pravni spor. U tom kontekstu će pravni zastupnici komunalnog sjesti sa pravnim zastupnicima ovih djelatnika i iznaći neko potencijalno ili moguće rješenje.
6: Da se to pismeno sastavi, da se vi izjasnite pa da mi zaista znamo šta ste vi svojom svojom nezadovoljstvom da kažete i da onda ovaj proces može da se završi. Sad ga svako tumači na svoj način.
7: Možda je se trebalo ovaj sastanak održati ranije i možda se moglo i riješiti, ali u svakom slučaju jedna pozitivna stvar, malo su se neki stavovi saglasili.
4: Industrija ostaje nosilac privrednog razvoja federacije sa gotovo 95.000 zaposlenih, više od 18 milijardi maraka prihoda i oko 6 milijardi izvoza, što predstavlja više od 60% ukupnog izvoza. Istaknuto je u Finansijsko-informatičkoj agenciji u Sarajevu na prezentaciji finansijskih pokazatelja za Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije. Direktor agencije Faruk Hadžić.
8: Možemo reći da je u prošloj godini industrija ostvarila 18,7 milijardi konvertibilnih maraka prihoda i 1,24 milijarde konvertibilnih maraka neto dobiti. Rudarstvo kao sektor je ostvarilo 1,170 milijuna maraka prihoda i 88,2 miliona konvertibilnih maraka neto dobiti, dok je energetski sektor ostvario 3,4 milijarde konvertibilnih maraka prihoda i kao cjelokupni sektor je završio sa 7,2 miliona konvertibilnih maraka neto gubitka. Ono što treba naglasiti, dakle, riječ je o velikim generalno sektorima i industrije, i energetike, i rudarstva. Dakle, imate veliki broj preduzeća gdje neka preduzeća ostvaruju dobit, neka preduzeća ostvaruju gubitak. Tako da vas ne iznenadi da je, na primjer, sektor rudarstva ostvario, ako kao agregirano, kao cijeli sektor, neto dobit, posebno zato što imate pojedinih preduzeća koji su ostvarili značajnu neto dobit.
4: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu James Fowler obišli su nekoliko lokacija u srednjoj Bosni. Posjetili su i kompanije koje proizvode oružje i municiju Binas u Bugojnu i BNT Novi Travnik.
9: Namjenska industrija federacije strateška je jedna od najrazvijenijih gospodarskih grana u Bosni i Hercegovini. Sektorom upravlja Direkcija za namjensku industriju u okviru Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije. Industrija se temelji na proizvodnji streljiva, eksploziva i složenijih vojnih sustava za izvoz. Glavna izvozna tržišta u prvoj polovici ove godine bili su Češka, Nizozemska, SAD, Njemačka i

0: Poljska, dok se eksploziv najviše plasira u Tursku i Srbiju. Kompanije namjenske industrije u Bugojnu i Novom Travniku ugostile su državnog ministra obrane Zukana Heleza i zapovjednika NATO-ovog stožera u Bosni i Hercegovini Jamesa Fowlera.
1: Želim da naglasim da komanda NATO-a u Bosni i Hercegovini, štaba u Bosni i Hercegovini, ima mogućnost i pravo da nadgleda proizvodnju namjenske industrije, isto kao i komanda EUFOR-a. To je dio njihove misije. Danas smo došli ovdje da vidimo da je sve transparentno u onoj mjeri u kojoj može biti za javnost, da nema nikakvih skrivenih proizvodnji.
2: For the invitation out here today to see the factory and our host from Binas for allowing us to tour everything today.
3: Prvo želio bih se zahvaliti ministru Helezu što nas je pozvao danas da obiđemo kompaniju Binas ovdje. Želim da se zahvalim i menadžmentu koji su nas dočekali ovdje. I u zadnje vrijeme ova kompanija je privukla međunarodnu pozornost i zbog toga smo odlučili da dođemo da je posjetimo.
0: BNT, tvornica mašina i hidraulike Novi Travnik, lani je imala najveći rast prihoda u namjenskoj industriji u iznosu 34,7 milijuna maraka. Osnovna djelatnost je proizvodnja raznih minobacača, haubica, ručnih bacača te bestrzajnih tenkovskih i avionskih topova. Prema podacima Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, izvoz namjenske industrije u prvih 6 mjeseci ove godine pao je za gotovo 77 milijuna maraka u odnosu na isto razdoblje lani. Analitičar Igor Gavran smatra da je krivica najviše na upravama tvornica i vlastima koje ne rade dovoljno na promidžbi i traženju kupaca.
4: Prosto neobjašnjivo kad se gleda ovako na prvo, što bi se reklo, obzirom da je riječ o proizvodima koji su najtraženiji na svijetu u ovom trenutku, to je kao da jednostavno niste u stanju prodati vodu u pustinji otprilike. Naravno, ima još uvijek posljedica gubitka američkog tržišta zbog uvođenja njihovih neopravdanih carina, međutim, to opet ne mogu biti opravdanja. Mi imamo zaista proizvode vrhunskog kvaliteta, to niko nikada nije osporio. Jedino se može shvatiti da je suštinski razlog ipak u lošem upravljanju.
0: Gavran tvrdi da bi trebalo više energije uložiti u ekonomsku diplomaciju.
4: Bilo bi logično da postoji promocija. Mislim, ima tu i do naše nepostojeće ekonomske diplomatije koja bi također trebala da bude kao agent svake naše industrije izvozne. Pitanje Vanjsko-trgovinske komore koja objavljuje podatke o tome kakvo je stanje, ali da li je stvarno bilo šta učinila da pomogne toj namjenskoj industriji da im otvori neka tržišta. Jednostavno, mislim da se uglavnom svodi pitanje do upravljanja, a i do prioriteta vlade federacije koja je vlasnik.
0: Federacija BiH su vlasnike većeg broja kompanija u kojima ima udio od 51%. Za Federalni radio, Damir Šimić.
5: Centralna banka Bosne i Hercegovine podnijela je Evropskom platnom vijeću i Evropskoj komisiji aplikaciju za pristupanje naše zemlje jedinstvenom području plaćanja u eurima SEPA, čime će biti okončan višemjesečni proces ispunjavanja regulatornih i tehničkih uslova za članstvo.
6: Podnošenje aplikacije predstavlja jedan od najvažnijih iskoraka u modernizaciji platnog sistema Bosne i Hercegovine i njenom približavanju evropskom financijskom tržištu. SEPA omogućava da se prekogranična plaćanja u eurima izvršavaju pod gotovo istim uslovima kao i domaća, što znači brže transakcije, niže naknade i jednostavniji platni promet za građane, privredu i financijske institucije.
5: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine kaznila je koaliciju Draško Stanivuković Pokret Sigurna Srpska sa 8.500 maraka, jer je utvrđeno da je u dva odvojena predmeta vodila preuranjenu izbornu kampanju te zloupotrijebila javna sredstva.
6: Oba predmeta dostavljena su na postupanje i regulatornoj agenciji za komunikacije BiH. CIK je danas kaznio i SNSD sa 6.000 maraka jer je utvrđeno da je predsjednik ove stranke Milorad Dodik putem društvenih mreža vodio preuranjenu izbornu kampanju i zloupotrijebio djecu. Kažnjen je i SDP sa 4.000 također za vođenje preuranjene izborne kampanje.
5: Transparency International BiH uočio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu. Najveći broj nepravilnosti odnosi se na intenziviranje javnih radova pred izbore.
7: U Bosni i Hercegovini, za razliku od zemalja u okruženju, nije striktno zabranjeno povećanje javne potrošnje u predizbornom periodu, ali je zabranjeno vođenje kampanje na raznim događajima i, nažalost, brojni takvi primjeri su prošli bez sankcija. sankcija. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency Internationalu BiH Srđan Traljić naveo da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnosti.

0: javnih radova u predizbornom periodu.
1: Trenutno, dakle, zabilježili smo, dakle, 126 miliona je vrijednost radova koji su završeni i otvoreni, promovisani u ovom predizbornom periodu, i nekih 450 miliona radova gdje su bile nekakve ceremonije početka izgradnje tih infrastrukturnih projekata. Najviše je na ovu vrijednost uticao početak izgradnje ovog autoputa prema Bijeljini, ali, dakle, bilo je i nekih drugih većih projekata, dakle 70% ovoga se odnosi na intenziviranje javnih radova. Dakle, šta je kod nas konkretno zakonom zabranjeno? Zabranjeno je da stranke promovišu i sebi pripisuju zasluge za ove infrastrukturne projekte i da se vodi izborna kampanja na događajima otvaranja tih radova.
0: Poručio je da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova.
1: Poslali smo određene prijave CIK-u, još uvijek čekamo odluke, vidjet ćemo kako će to biti, međutim ove prve odluke koje dobijamo nisu ohrabrujuće i bojimo se, dakle, da je CIK dodatno podigao prag tolerancije na ove stvari, i ukoliko u ovoj objavi na Facebooku ili na društvenim mrežama nije striktno napisano ovo je za izbore i za izbornu kampanju, oni to ne cijene kao vođenje kampanje na putem ovih infrastrukturnih projekata.
0: Damjan Ožegović ispred Transparencija.
2: Sva ponašanja u predizbornom periodu počinju da važe od trenutka raspisivanja izbora pa do samog izbornog dana. Međutim, od trenutka raspisivanja izbora ta pravila koja su propisana izbornim zakonom i ostalim podzakonskim aktima se ne primjenjuju, budući da je prema izbornom zakonu za sve nepravilnosti se mogu, dakle, kazniti isključivo, i sva pravila se odnose isključivo na političke subjekte, a politički subjekti su određeni kao oni koji su, dakle, ovjereni za izbore.
0: Mobilnom aplikacijom Reflektor omogućena je anonimna, sigurna i jednostavna prijava nepravilnosti i zloupotreba u predizbornom periodu. Za Federalni radio, Dubravka Piplica.
3: Dugogodišnji politički sukob između gradonačelnika Banja Luke i lidera pokreta Sigurna Srpska Draška Stanivukovića i skupštinske većine predvođene SNSD-om zvanično je zamijenjen periodom potpune saradnje. Nakon višegodišnjih blokada i međusobnih optužbi, Skupština grada Banja Luka usvojila je sve ključne prijedloge gradonačelnika, uključujući novo milijunsko kreditno zaduženje, što potvrđuje postojanje neformalne, ali čvrste koalicije. Koje su to poveznice, za Federalni radio komentarisao je Aleksandar Trifunović, urednik portala Buka.
4: I ono što je meni simptomatično u ovom trenutku, to je da je ovaj, tako kažem, poprilično velik kredit za tako mali period odobren manje više u trenutku pred izbore, pred početak predizborne kampanje, gdje je SNSD svjestan da će Stanivuković koristiti za neku svoju dodatnu promociju, ali će vjerovatno i sam SNSD dobiti nešto mnogo više. Tu su te vrste ustupaka, nikad nisu bez, što kaže, nema besplatnog ručka u tom odnosu. Mislim da je to odnos u nekim segmentima interesnim, da tu nema nekog velikog prijateljstva, da u stvari taj kapacitet postizborni stavlja ih u poziciju pregovarača, da je se i SNSD-u i Dodiku, odnosno Stanivukoviću, bili bi jedni drugi srećni da ne more ulaziti nikakve paktove jedni s drugima, ali u ovom slučaju odgovara im definitivno, i vidjet ćemo koliko će im to oslabiti pozicije na narednim izborima. Sad je rano prejudicirati. Draško pretjerano SDS ne zanima, SDS je toliko sebi zabio autogolova da ta partija u jednom potpunoj regresiji, neki od najoficijalnijih članova su u ovoj predizbornoj kampanji na marginama, tipa Miličevića koji je bio predsjednik SDS-a, Ljubiša Petrovića koji je načelnik Bijeljine, ljudi koji su osvojili svoje opštine boreći se u, da tako kažem, vrlo teškoj borbi sa SNSD-om. Oni su potpuno skrajnuti, neke interesne grupacije prije svega svoje partikularne interese zadovoljavaju. Ja mislim da će SDS na narednim izborima doživjeti totalni debakl.
5: Svijet.
6: Iran i Oman postigli su okvirni sporazum o ponovnom otvaranju Hormuškog moreuza, objavio je visokopozicionirani izvor za televizijsku mrežu Al Arabija. Prema tom izvoru, zvanična objava sporazuma mogla bi uslijediti narednih dana, ali je prethodno potrebno odobrenje Iranskog vrhovnog vijeća za nacionalnu sigurnost. Sporazum bi važio 60 dana. Delegacija iz Izraela i Libana

0: Delegacije iz Izraela i Libana počele su treću rundu pregovora u Rimu nakon što su obnovljeni izraelski napadi doveli do privremenog odgađanja razgovora. Pregovori su uslijedili nakon dva dana intenzivnih diskusija u glavnom gradu Italije uz posredovanje Sjedinjenih Država, završeni su u srijedu ranije nego što je planirano nakon što je izraelska vojska eskalirala napade u Libanu, optužujući grupu Hezbollah za kršenje labavog sporazuma o prekidu vatre. Ukrajina je pogodila još nekoliko naftnih postrojenja duboko u unutrašnjosti Rusije, izjavio je ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Riječ je o rafinerijama u Baškotorstanu i Jaroslavskoj oblasti. Zelenski je dodao da su pogođena i dva ruska vojna patrolna čamca te brodovi koji pripadaju ruskoj floti iz Sjene, koje Moskva koristi kako bi zaobišla zapadna ograničenja na izvoz nafte. Kijev nastavlja kampanju sa ciljem slabljenja ruske ratne ekonomije i nanošenja političke štete Kremlju.
1: U Hirošimi je obilježena 81. godišnjica eksplozije atomske bombe, što je bio prvi takav napad u istoriji čovječanstva. Sjedinjene Države bacile su atomsku bombu na Hirošimu 6. avgusta 1945. godine, čime su ubrzale okončanje Drugog svjetskog rata. Ubijeno je gotovo 140.000 ljudi. Obilježavanju godišnjice prisustvovalo je oko 50.000 ljudi, uključujući preživjele, premijerka Japana Sanae Takaichi.
2: The devastation brought by the atomic bombings of Hiroshima and Nagasaki.
3: Razaranje izazvano atomskim bombama u Hiroshimi i Nagasakiju je neopisiva patnja koju je pretrpilo toliko ljudi, ne smiju se nikada ponoviti. Japan čvrsto podržava tri nenuklearna principa i kao jedina zemlja koja je pretrpjela atomska bombardovanja u ratu, imamo misiju da nastavimo naše nepokolebljive napore kao ostvarenje svijeta bez nuklearnog oružja.
1: Više požara izbilo je na području Konjica, u blizini naseljenih mjesta Ovčari i Živašnica. Zbog nepristupačnog terena očekuje se angažman helikoptera oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
0: Prema vanrednom izvještaju Federalne uprave civilne zaštite, požari su izbili na više lokacija, a pretpostavlja se da ih je uzrokovalo kočenje voza koji prolazi kroz to područje. Požar prijeti širenjem ka obližnjim kućama i željezničkoj infrastrukturi.
1: Obilježena je 34. godišnjica početka zatvaranja zloglasnog prijedorskog logora Omarska, u kojem je ubijeno ili odvedeno u nepoznatom pravcu oko 700 nevinih prijedorčana nesrpske nacionalnosti.
4: Miro Begić je nekrivni dužan završio u logoru Omarska, kaže da je teško pronaći riječi koje opisuju jedan dan u Bijeloj kući gdje je bio zatočen ljeta 1992. godine.
5: Bilo je vruće kao i danas, 37 temperatura, u jedan sat popodne. Došao nas je pun autobus iz Ubije. Tu je ispred piste ležalo 250 ljudi, ja sam mislio svi su mrtvi. I ležali smo od ujutro od 9 na večer do 8. I po trbuške niko nije smio u Lavedići.
4: Omarska je bila mjesto gdje su ljude tukli svakodnevno i uz upotrebu đavolskih sredstava mučenja, konstatovalo je pretresno vijeće Haškog tribunala u predmetu Kvočka i ostali. Prema podacima Haškog tribunala, u logoru Omarska je od 27. maja do 21. augusta 1992. godine bilo zatočeno 3197 muškaraca, 36 žena i 28 maloljetnika. Logoraši tvrde da je broj zatočenika bio daleko veći. Teške logoraške dane u Omarskoj od maja do augusta 1992. godine brojala je i Tesma Ilezović iz Kozarca.
6: Nismo imali vode ni hrane, ništa. Nismo mogli, dobijemo litar vode nas 36. Na ovakvoj vrućini izdržati čitav dan, čitav noć.
4: Omarska je bila zločinački poduhvat koji je smišljeno funkcionisao na način kojim se uništavao um, tijelo i duh ljudi koji su tu bili zatočeni, utvrdio je Haški tribunal. Oko 700 logoraša nije dočekalo novinare ITN televizije i Guardiana, Penny Marshall i Eda Williamija, koji su svjedočili o stradanju prijedorčana ljeta 1992. godine. Predsjednik Saveza logoraša Bosne i Hercegovine Sejdo Mirović ističe da je sjećanje na nevine žrtve obaveza kako se zločini ne bi ponovili, te da je krajnje vrijeme da se u prostoru nekadašnjeg logora Omarska podigne spomen obilježje.
7: Logoraš će dati svoj doprinos u bilo kakvim pozitivnim nastojanjima, pa svakako i u tom dijelu koje je memorializacija. Koliko ćemo uspjeti u tome, nažalost, često puta, kao što je po pitanju zakona, zadnju riječ donose naš političar.
4: Za ubistva i mučenje logoraša Omarske, Duško Knežević je osuđen na 31, Zoran Žigić 25, Željko Mejakić 21 godinu zatvora, šef kriznog štaba opštine Prijedor Milomir Stakić osuđen je na 40 godina zatvora, brojni ispitivači, čuvari, kao i članovi kriznog štaba opštine

0: Prijedor, koji su prije 34 godine odlučivali o otvaranju prijedorskih logora, nisu izvedeni pred lice pravde. Za Federalni radio iz Prijedora, Senudin Safić.
1: Regulatorna agencija za komunikacije Bosne i Hercegovine pokrenula je postupak provjere i ispitivanja navoda iz prigovora nekoliko udruženja srebreničkih žrtava protiv Radio Televizije Republike Srpske zbog priloga emitovanog u dnevniku kojim je tematizirano saslušanje saradnika Memorialnog centra Potočar.
2: U prilogu su iznesene teške uvrede i klevetnički navodi na račun preživjelih žrtava i majki Srebrenice uz sramne insinuacije o finansijskim malverzacijama i navodnom bogaćenju na račun tragedije kroz izjave o fabrici para, navedeno je u prigovoru udruženja.
3: Sport. Nogometaši borca večeras igraju prvi meč polufinala kvalifikacija za konferencijsku UEFA ligu. Posljednji predstavnik bosansko-hercegovačkog nogometa na međunarodnoj sceni u Banja Luci će u 20 sati i 30 minuta ugostiti bjeloruski Vitebsk. Revanš slijedi za 7 dana. Pobjedili, borac bi u finalu za protivnika imao poraženi tim švicarsko-islandskog duela polufinala kvalifikacija za Evropsku ligu Tun Vikingu Reykjavik. Izdvajam još neke mečeve. U konkurenciji za konferencijsku ligu Partizan je u Beogradu domaćin kazahstanskom Tobolu, Rijeka finskom Ilvesu iz Tamperea, Hajdu gostuje kod Žalgirisa. Najavit ću i neke od duela Evropske lige. Zanimljivijim od drugih se čine grčko-belgijski susret PAOK Anderlecht te portugalsko-škotski Benfica Hearts. Iza nas su i interesantni prijateljski ogledi nogometnih klubova. Biram samo neke rezultate od sinoć. Mallorca Paris Saint-Germain 3-0, Milan Inter 1-1, Chelsea Juventus 0-1, Arsenal Betis 1-3, Sassuolo Celta Vigo 1-4 i Napoli Osasuna 2-1. Od večerašnjih izdvajam Monaco Getafe i Fiorentina Deportivo Korunja. U američkom Eugene-u počela su takmičenja na svjetskom juniorskom prvenstvu u atletici, koje je okupilo više od 1800 imena iz 147 zemalja. Bosnu i Hercegovinu predstavlja petočlani reprezentativni sastav, a prvi je na borilište izašao bacač kugle Enhar Mahmić. Hitac 18 metara 12 centimetara u kvalifikacijama bio je dovoljan za 11. mjesto u grupi, a 22. ukupno, što nije bilo dovoljno za finale. Danas će na borilište izaći bacačice kugle Zerina Bešlija i Mejrema Baručija. Kvalifikacije počinju u 19 sati. Narednih dana će se predstaviti Đana Suljić i Sara Miljanović u konkurenciji discipline 100 metara preponete, Emina Omanović u skoku u dalj. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Fejzić.
1: Poštovani slušalci, toliko u ovoj emisiji. Hvala na pažnji i na kraju još jednom podsjećamo na vijesti dan.
4: Iako mogu ovjeriti zdravstvene knjižice, rudare Raspotočija i dalje u jami zbog dvije neisplaćene plate. Ministar Helez i komandant NATO štaba u Sarajevu obišli kompanije namjenske industrije u Srednjoj Bosni. Centralna banka BiH podnijela aplikaciju za pristupanje Bosne i Hercegovine sistemu SEPA. Iran i Oman postigli okvirni sporazum o otvaranju Hormuzskog moreuza.
2: Slušali ste dnevnik Federalnog radija, tonska realizacija Elma Musić, spikerica Senada Smaković, urednice emisije Miranda Fejzagić i Maida Alić.
5: Now, here comes the music.
6: Radio Gradačac, u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Stare moj, stari moj. Radio Gradačac, tu sam uvijek na svijetu. Frekvencija koja spaja generacije.

Dođite na gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljivi. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Šljive su rodile koji prošle godine, sve se oko mene plavi. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812 691, 065 826 641 ili 063 994 946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom, d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Vi birate boje i linije, mi isporučujemo udobnost. Sinedo Komerc, vaš salon namještaja.
2: 049-745-650. Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061 899 366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačac.
2: I mi tako uz Džibonija i Žeđam nastavljamo dalje sa našim popodnevnim programom. Na kraju dana i dalje toplo, vruće i sparno, 37 stepeni Celzijusa mjerimo u našem gradu. U Bosni i Hercegovini je danas sunčano, a već sutra tokom dana očekuje se umjeren porast na oblake, što može oslabiti lokalne pljuskove, ponegdje praćene grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Očekuje se jutarnja temperatura od 17 do 23 na jugu do 26, ona dnevna od 30 do 36 na jugu zemlje i do 40 stepeni Celzijusa, što znači da će se visoke dnevne temperature zraka zadržati, ali eto možda dođe do malog raslađenja u vidu kiše, ali bit će i grmljavine, tako kažu meteorolozi. Dugi sušni period i ovaj toplotni val prave probleme ne samo u saobraćaju, zato što, evo, između ostalog je zbog gužvi, naravno, i godišnjih odmora i ovih toplih dana teško se koncentrisati i voziti, pa vozačima svakako preporučujemo da voze oprezno, da poštuju sve saobraćajne propise. A kada već govorimo o Subuši, onda već nekoliko dana imamo informacije i koje nam dolaze putem medija, posebno iz dijela centralne Europe, pa evo i uz rijeke Savu i tako dalje, da je došlo do pada vodostaja rijeka, da se prate nivoji i da uobičajene vrijednosti su povećane, dakle potrošnje vode. Zato preporuka je da bez obzira ukoliko imate vodu, koristite je racionalno, jer ovaj sušni period će izgleda prema prognozama meteorologa biti nastavljen i u narednom periodu. Mi ćemo nastaviti se družiti sa vama još nešto malo uz zabavnu muziku do 18 sati, a nakon toga i narodnjake. Prilika je još jednom da vas pozovemo da nam šaljete vaše Viber muzičke želje na broj 061 26 49. Tu smo zajedno sa vama sve do 19.

0: Deluxe Europrofi gradačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi. Novo u Fastprom Modrića, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
1: Fastprom Modrića 065-826-641.
2: Sizife! Hej, Sizife!
3: Šta hoćeš, bolan?
4: De, reci mi ba, što guraš to kamenje, no?

0: Stop.
1: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
2: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolje rješenje za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: Svakog dana, cijeli svijet na dlanu. Popodnevni program Radio Gradašca.
1: Tako mi tražimo te neke prave i krive spojeve, ali uvijek su nam dragi oni koji su pravi i nadam se da smo mi napravili jedan takav spoj sa vama, dragi naši slušaoci, i da se zajedno družimo i ovoga popodneva na FM 98,3 MHz. Ukoliko vam je lijepo i ugodno, a želite da čujete i neku lijepu i zanimljivu pjesmu, možda neku staru ili tek novu, onda nam pošaljite vašu poruku na Viber broj 061 26 49. Mi ćemo u nastavku našeg programa slušati narodnu muziku i ostajemo zajedno sa vama na 37 stepeni Celsijusa.

0: tuđi odavno.
1: Sinedo Commerce, sniženje od 20 do 50% na dio ponude kreveta, ormara, komoda i garnitura za sjedenje do isteka zaliha. 049-745-650.
2: Uvijek je na vrijeme, vrijeme za pelet. Mars Agri Gradačac, 062-365-240.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak, 13. augusta, na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

FM 98,3 MHz, frekvencija koja donosi puls našeg grada. Uvijek tu, uvijek s vama, vaš radio Gradačac.

0: 035 817 425 i 817 427. Marketing Radija Gradačac.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Za vaš dobar vid i dalje brine Optika Fokus Gradačac.
0: Za provjeru vida i kupovinu naočala pravo mjesto je Optika Fokus.
2: Provjerite svoj vid i očni pritisak na novoj generaciji oftalmoloških instrumenata potpuno besplatno i bez ikakve dodatne obaveze. Svakim radnim danom od 7 do 16, a subotom od 7 do 14 sati.
0: Optika Fokus nudi kompletan pregled specijaliste oftalmologa.
2: Tu je i najveći izbor dioptrijskih i sunčanih naočala renomiranih svjetskih proizvođača iz vlastitog uvoza, a u saradnji sa italijanskim partnerima. Nudimo i mogućnost narudžbe modela po želji kupca.
0: Izrada naočala do 20 minuta uz garanciju Optike Fokus.
2: Iz ponude svih vrsta stakala i zaštitnih slojeva

0: Izdvajamo leće Carl Zeiss, Bausch i Lomb, te leće u boji.
1: Optika Focus svoju ponudu realizuje u saradnji sa najvećom kompanijom za proizvodnju naočala Luxottica, što je garancija da ste izabrali svjetski brend u potpunosti razvijen i dizajniran u Italiji. Nudimo i mogućnost zakazivanja termina nakon ratnog vremena.
0: Informacije na telefone 061 407 415 i 062 892 485.
1: Optika Focus, ulica Hadži Efendina, Gradačac. Novo u Fazprom Modrića, hidropak za vodu, Jet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
0: Fazprom Modrića, 065 826 641.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

sport, prijateljstvo i sjećanje na velikog sportskog prijatelja. U petak 14. augusta na sportskom poligonu Luke u Gradarcu održava se memorijal Majde Trakić 3x3 basket turnir. Okupite svoju ekipu, prijavite se i pokažite šta znate na terenu. Broj ekipa je ograničen, zato ne čekajte posljednji trenutak. Za najbolje su obezbjeđene vrijedne novčane nagrade, 600 konvertibilnih maraka za prvo i 300 za drugo mjesto. Prijave i informacije na broj 061-360-134. Memorijal Majd Trakić 14. augusta na sportskom poligonu Luke. Budite dio sporta, druženja i dobre atmosfere.

I poštovani slušalci, stižemo mi do kraja još jednog izdanja programa Radio Gradačica na FM 98,3 MHz, naravno onog dnevnog izdanja u kojem smo uglavnom pratili aktuelne vijesti i informacije, teme koje su evo, zaokupile i javnost Gradačica, između ostalog 7,2 miliona konvertibilnih maraka, vrijedi dakle danas potpisani ugovor u Vladi Federacije Bosne i Hercegovine u kantonalnom ministarstvu poljoprivrede za realizaciju projekta vodosnabdijevanja Gradačica faza 2. O tome

0: kroz priče koje spajaju ljude.
1: Rasli smo zajedno.
0: Naš grad
1: i Radio Gradačec.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Deluxe Europrofi Gredačac. Puna korpa proizvoda po super cijenama. Europrofi. Hipermarket u Sarajevskoj ulici i marketi u Vidi 1 na Bukvi i ulici Nenavište prema Gradini. Pored dnevnih i sedmičnih akcija, svaki posljednji petak u mjesecu donosi super pogodnost. 10% popusta u hipermarketu u Sarajevskoj ulici na sve artikle osim cigareta i elektronskih dopuna. Kvalitetni proizvodi po super cijenama. Vaš Deluxe Europrofi.
1: 100% prirodan, 100% efikasan, 100% domaći, 100% pelet. Mars Agri Gradačac, Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa, 062 365 240 i 035 816 111. Pelet Mars Agri Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

0: Medija Oraš je bivši Tronex. Velika dvorišna rasprodaja, četvrtak i petak, 6. i 7. avgust od 8 do 18 sati. Za vas smo pripremili posebne ponude i nevjerovatno niske cijene. Mini pećnica 10 km, friteza na vrući zrak 22,90 km, prijenosni Nutribullet 35 km. Iz ponude još izdvajamo pegla za kosu 10 km, ormarić za kupatilo 10 km, ljuljačka ležaljka 75 km, plinski roštilj 89 km, kuhinska mašina 75 km i još mnogo proizvoda po cijenama koje se ne propuštaju. Posjetite nas, pronađite odlične proizvode po posebnim cijenama i uživajte u kupovini.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stabić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stabić. Tržnica. Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
2: Novo u Fazprom Modriča, trodijelno kućište sa filterom za vodu za 95,90 maraka.
3: Fazprom Modriča 065 826 641.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina vaš radio Gradačac. Odnedavno i na radiogradacac.ba.
2: Reprizni program Radio Gradačca.
3: Pratite program Radio Gradačca. U nastavku poslušajte reprizu emisije Dnevnik BH Radija 1, emitovanu u 16 sati.
4: 16 sati, Radio Televizija Bosne i Hercegovine, program Radija Dnevnik.

0: studiju su Dragica Iliktarević i Mustafa Karahmet.
1: Dobar dan, iz emisije izdvajamo. Kakanjski rudari prekinuli radnički neposluh, a zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
0: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.
0: Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć Air Traktora.
1: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hirošimu.
0: I sutra vruće uz mogućnost lokalnih pljuskova.
1: Uposlenici u rudnicima mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica moći će ovjeravati zdravstvene knjižice do 6. septembra, rečeno je danas na preskonferenciji Zavoda zdravstvenog osiguranja Zeničko-Dobojskog kantona. Ovo je omogućeno nakon postizanja sporazuma s direktorima rudnika o djelimičnoj otplati dugovanja za zdravstveno osiguranje. Radnički neposluh je prekinut, ali 18 rudara iz jame Raspotoče neće izaći dok im se ne isplate plaće. Mirsad Bajtarević.
2: Rudnici mrkog uglja Kakanj, Breza i Zenica Zavodu zdravstvenog osiguranja ukupno duguju 175 miliona konvertibilnih maraka. Ova dugovanja izazivaju posljedice na finansiranje i stabilnost zdravstvenog sistema i prava osiguranika. Kako je kazao direktor zavoda Ahmed Kasap, ovdje se ne radi o politici i prebacivanju nadležnosti, već se radi o pitanju zdravlja ljudi, poštivanju zakona i odgovornosti. Kada su rudari u pitanju, oni će se nastaviti liječiti, no ovjera knjižica će biti limitirana do 6. septembra, navodi Kasap.
3: Želimo poslati poruku rudarima, Zavod zdravstvenog osiguranja nije vaš protivnik. Naprotiv, od prvog dana tražimo način da ostvarite prava koja vam pripadaju. Naš interes je isti, da svaki rudar i svaki član njegove porodice ima nesmetano zdravstvenu osiguranje, odnosno zdravstvenu zaštitu. Istovremeno, dužni smo štititi interese svih ostalih osiguranika koji svakodnevno koriste zdravstveni sistem i čije se zdravstvene usluge finansiraju iz istog fonda.
2: Direktori rudnika su potpisali sporazume kako privremeno riješiti problem, a dalji razvoj situacije zavisi od vlade federacije i resornog ministarstva u vezi s ispunjavanjem obaveza uplate za zdravstveno osiguranje. Predsjednik sindikata rudnika mrkog uglja Kakanj, čiji su rudari danas prekinuli radnički neposluh, Abdel Fazlić, koji je i zamjenik predsjednika samostalnog sindikata radnika rudnika federacije, kaže da je zadovoljan iznađenim rješenjem za zdravstveno osiguranje rudara iz Zedo kantona.
4: Neke stvari treba odavde da se znaju, da naša cijena uglja koji iskopamo je skuplja nego prodajna cijena i ti dugovi naravno nastaju tako. To je problem, znači što više iskopamo, sve više idemo u dubiozu. Rad je jedan od najtežih, najčasnijih, najpoštenijih poslova. Smatram da više se ovo nikad neće desiti, da smo našli neko rješenje i da ćemo zajedno boriti se svi, da se svim rudarima u Zedu kantonu uplaćuju doprinosi i za zdravstvo i za biomio.
2: Bez obzira na postignut dogovor o ovjeravanju knjižica, rudari rudnika mrkog uglja Zenica, koji su još uvijek u jami Raspotočje, ne žele izaći sve dok se ne ispune njihovi zahtjevi, a to je isplata plaća za maj i juni. Govori sekretar u odboru sindikata rudnika Zenica, Alija Selman.
5: Pa još uvijek nema konkretnih izmjena u vezi plate, zahtjevi

0: su isti, ti ljudi su dole, oni neće izaći dok god ne bude nešto konkretno, očekujemo pisani odgovor da imamo neku garanciju, pa ćemo razgovarati s tim ljudima. Trenutno nema ništa što se tiče, imamo samo obećanja koja, mi smo zbog obećanja i otišli u jemu, mislim. Znači, ljudi ne vjeruju više obećanjima, hoće konkretno nešto i tako.
1: 18 rudara rudnika Mrkog uglja Zenica od jučer se nalazi u jami Raspotočje gdje čekaju ostvarivanje svog prava na plaću. Za BH Radio 1, Mirsad Bajtarević.
2: U fokusu Mostarske gradske uprave i danas je preduzeće Komunalno. Sastanke s otpuštenim radnicima Bošnjacima održali su i gradonačelnik Mario Kordić i predsjedavajući gradskog vijeća Đani Rahimić. Sudbina otpuštenih radnika i dalje je neizvjesna, uprkos rješenju nadležne inspekcije o poništenju otkaza, izvještava Tereza Šušnjara.
3: Završen je sastanak otpuštenih radnika javnog poduzeća Komunalno sa gradonačelnikom Marijom Kordićem, predsjedateljem gradskog vijeća Đanijem Rahimićem i vršiteljicom dužnosti direktorice Jadrankom Senkić. Cilj ovog sastanka jest preispitati odluku o otkazima i utvrditi postoji li eventualna odgovornost, iako je županijska inspekcija rada već poništila otkaze, a radnike vratila na posao uz naredbu da se disciplinski postupak ponovi u skladu sa zakonom. Podsjećam, 22 radnika Mostarskog komunalnog prije nepuna dva tjedna dobili su otkaz ugovora o radu u kojem se navodi kako je razlog odbijanje izvršenja radnog naloga te kako je riječ o mjeri poduzetoj nakon provedenog disciplinskog postupka. Specifično je to što je riječ o 22 radnika Bošnjaka koji su tvrdili da je riječ o nepravednom otkazu. Županijska inspekcija rada utvrdila je kako cijeli disciplinski postupak pa ni otkazi nisu provedeni po zakonu te naložila ponavljanje postupka, a radnicima da se vrate na posao. Cijeli ovaj slučaj ima jake političke konotacije. Podsjećam i na to da su se individualnim sastancima na koje radnike pozvao gradonačelnik odazvala samo dva radnika. Za BH Radio 1, Tereza Šušnjara.
2: Pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice Konjic od noćas se bore sa više požara koji su izbili uz pružni pojas nakon prolaska voza. Kako je izjavio starješina vatrogasne jedinice grada Konjica, Nedim Makan, požari su izbili u ovčarima na živašnici i iznad Kanjine.
4: A ovaj požar u Kanjinu je zaista ide frontom požara gore prema jednom dijelu, prema jednoj planini koja se zove Džepska planina. Desnim i lijevim krakom zaista širi se u svim pravcima. Teren je jako strm, nepristupačan, nemamo prilaz vozilima da možemo doći. Očekujemo, evo imamo neki najave da bi trebao doći AEI traktor iz Mostara, čak i evo i oružane snage da bi se mogli uključiti. Mi smo na terenu, zaista evo pripadnici profesionalne vatrogasne jedinice i šumarstva Fren su na terenu, pokušavamo zemaljskim snagama ono maksimalno što možemo raditi. U ovim trenucima nam se pridružile iz Željeznice Federacije BiH koje su nam došle u ispomoć, dale svoju cisternu remonda je dovučemo ovdje da probamo i tu neku opciju. Ali evo zaista danas je sve ono što kažu krenulo naopak. Evo u ovim momentu dok se javljamo imamo još jedan požar u Rakovom Lazu, to je strelište gore gdje je Igmanova prema Tisovici. Tako da je danas situacija krajnja alarmantna u gradu Konjicu što se tiče požara.
5: BH Radio 1, Dnevnik.
2: Ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez zajedno sa komandantom NATO štaba Sarajevo, brigadnim generalom Jamesom Fowlerom, posjetio je kompaniju namjenske industrije Binas u Bugojnu. Tokom posjete delegacija je obišla proizvodne pogone i upoznala se sa trenutnim kapacitetima, rezultatima poslovanja i planovima daljnjeg razvoja preduzeća. Govore general Fowler, ministar odbrane Zukan Helez i izvršna direktorica za proizvodnju u Binasu Rašida Tihak.
6: Ono što sam danas vidio ovdje je visok kvalitet, visok standard i preciznost zaposlenih inženjera i osoblja. Vjerujem da ima kapaciteta da se ispune međunarodni zahtjevi i kvalitet proizvoda koji ovdje imaju ispunjava naše standarde.
7: Sve što se radi, radi se u skladu sa NATO standardima. Jako bitno, ova kompanija nekad prije rata radila je po istočnoj varijanti. Ovdje u hodu ovi naši inženjeri su to preokrenuli i sad sa zadovoljstvom mogu da kažem da se proizvodi po NATO standardima. Također ono što je jako bitno vezano za NATO, preko 80% proizvoda izvozimo u države koje su članice NATO saveza. Uvidjeli smo

0: se također da je novi menadžment preuzeo prije 3 mjeseca i da potpuno kontroliše proizvodnju i u zadnja 2 mjeseca po 2 miliona maraka je veći prihod u odnosu na isti period prošle godine. U narednom periodu očekujemo zaposlenje novih između 70 i 100 radnika.
1: Zahvaljujući prije svega onima kojima je stalo da ovaj Binas bude što bolji, a to moram i ovaj put istaći da je to upravo naš ministar odbrane, tako da taj jedan kontinuitet se nastavlja. Naravno, bilo je tu i padova i uspona po pitanju Binasa, ali evo, mi smo na neki način kroz naše projekte pokušali i uspjeli smo da se stabilizuje to stanje i evo, kao što smo mogli danas da se vide i da se uvjere svi ti da proizvodnja ide u toku.
2: Centralna banka Bosne i Hercegovine danas je zvanično aplicirala za pristupanje SEPI, jedinstvenom području plaćanja u eurima. Time je načinjen jedan od najznačajnijih koraka u procesu integracije Bosne i Hercegovine u evropski platni prostor.
3: Ukoliko ne bude novih zahtjeva i novih blokada njihovog ispunjavanja, Bosna i Hercegovina bi u SEPU mogla biti primljena krajem ove, a prve platne transakcije bi mogle biti obavljene sredinom iduće godine. Naknade za pojedina plaćanja u sistemu SEPA jeftinije su i do 90% u odnosu na one koji sada vrijede za našu zemlju.
2: Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine na sjednici u Sarajevu kaznila je pokret Sigurna Srpska i Savez nezavisnih socijaldemokrata zbog preuranjene kampanje te zloupotrebe javnih sredstava sa 8,5 i 6 hiljada maraka. Od raspisivanja općih izbora do danas Transparency International u Bosni i Hercegovini zabilježio je niz nepravilnosti u okviru monitoringa predizbornih aktivnosti političkih stranaka i funkcionera. Tvrde da je CIK u odnosu na prethodne izborne cikluse dosta tolerantniji, iako su nepravilnosti veoma transparentne i evidentne. Dragana Papaz.
4: Skupovi sa građanima, razna obećanja, novčane, ali i druge vrste pomoći, samo su neke od aktivnosti političkih subjekata kroz koje su prožete nepravilnosti u predizbornim aktivnostima, koje je od raspisivanja izbora zabilježio Transparency International u Bosni i Hercegovini, govori istraživač Damjan Ožegović.
5: U Travniku, gdje je Stranka demokratske akcije organizovala preko 9 javnih tribina, gdje su govorili da su sazvali građane kako bi čuli njihove potrebe, kako bi odredile pravce djelovanja za naredni period, međutim prema tumačenju Centralne izborne komisije to nije bilo sporno. Također su funkcioneri Saveza nezavisnih socijaldemokrata organizovali druženje sa penzionerima u Tesliću, tvrdeći da će imati neke privilegije ukoliko budu pametni. Međutim, Centralna izborna komisija je ovo tumačila, kako oni kažu, kao obične šale i konstatacije. Mi smo također u Banja Luci na jednoj od najprometnijih raskrsnica imali jedan od velikih bilborda koji je pozivao na uključenje u pokret Sigurna Srpska.
4: Ništa bez javnog novca. Ceremonija otvaranja javnih radova i presjecanja vrpci nikada više nego pred izbore. Transparency International uočio je oko 1200 primjera zloupotreba javnih resursa koje se uglavnom odnose na intenziviranje javnih radova, govori menadžer za odnose s javnošću Transparency Internationala Srđan Traljić.
6: HDZ u Vitezu izvještava redovno o svakoj fazi izgradnje nekog lokalnog puta ili gdje se SNSD hvali naspanjem nekog makadamskog puta, predsjednik NPS-a koji nije nadležan obilazi javne radove, promoviše se, pripisuje sebi zasluge, poslali smo određene prijave CIK-u, još uvijek čekamo odluke.
4: Za većinu do sada prijavljenih nepravilnosti sankcija je izostala jer političke liste nisu bile ovjerene, ali i zbog toga što je, kako kažu iz Transparencija, Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine tolerantnija na nepravilnosti nego ikad prije. Srđan Trajić.
6: U ranijim izbornim ciklusima Centralna izborna komisija izricala je brojne sankcije. U ovim primjerima gdje su stranke na svojim društvenim mrežama objavljivale, dakle hvalile se tim javnim radovima, pripisivale sebi zasluge, sada kako je krenulo, bojim se da će sve ovo proći bez sankcije, odnosno da će stranke nesmetano moći sebi pripisivati zasluge.
4: Iz Transparency Internationala naglasili su da uprkos ovakvom odnosu CIK-a oni nastavljaju pratiti i prijavljivati nepravilnosti, a u tome im pomažu građani koji putem aplikacije Reflektor mogu da prijave sve uočene nepravilnosti. Za BH Radio 1, Dragana Papaz.
2: Polaganjem vijenaca i cvijeća te obraćanjem preživjelih logoraša i zvaničnika obilježena je 34. godišnjica od početka zatvaranja logora Omarska kod Prijedora. Tokom 1992. godine u logoru je bilo zatočeno više od 3300 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, a oko 700 ih je u

0: ubijeno, izvještava Miroslav Nicović.
1: Hamdija Draganović jedan je od bivših zatočenika logora Omarska kod Prijedora. 34 godine poslije zatvaranja logora, kaže da su mu najbolnija sjećanja na takozvanu Bijelu kuću gdje su logoraši mučeni i ubijani.
2: Mi smo uvijek molili Boga da ne idemo u Bijelu kuću, jer na večer koja smjena dođe na večer, ide prvo u Bijelu kuću da istreše sav svoj bijes i da ljude maltretiraju, već ubija.
3: Nismo mi bivši logoraš, mi smo logoraši. Je logoraš jednom, logoraš uvijek. Ne može mene izliječiti niko. Ja sam čak u razgovoru imao sa psiholozima i psihijatrima, rekao sam im, ne možete mi izliječiti, nemojte ni pokušavati mi izliječiti. Pokušajte na pomoći da se mi nosimo za tim.
1: Upravo su na ovaj objekat u okviru obilježavanja godišnjice početka zatvaranja logora položeni cvijeće i vijenci. Prema podacima Haškog tribunala u logoru Omarska bila su zatočena 3334 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti, od kojih je oko 700 ubijeno. Međutim, udruženja procjenjuju da je više od 5000 osoba prošlo kroz ovaj logor. U Omarskoj je bio zatočen i Mirsad Duratović, predsjednik Regionalnog saveza udruženja logoraša regije Banja Luka, koji je u logor doveden kao maloljetnik.
4: Ja sam ovaj logor uveden, nisam nigdje zapisan, barem ne znam da sam zapisan. Direktni naredbodavci ovih zločina nisu još uvijek procesuirani, tu mislim na bivše članove kriznog štaba tadašnje srpske opštine Prijedor, koji su evo i danas živi i žive tu u Prijedoru. Mi imamo preko 60 presuda za ratne zločine u Prijedoru, one su uglavnom vezane za logore, ali 2/3 ubijenih prijedočana je ubijeno van logora.
1: Duratović dodaje da su na objektu Bijele kuće postavljene dvije spomen ploče, ali da još nije izgrađen memorijalni centar, iako je inicijativa pokrenuta prije 2 decenije.
4: Mi smo došli bili do jednog idejnog rješenja. Tadašnje je vlasnice ovoga prostora, kompanija ArcelorMittal, ponudili su 1 000 000 maraka za izgradnju ovoga centra. Međutim, upravo zbog nekih neslaganja ovdje oko samog izgleda, postavili su zahtjev određenog broja logoraša da se kompletan rudnik zatvori, što u tom momentu vjerojatno nije bilo moguće. Ja smatram da smo mi trebali tada izgraditi taj memorialni centar. Evo, danas je rudnik u stečaju. Vidite da je sve zatvoreno.
1: Podsjetimo, logor Omarska, Trnopolje i Keratermus postavljeni su u maju 1992. godine po odluci kriznog štaba tadašnje opštine Prijedor. Prva presuda Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju bila je zbog zločina koje su pripadnici srpskih vojnih i policijskih snaga počinili u Omarskoj. Za logore na ovom području prvi su saznali britanski i američki novinari, a nakon njihovih izvještaja i fotografija logori su ubrzo zatvoreni. Za BH Radio 1 Miroslav Nicović.
0: Japan je danas obilježio 81. godišnjicu američkog nuklearnog napada na Hirošimu. Prvi atomski napad u historiji odnio je više od 140.000 ljudskih života. 3 dana kasnije atomska bomba bačena je i na grad Nagasaki. Japan, koji je jedini gađan novim oružjem, decenijama se bori protiv nuklearnog naoružavanja, ali se sve češće čuju pozivi za revizijom takve politike. Dragana Radovanović Čalija.
5: Minutom čutanja i oglašavanjem zvona u 8:15 po lokalnom vremenu započelo je obilježavanje 81. godišnjice nuklearnog napada na Hirošimu, kada je američki B-29 bacio bombu nazvanu Mali dječak na grad. Prvi put kao premijerka obilježavanju je prisustvovala Sanae Takaichi.
6: Razaranje izazvano atomskim bombardiranjem Hirošime i Nagasakija i neopisiva patnja koju je toliko ljudi pretrpilo nikada se ne smiju ponoviti. Japan čvrsto podržava 3 principa nenuklearnog oružja i kao jedina zemlja koja je pretrpila atomska bombardiranja nosimo misiju da nastavimo naše napore ka ostvarenju svijeta bez nuklearnog oružja.
5: U Japanu raste zabrinutost da bi vlada Sanae Takaichi mogla da ublaži posljeratne principe Japana o nenuklearnom oružju kada kasnije ove godine sastavi nove dokumente o bezbjednosti i odbrani. Gradonačelnik Hirošime Kazumi Matsui kritikovao je velike sile zbog vođenja ratova i korišćenja nuklearnih prijetnji i pozvao ih da prestanu da opravdavaju posjedovanje nuklearnog oružja radi odvraćanja.
6: Odbacivanje nehumanosti nuklearnog oružja i prihvatanje uporabe sile u cilju nacionalnog prosperiteta moglo bi potaknuti ciklus nasilne odmazde i potencijalno dovesti do još jedne Hirošime i Nagasakija.
5: 86-godišnja preživjela Rumi Hanagaki.
6: Ne treba nam oružje, ne želimo posjedovati ili izvoziti oružje. Apsolutno je nepotrebno posjedovati smrtonosno oružje. Ovo su

0: iskrene riječi nas preživjelih nakon atomske bombe.
1: Uoči obilježavanja u Tokiju su demonstranti protestovali protiv pokušaja vlade da potkopa pacifistički ustav zemlje kroz reviziju ustava i politiku vojne ekspanzije koja se ubrzala od dolaska Takajči na vlast. Za BH Radio 1, Dragana Radovanović-Čalija.
2: Svjetski program za hranu Ujedinjenih nacija upozorio je da bi razvoj klimatskog fenomena El Niño mogao gurnuti najmanje još 49 miliona ljudi u akutnu glad, jer klimatski šokovi dodatno pogoršavaju posljedice sukoba i ekonomske nestabilnosti. El Niño može poremetiti vremenske obrasce širom svijeta i izazvati suše, poplave i ekstremne temperature. Iz programa za hranu kažu da rane intervencije prije nego što se takvi šokovi dogode mogu zaštititi ranjive zajednice i smanjiti humanitarne troškove. Jean-Martin Bauer, direktor službe za sigurnost hrane i analizu ishrane.
3: Od juna smo u El Niño. Ti uslovi uključuju zagrijavanje voda u Pacifiku. To utiče na klimu širom svijeta. Prošli El Niño je izazvao veliki porast gladi. Kada potrošimo $1 unaprijed, izbjegavamo troškove od $3 kasnije. Zato radimo ove projekcije i analizu, a ono što nam analiza govori je da će najmanje 49 miliona ljudi širom svijeta sljedeće godine pasti u akutnu glad kao rezultat El Niño. Već postoji rizik zbog sukoba i produženih sukoba koji traju već nekoliko godina. Postoji rizik zbog utjecaja ovog sukoba na Bliskom istoku, na globalnu ekonomiju i na globalne sisteme hrane. A sada kada dodate El Niño, potencijalno imate veoma opasnu kombinaciju faktora rizika koja bi mogla dovesti do porasta akutne gladi na globalnom nivou.
2: Slušate dnevnik BH Radija 1. U nastavku poslušajte. Zbog restrikcija u vodosnabdjevanju protestiraju mještani banjolučkih sela. Mještani banjolučkog naselja Dragočaj održat će danas proteste zbog problema sa isporukom vode i ranije restrikcije od prije nekoliko dana. Pojedini dijelovi ovog naselja nisu imali vodu po 15 dana. Iz grada obećavaju da će se situacija s isporukom pitke vode stabilizirati ovog vikenda. Dragan Maksimović.
4: Zbog problema sa vodosnabdjevanjem u sistemu banjalučkog naselja Tunjice i prekomjerne potrošnje u podkozarskim selima prije nekoliko dana proglašena je vanredna situacija. Mještanima se voda za piće dostavlja cisternama nakon što je počeo režim kontrolisane isporuke vode. Prema tom režimu, voda se naizmjenično isporučuje sa rezervoara Ramić i Prijakovci, čime se nekoliko naselja snabdjeva vodom, među kojima i Dragočaj, čiji pojedini dijelovi nemaju vodu već 15 dana. Ogorčeni su na gradsku vlast u čijoj je nadležnosti sistem vodosnabdjevanja.
5: 5 dana uzastopno nemamo vode. Cisterna ne prolazi, civilna zaštita apsolutno ne radi.
6: Da li oni nam puste svaki dan, sat, vremena, dva, ali svaki dan. I to je nama dovoljno.
7: I znali smo imati 7-8 dana da ne imamo vode.
4: Zbog toga će danas na proteste traže da se ova problematika hitno riješi. Gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković obećava da je sanacija ovog sistema u posljednjoj fazi i zamoljava građane da se još malo strpe.
8: Ako za vikend prođu dobro testovi, potvrde se tokom naredne sedmice, mi očekujemo da prvi put 30% novog sistema pustimo i da ta voda dođe u te bazene koji danas nisu puni vode. Do između 15. i 20. mi imamo puštanje tog sistema.
4: Direktor vodovoda Radovan Majkić ranije rekao da je osnovni problem kapacitet rezervoara za ova naselja.
9: Sistem je ovakav sistem u ovim okolnostima, nije moguće da isporuči onoliko količinu vode koliko to treba. Ono što želim da istaknem da je taj sistem veoma komplikovan sistem i da to negdje otprilike imamo kapacitet tih svih rezerva negdje oko 10.000 kubika.
4: Dok traju restrikcije iz civilne zaštite Republike Srpske obavještavaju građane da su na sebe preuzeli isporuku vode svima kojima to bude potrebno, šef odsjeka za civilnu zaštitu Dragan Babić.
10: Ja pozivam sve građane da se putem mjesnih zajednica, stručnih saradnika obrate njima, oni te svoje prijave koje zaprime prosljeđuju nama i mi u roku 24 sata dopremamo vodu stanovništvu koje ima potrebe. Ono što je potrebno stanovništvu koje ima potrebu za akumulacijom vode je da obezbijede posude u kojoj će se ta voda akumulirati, u kojoj ćemo mi tu vodu da istočimo.
4: Građani će se zbog ove situacije okupiti u 18 časova u Dragočaju i tražiti hitno rješavanje ovog problema i odgovornost za nemar zbog čega su ostali bez osnovnih uslova za život. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.

0: Gradonačelnik Sarajeva Samir Avdić uručio je priznanje počasni građanin grada Sarajeva američkom lokalnom dužnosniku Metu Josephu u znak zahvalnosti za njegov doprinos jačanju prijateljskih odnosa između Sarajeva i Daytona. Avdić je istakao da je Josef, otkako je član gradskog vijeća Daytona, podržavao brojne inicijative značajne za Sarajevo. O priznanju govore sarajevski gradonačelnik Samir Avdić i dobitnik priznanja Met Josef.
1: Dayton nije velik grad, manji je grad, ali u njemu je potpisan istorijski sporazum koji je donio mir u Bosnu i Hercegovinu i sve njegove aktivnosti, bar u ovome mandatu od kada sam ja, bile su upravo usmjerene na međusobnoj saradnji.
2: Mi smo se fokusirali na veliku diplomatiju, već na praktične stvari, kako funkcioniše lokalna uprava, kako možemo razmjenjivati iskustva i učiti jedni od drugih. Fokusirali smo se na to kako funkcionira naš odjel za parkove i rekreaciju i kako bi se to moglo primijeniti ovdje. Razmatrali smo vodovodne sisteme i kako bi znanje iz jednog grada moglo funkcionirati u drugom. Želimo odgojiti sljedeću generaciju lidera i želimo to učiniti s novim duhom nade i mogućnostima. Želimo za našu djecu, a želimo to i za vašu djecu.
0: Predstavnici Sarajevske općine Novi Grad i Sarajevo Film Festivala potpisali su sporazum o nastavku višegodišnje saradnje na promociji festivala i projekciji filmova na tri lokacije, kinosali u samoj općini, kao i dva otvorena ljetna kina, centar Safet Zajko i bazen Dobrinja. Prikazivaće se filmovi iz nekoliko festivalskih programa. Govore načelnik Novog Grada Semir Efendić i direktor Sarajevo Film Festivala Jovan Marjanović.
3: Naše dosadašnje iskustvo pokazalo je da je ova lokacija u centru Safet Zajko bila potpuni pogodak što se tiče stanovnika Novog Grada, da ona pruža jedan poseban ambijent za gledanje filmova u prirodnom ambijentu. Prostor je svakako sam po sebi uređen, kontroliran. Druga lokacija na bazenu Dobrinja, ovo je druga godina kako se tamo organiziraju projekcije. Očekujemo da će ove godine biti sve na svom mjestu, obzirom da je prošle godine bio prvi puta i da smo imali neke prekide zbog vremenskih uslova. Ja se nadam da će ove godine vrijeme biti bolje.
4: Mislim da je značaj podrške i taj period koji je iza nas u stvari izgradio publiku i u ovom dijelu grada. Kroz Sarajevo Film Festival pokušavamo sada da dio festivalske atmosfere prenesemo u stvari na ovaj dio grada i time dopremo do svakog stanovnika Sarajeva. Što se tiče samog programa i na svim ovim lokacijama, vrlo je jasno da samo kino Novi Grad je fokusirano na mlađu i na tinejdžersku publiku, tako da su i tome prilagođeni i termini, dok su na ove dvije otvorene lokacije u principu to miks različitih festivalskih programa, open era, open air premijere i programa Summer Screen. Dakle, nešto najbolje od međunarodnih, evropskih filmova, najbolje od regionalnih, otvorenih široj publici.
2: Borac, aktuelni prvak i jedini predstavnik Bosne i Hercegovine u nogometnim eurokupovima, večeras igra prvi meč trećeg pretkola konferencijske lige protiv bjeloruskog Vitebska. Susret na gradskom stadionu u Banjoj Luci počinje u 20 sati i 30 minuta.
0: Temperature u 15 sati, Sokolac 31 stepen, Livno 34, Bugojno, Foča i Srebrenica 35, Sarajevo 36, Sanski most i Tuzla 37, Bihać, Prijedor i Zenica 38, Banja Luka, Bijeljina i Doboj 39 i Mostar 42 stepena.
2: Sutra u našoj zemlji sunčano uz umjerenu oblačnost, što ponegdje može uvjetovati pljuskove i grmljavinu. Jutarnja temperatura od 17 do 26, a dnevna od 30 do 36, na jugu do 40 stepeni.
0: Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Velika Kladuša, Kozarska Dubica, Kostajnica, Orahovlje, Crveni Krm, Daleuša, Izačić, Gradina, Bijača i Doljani. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do pola sata.
2: Usporeno se saobraća na cestama s aktuelnim sanacionim radovima na dionicama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje. Dozvoljen je saobraćaj

0: Saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Saobraćaj se zbog radova povremeno obustavlja i na magistralnoj cesti Podromanija Sumbulovac.
1: Na kraju emisije podsjećamo na važnije vijesti. Kakanski rudari prekinuli radnički neposluha, zenički još odbijaju izaći iz jame dok ne dobiju plaće.
0: Još traje trakavica u vezi s otpuštenim radnicima Mostarskog komunalnog preduzeća.
1: Centralna banka Bosne i Hercegovine zvanično podnijela zahtjev za prijem u SEPA platno područje.
0: Prolazak voza izazvao 3 požara kod Konjica, traži se pomoć Air traktora.
1: Japan obilježio 81. godišnjicu atomskog napada na Hiroshima.
0: Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Faruk Saračević, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Mirela Huković-Hodžić i Mustafa Karahmet.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Mihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, Gredačac. Već 25 godina uređujemo skladne i funkcionalne domove u cijeloj Bosni i Hercegovini. U salonu na 5000 kvadrata nudimo brendove namještaja od istoka do zapada, idejna rješenja i projektovanje kuhinja i drugog namještaja. Prodaju vršimo i online putem platforme Namještaj kupi. Moguća plaćanja na rate uz besplatan prevoz do 60 km. Radno vrijeme radnim danima od 8 do 18, subotom od 9 do 16. Informacije na 049 745 650. Salon namještaja Sinedo Komerc, Ormanica, pored magistralnog puta Tuzla-Orašje.
1: Banja Ilića Gradačac, regionalni centar za medicinsku rehabilitaciju i banjsko liječenje. Banja u Gradačcu nije samo rehabilitacioni centar, nego i mjesto gdje možete pronaći mir, ravnotežu, upoznati prijatelje iz cijelog svijeta. Udoban smještaj, rekreativni sadržaj, medicinske terapije, bazen i brojne pogodnosti. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitet naših usluga.
2: 035 852 300.
1: Cijenite vaše zdravlje. Banja Ilića Gradačac, vaš savršen izbor.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradaštvu.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 km po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto, Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Vaše vjenčanje je priča koju vrijedi ispričati savršeno, kao uspomenu za cijeli život. Foto Ćiro Gradačac bilježi svaki osmijeh, svaki zagrljaj i svaku emociju sa stilom koji dolazi iz višedecenijskog iskustva. Profesionalno fotografisanje i snimanje svadbi, od priprema do posljednjeg plesa. Svoj datum rezervišite na 061-899-366. Foto Ćiro Gradačac. Trenutak koji traje.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: De, reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš, kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena, za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

FM 98.3 radio gradačac.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene. Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović. 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradačcu.

0: za vas i dalje raspjevan, vedar, pravovremen i istinit. Sve ove godine, vaš Radio Gradačac.
1: Reprizni program Radio Gradačca. Vijesti, informacije.
0: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno.
2: Dobar dan poštovani slušalci i dobrodošli u još jedno izdanje emisije Aktuelno, u kojoj ćemo danas progovoriti o bitnim temama vezanim za život građana Gradačca, ali i o radu nevladinih organizacija sa akcentom na ranjive grupe. Ono što je vijest dana jeste da je 7,2 miliona maraka već potpisano i da su sredstva odobrena od strane vlade Tuzlanskog kantona za Gradačac za projekte vodosnabdjevanja, a također govorit ćemo i o nekim drugim temama, no na početku evo i aktuelnih vijesti dana. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahije Ahmetović danas je u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića potpisao ugovor o prenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradonačelnicima Tuzle i Gradašca Zijadom Lugavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Riječ je o sredstvima ukupnom

su od 13 miliona i 900 hiljada maraka, od čega je 7 miliona i 200 hiljada maraka za drugu fazu vodosnabdjevanja Gradačca. Gradačac nema jedinstven vodovodni sistem, nego više mjesnih vodovoda koji snabdjevaju vodom građane. Zato je danas ovdje 12 projekata, naglasio je gradonačelnik Hajrudin Mehanović. I ove godine udruženje Zmajice ponosno učestvuje u najvećem društveno odgovornom događaju u Bosni i Hercegovini, trci i šetnje za ozdravljenje, a koja će se održati 26. septembra u Sarajevo. Svakim korakom kojim napravimo zajedno, šaljemo poruku da niko u ovoj borbi nije sam, poručuju Zmajice i pozivaju sugrađane da im se pridruže. Registrujte se u tim Zmajice, budite naš vjetar u leđa. Kotizacija za registraciju, odrasli 20, a djeca 10 konvertibilnih maraka. Sav novac od registracija usmjerava se za mamografske preglede, pakete prve pomoći za operisane žene i podršku onima kojima je to najpotrebnije, saopćile su Zmajice. Udruženje Srce za djecu oboljelo od raka započelo je danas kampanju Zlatni krug u susret Zlatnom septembru, mjesecu podizanja svijesti o raku kod djece. Centralni događaj bit će četvrta humanitarna trka i šetnja Zlatni krug, koja će se 6. septembra u Visokom održati i okupiti hiljade građana s ciljem prikupljanja sredstava za rehabilitaciju djece nakon liječenja. Dostupne su i majice Zlatni krug, čijim kupovinom se daje podrška rehabilitaciji djece oboljele i liječene od raka. A za 10. avgust najavljuju i akciju darivanja krvi Daruj krv, budi njihov heroj, koji realizuju saradnje sa Zavodom za transfuziologiju, odnosno transfuzijsku medicinu Federacije BiH i Crvenim križom Federacije BiH. Ministar za rad, socijalnu povratak i socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Alić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova entiteta Republika Srpska. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava. A Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizator je konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, koje će se održati sutra u Sarajevu. Konferencija ima za cilj otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine. Toliko za sada u pregledu vijesti, a u nastavku i emisija Aktuelno.

0: FM 98.3 Gradačac.
1: Kao što smo rekli, vijest dana je da je potpisan ugovor na 7.200.000 maraka za projekte vodosnabdjevanja u Gradašcu. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona Fedahija Ahmetović danas je u prisustvu premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halagića potpisao ugovore o prenosu namjenskog kapitalnog transfera sa gradonačelnicima Tuzle i Gradašca Zijadom Logavićem i Hajrudinom Mehanovićem. Riječ je o sredstvima ukupnom iznosu od 13.900.000 maraka, od čega je za izgradnju cjevovoda za vodosnabdjevanje visinskih naselja u gradu Tuzla namijenjeno 7 miliona, a preostali iznos je za drugu fazu vodosnabdjevanja Gradašca. Halagić je rekao da su nakon Živinica i Lukavca, koji su potpisali ugovore i koji već implementiraju ova sredstva, na red došli gradovi Tuzla i Gradačac. Vlada Tuzlanskog kantona je svoj operativni dio posla nastojala da uradi što brže na čelu sa Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i ministrom Ahmetovićem, a moram spomenuti i kada su ove sredine u pitanju, bitnu ulogu skupštinskih poslanika kada je u pitanju Tuzla Smaje Mandžića, odnosno Gradačca Bahrudina Ahmedagića, koji su bili glas svojih sredina i mjesta iz kojih dolaze u ovim procedurama usaglašavanja i do nas su došli sa prijedlozima koje danas realizujemo, dodao je Halagić. Naglasio je da rješavanje pitanja vodosnabdjevanja nije nadležnost kantonalnog vlasti, ali da postoji briga za rješavanje egzistencijalnih pitanja građana Tuzlanskog kantona. Prema riječima ministra Metovića, projekti su uvršteni u program javnih investicija Tuzlanskog kantona, sredstva planirana i programom sredstava vodnih naknada. Na osnovu raspoloživog budžeta, gdje je planirano kreditno zaduženje od 40 miliona konvertibilnih maraka za vodosnabdjevanje gradova i općina Tuzlanskog kantona, danas smo potpisali dva ugovora sa gradovima Tuzla i Gradačac. Ranije smo potpisali ugovore sa gradovima Živinice i Lukavac, već smo sklopili 2/3 ugovora koje smo planirali ove godine za kreditno zaduženje, rekao je ministar Ahmetović. Vlada Tuzlanskog kantona je odavno krenula u projekat neformalno nazvan Pitka voda za sve, a jedan od autora tog naziva je upravo i gradonačelnik Gradačca Hajrudin Mehanović. Grad Gradačac više od 2 decenije vodi aktivnosti na realizaciji projekta vodosnabdjevanja cijelog grada. Bili smo jedni od

Inicijator ove ideje da se kroz mjeru voda za sve građanima Tuzlanskog kantona omogući da svi dobiju kvalitetnu i kontrolisanu vodu. Gradačac nema jedinstven vodovodni sistem, nego više mjesnih vodovoda koji snabdijevaju vodom građane. Zato je danas ovdje 12 projekata, naglasio je gradonačelnik Mehanović. Projekat vodosnabdijevanje Gradačca faza 2 obuhvata 12 podprojekata, a što ukupno iznosi 7.247.504 konvertibilne marke sa učešćem grada u sufinansiranju projekta u iznosu od 347 maraka 504 marke, saopćeno je iz vlade Tuzlanskog kantona.

Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak Tuzlanskog kantona Fadil Olić potpisao je 48 ugovora po dva javna poziva za dodjelu stipendija uspješnim srednjoškolcima i studentima sa područja povratničkih općina i gradova entiteta Republika Srpska. Ministar Olić naglasio je da je za tu namjenu izdvojena znatna suma te izrazio žaljenje jer je očekivao da će biti puno više stipendista. Mi smo obezbijedili 100.000 maraka za stipendije učenicima i 100.000 maraka za studente, ukupno dakle 200.000 maraka. U prijavama smo imali ukupno 130 učenika i studenata, ali zbog određenih formalnih propusta u prijavama, nažalost, nismo mogli do kraja dodijeliti taj broj stipendija. U programu je ova stipendija koncipirana za kalendarsku 2026. godinu. Nije vezana za školsku, odnosno akademsku godinu, tako da će resorno ministarstvo, čim počne nova školska akademska godina, raspisati i ponovljen javni poziv za sve koji su se prijavljivali na taj javni poziv, a zbog određenih formalnih propusta nisu dobili stipendiju, rekao je ministar Alić. Na javne pozive mogli su aplicirati uspješni redovni učenici srednjih škola i studenti s područja povratničkih općina i gradova RS-a, Doboja, Modriče, Bosanskog Šamca, Vukosavlja, Lopara, Ugljevika, Bijeljine, Zvornika, Šekovića, Osmaka, Milića, Vlasenice, Bratunca i Srebrenice, koji se školuju na području Federacije Bosne i Hercegovine. Stipendije se dodjeljuju u vidu bespovratnih sredstava.

0: FM 98.3 Radio Gradačka.
1: Još dvije, tri vijesti za kraj današnje emisije Aktuelno. Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine organizator je konferencije Položaj konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama Bosne i Hercegovine koje će se održati sutra u Sarajevu. Konferencija ima za cilj otvoriti interdisciplinarni stručni dijalog o izazovima u primjeni ustavnog načela konstitutivnosti naroda i ravnopravnosti ostalih u institucionalnom sistemu Bosne i Hercegovine, a na osnovu ustavnopravnog i empirijskog pristupa bit će predstavljene analize zastupljenosti konstitutivnih naroda i ostalih u institucijama u Bosni i Hercegovini, uključujući raspodjelu rukovodećih funkcija, kadrovsku strukturu radi objektivnog sagledavanja njihove usklađenosti sa ustavnim i zakonskim okvirima, a posebna pažnja biće posvećena nedosljednoj primjeni ustavnih odredbi i provođenju odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Transparency International Bosne i Hercegovine očio je 1200 primjera potencijalne zloupotrebe javnih resursa u svrhu promocije političkih stranaka u predizbornom periodu, istaknuto je na konferenciji za medije. Menadžer za odnose s javnošću u Transparency International Bosne i Hercegovine, Stanđan Traljić, naveo je da se 70% uočenih zloupotreba odnosi na intenziviranje javnih radova u predizbornom periodu. Precizirao je da je vrijednost promovisanih završenih javnih radova iznosila 126 miliona maraka, a vrijednost promovisanih započetih javnih radova 453 miliona maraka. Dakle, on je dodao da je učinjeno da je 70% događaja organizaciji javnih ustanova, preduzeća i institucija prisustvovali su kandidati na izborima koji su sa 32% tih događaja slali političke poruke. Poručio je da je zabilježeno i 45 miliona maraka jednokratnih budžetskih davanja svih organa vlasti, uglavnom penzionerima, što

0: To je striktno zakonom zabranjeno i predstavlja indirektnu kupovinu glasova. Misija OSCE u Bosni i Hercegovini osuđuje napad na novinarku BN televizije Vesnu Vukmirović i njenu snimateljsku ekipu koji se dogodio dok su obavljali svoje profesionalne dužnosti u blizini Doboja. Novinari moraju imati mogućnost da svoj posao obavljaju slobodno i sigurno, bez zastrašivanja, prijetnji ili nasilja. Svaki napad na medijske profesionalce predstavlja napad na slobodu medija, pravo javnosti na informisanje i demokratsku odgovornost. Misija poziva nadležne organe da ovaj incident istraže brzo, temeljito i nepristrasno, te osiguraju da odgovorni budu procesuirani i sankcionisani u skladu sa zakonom. Zaštita novinara i stvaranje sigurnog okruženja u kojem nezavisni mediji mogu djelovati bez straha predstavljaju temeljnu obavezu svakog demokratskog društva i ključni su za očuvanje slobode izražavanja, navode iz misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Poštovani slušalci, bilo bi to sve u ovom izdanju emisije Aktuelno. Mi smo ponovo sa vama za 7 dana u istom terminu i na istom mjestu na FM 98,3 MHz. Do tada, prijatno i do slušanja.
1: Vijesti, informacije.
2: Prenosimo, izvještavamo. Aktuelno. Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

Kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejle Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u gradarstvu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

0: O, Džosmi, što radiš, Džosmi?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

dođite na Gradačički festival posvećen šljivi. 14. i 15. augusta na plotovu sajmišta takmičenje u pripremi slastica sa bestiljom ili na bazi šljive. Za najbolje ocjenjene slastice bit će uručene prigodne nagrade, a posjetioci sajma šljive moći će uživati u slasticama od šljiva i najljepšim plavim plodovima. Dođite na 53. Međunarodni sajam šljive, posjetite prvi Gradačački gastrofestival posvećen šljivi.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš Radio Gradačac ide dalje.

Prva sajamska noć. Prve emocije. Prvi veliki koncert. U okviru 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije sajma šljive u četvrtak 13. augusta na velikoj sajamskoj pozornici u centru grada nastupa jedan od najomiljenijih izvođača domaće muzičke scene, Mirza Selimović. Dođite sa porodicom i prijateljima i budite dio večeri koja će muzikom i pjesmom otvoriti najznačajniju manifestaciju u našem gradu. Mirza Selimović, 13. augusta u 21 sat. Vidimo se na sajmu šljive u Gradašcu.

0: Hoćemo li? Šibaj.
1: FM 98.3 Radio Gradačac.

kada avgust zamiriše na zrelu šljivu, cijeli Gradačac oživi. Od 13. do 15. avgusta Gradačac ponovo otvara vrata 53. Međunarodnog sajma poljoprivrede i prehrambene industrije Sajma šljive. Tri dana susreta, ideja, ljudi i tradicije. Mjesto gdje se spajaju privreda i poljoprivreda, domaći proizvodi i novi poslovni uspjesi. Očekuju vas brojni izlagači iz zemlje i inostranstva, stručni skupovi, gastrofestival, sajam pčelarstva, izložbe, bogat kulturno-zabavni program i nezaboravne večeri pod otvorenim nebom. Poseban ugođaj donose i večernji sajamski koncerti na otvorenom Mirze Selimovića, Šejli Zonić i Nihada Alibegovića. Dođite da zajedno ispišemo još jedno poglavlje priče koja u Gradačcu traje više od pola stoljeća. 53. sajam šljive. Od 13. do 15. avgusta. Dobrodošli u Gradačac, grad dobrih domaćina. Vidimo se na sajmu.

24 sata sa vama na zemaljskoj mreži FM 98,3 MHz i putem interneta www.radiogradacac.ba. Vaš radiogradačac ide dalje.

0: Now it is time to play.
1: Događanja, lokalne teme, dnevne vijesti, najave. I tako već više od 50 godina. Vaš radio Gradačac.